Tu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētos, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu tik

0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona šovakār. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
1: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
2: Ja mīli ātrumu, tehniku un piedzīvojumus, TV6 aicina tevi pievienoties tiem, kas sporto ķiverēs un brauc bez ABS. Brauc un priecājies! Raidījums Ātruma cilts ir atgriezies! Piektdienās, pusdeviņos, TV6! Skaties kopā ar IF apdrošināšanu un Sailun riepām!
3: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
0: Parunāsimies par to, kas uztrauc, par to, kas garšo. Zilonis studijā un šefu gaidījāt no pirmdienas līdz ceturtdienai no 5:00 TV3.

0: Pērc grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
1: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta, maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā – lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles – 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīguma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Halo, vai Virši?
4: Virši klausās.
3: Negribas dīži traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
4: O, sveiciens zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no Viršiem.
5: Virši, turpina darīt!
6: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāji. Piekdienās, 5:07, TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.

0: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Šodien Latvijā debesis būs pārsvarā apmākušās un dienas gaitā daudz viet gaidāms neliels lietus. Rietumu dienvidrietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē, piekristē līdz 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra sasniegs plus 11 plus 16 grādu atzīmi. Rīgā debesis apmāksies iespējams arī neliels lietus pūšot mērenam dienvidrietumu vējam, gaisas galvaspilsētā iesils līdz plus 14 plus 15 grādiem.
2: Rudens ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien sāks sarunas ar 15. Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem tiekoties ar 4 no 6 parlamentā iekļuvušajām partijām. Pirmie uz sarunu Rīgas pilī aicināti vēlēšanu uzvarētāji apvienotais saraksts, kam sekos Latvija pirmajā vietā suverēnā vara apvienība jaunlatvieši un nacionālā apvienība. Ar progresīvajiem un jauno vienotību prezidents tiksies rīt, kad sāksies partiju sarunas par koalīcijas veidošanu pagaidām gan nav zināms. 15. Saeimas vēlēšanās uzvarējušais apvienotais saraksts neveidos koalīciju ar Latviju pirmajā vietā un tās priekšsēdētāju Aināru Šleseru, tā paziņojas apvienotā saraksta premjeramata kandidāts pašreizējais valdības vadītājs Andris Kulbergs. Viņš savu nostāju pamato ar to, ka Šlesera un LPV dotie solījumi viņa prāt nav izpildāmi. Savukārt iespējamo koalīcijas turpināšanu ar līdzinējiem partneriem Nacionālo apvienību un jauno vienotību Kulbergs pagaidām nekomentē, norādot, ka par to vēl jālemj partijā. Saeimas vēlēšanās gūstot līdz šim labāko rezultātu parlamenta vēlēšanās apvienotais saraksts valsts intereses izvirzīs augstāk par personīgajām. Tā sola apvienotā saraksta premjeramata kandidāts un valdības vadītājs Andris Kulbergs. Viņš vēlēšanu rezultātu vērtē, kā vēlētāji dot uzticību un vienlaikus lielu atbildību. Kulbergs uzskata, ka vēlētāji balsojuši par pārmaiņām un sola darīt visu, lai tās īstenotu. Viņš arī atzīst, ka gaidāmi arī sarežģīti lēmumi un kļūdas, kuras pēc viņa teiktā vienotais saraksts būs gatavs atzīt un labot. Un vēl pēc Ukrainas dronu uzbrukuma izcēlies ugunsgrēks militārajā lidlaukā Adigejā, Krievijas Ziemeļkaukāzā. Ukrainas drošības dienests paziņojas, ka droni trāpījuši iznīcinātājam un iznīcinātāju bumbvedējam, kā arī munīcijas noliktavai lidlauka teritorijā. Tikmēr Krievijas karaspēks otro dienu pēc kārtas vakar devis triecienu Kīvas ziemeļu tiltam nopietni bojājot tā braucamo daļu. Uzbrukumā ievainoti divi cilvēki un bojāta siltuma trase, tāpēc daļā pilsētas uz laiku nebūs karstā ūdens.

0: Jā, man es savā threads profilā bija ierakstījis nu, tādu aicinājumu, dodamies nobalsot. Un, tā. Un tad bija kāds cilvēks rakstīja, nē, nu vienkārši tā kā nē. Un es tiešām bez nekādu tādu pārmetumu vienkārši vaicāju, kāpēc. Bet man tā arī neatbildēja. Bet man tiešām interesē tie pamatojums, jā.
1: Nē, nu, lēmuši esam, balss esam atdavuši, un iznākums ir redzams. Nu, tad, tas jau vairs bez jautājumiem, tāds, varētu teikt.
0: Tāds cool vēlēšanas bija. Un tāds vēsās.
1: Diezgan ir.
0: Jā. Bet vispār, Jāni Romanovski, nu, kā tev iet? Tu jau neesi bijis ēterā?
1: Man iet labi, nu, tad tur, nu, neaizēju tālu no vēlēšanām. Ah, nu, tā jā. Tad biju pilsoņu, es to negribētu saukt par pienākumu, bet atbildību tādu tā kā izpildīju. Jūtos labi pastrādājis brīvdienās līdz ar šo. Lūkīs pat aizgājis vēlēšanām. Leļļu teātrī bija bērnu vēlēšanas.
0: Ā, ah, tāds tā kā signāli?
1: Bērnu vēlēšanas, viņš par lapsu nobalsoja. Blāv. Jo lapsa solīja vienkārši labu dzīvi, laikam. Nu, tur bija visādi varianti. Kaut kas solīja visu mūžu spēlēt galda spēles, nu kaut ko tādu. Un bērniem bija jāizdara savu izvēli.
0: A kāds pārbaudīja faktus vai labs spēs nodrošināt šo solīju?
1: Es Lūkiem tieši teicu tev, ne šeit, ka labs ir bišķiņu viltnieks tāds.
0: Jā.
1: Nu, taču šlesarītī tādā aiziet.
0: Jā, nu, interesanti, jā, ļoti labi.
1: Bet kā bija, tā bija.
0: Nu, reku, mums vajadzā, a kura baiba? A, nē, īstumā to A es pieliku pats, tu nebija A, kur.
1: Bet ar tieši ar A ir jāsāk, jo viņi ir Azerbaidžāna.
0: Atbūpēt?
1: Nu, jā, vēl jau
0: prājā. Wow, es nezinu.
1: Jā.
0: Pagai, vienkārši atpūsties vai tur ir kaut kāds biznes?
1: Vienkārši atpūsties, tur nav apakšā nekāda biznesa, tur nav apakšā nekāda cipara.
0: Labi.
1: Nav monetizācijas.
0: Nu, vispār. Mārtiņš Spurs un Jānis Romanovs.
1: Šorīt
0: tev kopā līdz pagacīkiem līdz desmitiem.
1: Līdz desmitiem jānovāc Mārtiņu. Ja? Iekustinām lielo vezumu, bet vispār labrīt stāriņu klausītājiem ir pirmdienas rīts. Protams, kopīgiem spēkiem sadodamies rokās.
0: Un bliežam.
2: Sagriezās vēders. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltic.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas.
4: Ilgtspējīgai šodienai un nākotnei. Bet ja laiks jaunam auto, izvēlies MG. Mūsdienīgie ekonomiskie hibrīdi, zems degvielas patēriņš un pieejamas cenas. Tikai Autobrava Motors, krasta 42 un MG Pop-up salons Spica Style.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
6: Tieši tu gatavs attīstīt biznesu internetā? Tad laiks iepazīt Mozelo LV. Vajag profesionālu mājaslapu? Klik! Gribi atvērt internetu veikalu? Klik! Nav dizaina prasme? Neproti programēt? Klik! Un gatavs! Izveido pelnošu mājaslapu vai e-veikalu saviem spēkiem. Ar Mozelo LV tas ir ātri, ērti, vienkārši, bez liekām galvas sāpēm un draudzīgi budžetam. Piesaisti klientus, pārdod vairāk un pacel savu peļņu jaunā līmenī. Sāc jau šodien. Mozelo LV.
7: Ir forši iekāpt mašīnā, uzlikt savu mīļāko dziesmu un braukt, kur acis rāda. Bet nav īpaši forši, ja kaut kas neplānots gadās pa ceļam. Piemēram, parkojoties aizķert blakus mašīnu. It kā uzlīmus buktas nedaudz palīdz noslēpt pēdas, bet IF Kasko ļoti palīdz. Klausies starē.

0: FM autopilots 16.45. Pastāsti, cik radošais ticis galā ar ķibelēm ar auto un laimē 50 eiro vērtu dagvielas karti dāvanā no IF. IF ļoti palīdz.
1: Kaut kas mirdzošs tev vai kādam īpašam cilvēkam? Tagad ir īstais brīdis. Izvēlies divas Pandora rotas lietas un trešo saņem bez maksas. Visos Pandora veikalos tikai līdz 19. oktobrim.

0: Klausies starvem zopastu 1045. Uzvari savu pretinieku un iespējams tieši tu būsi slaimīgais, kurš iegūs 50 eiro vērtu dāvanu karti no Tradehouse. Skaistuma duelis. Spēlē, uzvari un paludini sevi.
1: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: kartiņas pamanīs, pietiek ar vienu vēlēšanu nedēļas nogalu. Mēs jau esam ātrāk darbā nekā saule. Mēs esam bišķiņ priekšā. Tagad mēs esam bišķiņ priekšā.
1: Cikos? Tu zini, cikos ir aptuveni?
0: Nezinu, viegli. Man šķiet, ka tajā googlētājā ieraksts, cikos saule lec, viņš to rāda, cikos lec.
1: Tā jau ir, bet...
0: Tā tik nebūs bišķiņ pāri septiņiem.
1: Tā saule lec 7:39 Rīgā.
0: Ko?
1: Jā.
0: O, kas tad tas ir tagad?
1: Nē, nu, tu jau jūti, ka tuvojas.
0: Jā.
1: Paga, pastrīsimies, saule lec Liepājā, cikos, jo būs cits laiks. 7:43
0: Nesties Liepājā, skaties Ventspilī, jo turpat bija doma dzīvot pēc sava laika. Neatceries?
1: Nu, es atceros, ka tur bija arī kaut kāda sava valūta viņiem.
0: Vēl joprojām ir.
1: Ir?
0: Jā bet, bet man šķiet, ka tikai muzejos un nu, tādās kaut kādās lietās vietās.
1: A kā tu tiecinies pie tās valūtas?
0: Nu? Pie tās, nu, tās nevar jānopēlēt mācīt, tās jau tā nepotīk. Nu, nu, vienkārši jāpumpē naftu. Jāpumpē.
1: Ventspilī, tev man 7:45 Ventspilī rādās.
0: Jā.
1: Paga, vēl, nu, vēl vienu apstīsimies. Rēzekne. Tā. Tā, Rēzeknē, paga, tiešām, tik milzīga atšķirība. 7:19 Iedomājies?
0: Neticam.
1: Bet tā varētu būt?
0: Nevarēs.
1: Tu saki, ka tā nevar būt? Nē, man liekas, ka var. Nu, pagaidi.
0: Tā kā 11 minūšu atšķirība starp Jā. Saule, Lec, Rēzeknē un Rīgā?
1: Nu, Ventspilī. Ā, nu, paga, Rīgā cikos bija?
0: Nu, tu teici, man kaut kādās 30.
1: Pateikšu tot, jā. Tā ir Saule, Lec, Rīga. 7:35
0: Aha.
1: Nu, bet varētu būt?
0: Nu, labi, Janeks mums pieslēdzās, Janek?
2: Šeitīs arī bija bērnu vēlēšanas. Man buika nobalsoja par šokolādu.
0: Par šokolādu! Tad, zin kā, man liekas, ka šitais saraksts Rīgā nestartē ir aizdoms tāds. Es pilnīgi pārliecinies, ka Lūkijs arī būtu par šokolādu, nevis labs nobalsojas.
1: Es arī būtu balsojis par šokolādu. Ā, tu domā, tad...
0: Nē, nu kā, nu variāti. Nu,
1: nē, es domāju, lielajās vēlēšanās arī, bet...
0: Tu pat lielajās būtu par šokolādu
1: nobalsojas. Es būtu visu šokolādu, puf, stabils.
0: Katru gadu man šiek kaut kā 10% par šokolādu lielajās vēlēšanās nobalsojas.
1: Pagaidu, man šitās neatskāja. Es mēģinu.
0: Mēģinu, Martiņ.
1: Es mēģināšu savu.
0: Mēģinu sakopoties uz dienvidu tiltu virzienā uz Lubānas ielu. Būs stāvēšana, tums ir atsūtīts pats video. Nu, neliksim sevi klausīties tā, ka es vienkārši komentēju, ko es redzu tur ar ieslēgtām bāku gunīm. Netraferētais policijas, ui.
1: Kāds avārī?
0: Ir avārī, jā, viens ir paņēmis. Iesgrējis bortiņos.
1: Stūk.
0: Un otrs un trešais. Nu, tur ir vairākas mašīnas iesaistītas. Tātad dienvidu tilts virzienā uz Lubānas ielu būs bišķiņ ilgāk. Aizķeršanās.
1: Klau, bet vispār šodien svarīga lieta. Šodien skolotāja diena.
0: Oficiālā, jā?
1: Nu, tā vajadzētu būt, jā. Vismaz es klausījos, pret ceļam braucu visās rādījos, visos rīta šovos, visās rādījos.
0: Visos īstajos rādījos,
1: sveicu visu skolotāju.
0: Es, mēs nopratināsim mūsu skolotāju Ivetiņu.
1: Pareizi.
0: Vai ne? Oh. Ir vai nav?
1: Pareizi.
0: Mums nav ne puķītes nekas.
1: Nu redz, man būs viena pēc tam svarīga tēma par šo. Jā, man būs tur runāšana.
0: Ejam par papasīt Ivetiņu, ir vai nav? Jā.

0: Ļoti labs. Tiešām tāda noskaņa. No digdī, no
1: digdī. Skurīt, no šis ir virziens, ko tu mierīgi var paņemt. No Nesprojies man pretī.
0: Tā, es gribēju atpateikt vienu
1: lietu. Ja,
0: par to skolotāju dienu runājot. Interesanti, kādēļ... Kādēļ pēdējā laikā ir es pamanīju, ka stilīgi ir nerakstīt lielos burtus.
1: Tā.
0: Nu, īstenībā tas nav tikai varbūt pēdējā laikā, varbūt jau ilgs laiks ir pagājis, bet...
1: Tu domā sarakstē, nu, piemēram, atsapā un lietojot tālruņus, vai tas ir rokrakstītās?
0: Nē, līdz rokrakstītām tas vēl nav aizgājis. Zini, iesniegums, piemēram, tur ir maziem burtiem. Nē, nu, piemēram, Instagramā, nu, postos, nu, ierakstos.
1: Tiešām, jā, tas nebija pamanījis.
0: Jā. Un tad es tādu, nu, vienkārši interesanti tā aizdomāties. Noteikti latviešu valodas skolotājiem būtu ko teikt, un es to nesaku ar tādu, tā kā, viss, ko jūs rakstat maziem burtēm. Es drīzāk no tādā, kā to sauc, cilvēku pētniecību, var mācīties arī to.
1: Cilvēku pētniecību.
0: Nu, kā cilvēku uzvedas.
1: Antropoloģija.
0: Antropoloģija, to es gribēju teikt, jā. Nu, tāds antropoloģisks novērojums, kad cilvēku raksta. Un viens no populārākajiem, starp citu, mazā burta lietotājiem ir Ants.
1: Tiešām, jā?
0: Nu, tikai dēļ viņa vārda.
1: Jā,
0: jo viņam ir Ants ar mazo burtu.
1: Ar mazo, jā. Bet,
0: jā. Nē, es vienkārši tā domāju. Interesanti.
1: Padomāsim. Skaidrs, arī ziņu laikā.
0: Skaidrs, tev nav atbildi.
1: Skolotāji šodien, skolotāji nāk ar ziņām visu laiku, jā. Tas jāatgādīja.
0: Skolotāji
1: nāk. Skolotāji, jā. Ietiņa skolotāji.
0: Mēs varētu Ivetai šo paprasīt. Varbūt viņai ir arī iemest, nu, sajūta.
1: Jā, nu tad sveiciens skolotāja dienā atgādinājums vēl. Mums raksts par to dienvidu tilti, jā, tur 4 mašīna avārī. Nu, viena ir riktīgi ieskrējusi apmalītē. Tās pārējās, tur, es nezinu, ir ķērtas, aizķērtas. Līdz ar to dienvidu tilts, kurš tas virziens sanāca?
0: Nu, uz dienvidiem.
1: Uz Lubānas ielas puses, jā. Tas būs lēnāks. 7.25. Labrīt.
2: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
3: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Klinu. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
7: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modes un dzīves stila centrā Spice.
8: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LE.
9: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalica. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalica.
10: Jāni, vai tev ir dzīvē gadījies kāds īsts čepē? Tāds, par kuru vēl tagad šermuļi skrien par kauliem.
11: Vispār es pirms pāris gadiem braucu ar velo pa zemes ceļu. Putniņi čīvina, bet te pēkšņi koka sakne. Vēl līdz šai dienai nesaprotu, kā paspēja pieķerties pie koka un nenokrist.
10: Klausītāji, vai tev ir gadījies līdzīgi pastāst par savu notikumu, kas beidzās veiksmīgi tikai pārmāta tiesu? Radio Starfem Zopastā pulksten 8.45, kur dienas interesantāko stāstu Svedbanka apdrošināšana apbalvos ar 30 eiro dāvanu karti no kafijas grauzdētavas kalve, bet nedēļas uzvarētā.

0: Laikaziņas piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Šodien Latvijā debesis būs pārsvarā apmākušās un dienas gaitā daudzviet gaidāmas nelielas lietus. Rietumu dienvidrietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 8,13 metriem sekundē, piekrastē līdz 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra sasniegs plus 11, plus 16 grādus. Rīgā debesis apmāksies iespējams nelielas lietus un pūšot mērenam dienvidrietumu vējam gaiss iesils līdz plus 14, plus 15 grādiem.
2: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Ir 7:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepala. Brīd. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien sāks sarunas ar pirmajām četrām no sešām 15. Saimā ievēlētajām politiskajām partijām, tiekoties ar tām secībā pēc to iegūtā atbalsta vēlēšanās. Apvienotais saraksts neveidos koalīciju ar partiju Latviju pirmajā vietā. Tā TV3 raidījumam nekā personīgi apliecinājis apvienotā saraksta ministru prezidenta amata kandidāts un pašreizējais premjers Andris Kulbergs. No šodienas vilcienu satiksmi maršrutā Rīga-Dubulti-Rīga tiks pielāgota ziemas sezonai, bet Siguldas līnijā būs izmaiņas saistībā ar sliežu remontu darbiem. Rīgā Tallinas Miera un Aristīda Briāna ielas krustojumā ir veiktas izmaiņas luksaforu darbībā un no šodienas tiks ieviestas arī izmaiņas satiksmes organizācijā. Šodien Rīgas domas komitejas sēdē skatīs jautājumu par galvaspilsētas ielu apgaismas sistēmas vajadzībām un risinājumiem. Bet Latvijas skolās šonedēļ norisinās karjeras nedēļa, kurā jaunieši izzinās dažādus enerģijas veidus, to izmantošanu ikdienā un dažādās nozarēs, kā arī ar enerģiju saistītās profesijas un karjeras iespējas. No šodienas līdz 11. oktobrim visā Latvijā jau 17. reizi norisināsies labdarības organizācijas Palīdzēsim LV rīkotā akcija Labo darbu nedēļa, kurā iedzīvotāji aicinātu palīdzēt līdzcilvēkiem, kopienai, dzīvniekiem vai videi veicot labus darbus. Brazīlijā vakar notikušajās prezidenta vēlēšanās uzvarētājs netika noskaidrots un oktobra beigās notiks vēlēšanu otrā kārta, kur sacentīsies labējais senators Flavio Bolsonaro un pašreizējais prezidents kreiso spēku pārstāvis Luis Inácio Lula da Silva. Kanādas Kvebekas provincē šodien notiek reģionālā parlamenta vēlēšanas, kurās varētu uzvarēt separātistu partija Parti Québécois, kas sola norganizēt neatkarības referendumu pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa prezidentūras termiņa beigām, bet Mīnhenes alusvētki Oktoberfest šogad pulcējuši rekordu lielu apmeklētāju skaitu 7,4 miljonus pārspējot 2023. Gada rekordu 16 dienās svētku apmeklētāji. Izdzēruši 6,7 miljonus litru alus, jeb aptuveni par 3% vairāk nekā pērn.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: sākt sagaidījušie.
1: Kas par fantastisku saulēktu?
0: Galīgi nav nevainas. Nu, beidzot, tas ir noticis. Fakts Rīgā, ja? Rezeknē, tas labu laiciņu atpakaļ jau notika.
2: Jā.
0: Mātiņš pastajās statistikā. Klausies, man kaut ko minēja, ka 900 sekundēm šodien ir dzimšanas diena, ja?
2: Jā, šodien ir 22 gadi aprit 900 sekundēm. Iedomājies? 22 gadi. Sirsnīgi sveicieni maniem fantastiskajiem kolēģiem, sveicieni visiem skatītājiem, sveicieni arī potenciāliem skatītājiem.
0: Jā, un 900 sekundes kā reiz ir tas gadījums, ko es praktiski dzīvē nekad neesmu redzējis, ja? Ja mums pārklājās ēta.
2: Paralēli, jā.
0: Diemžēl ir. Kāds no klausītājiem rakst, ka tev vispār jānoskrien lejā palīgā rūtē šodien, viņa bez balstiņas ir palikusi.
2: Es šo redzēju, es biju pārsteigts, es uzreiz uzslēdzu 900 sekundes, ja? Un paklausamies bišķiņ rūt, kā Pagaid.
3: Laba mērķa vārdā.
4: Lai pārsistu tos 52%.
3: Jā, esam atdevuši savus balsis. Nu, tā arī dažkārt varbūt galvenais atgūt kaut kādā brīdī. Jūs neprasīsiet Andrejam, par ko viņš runā šodien.
0: Viņš bet ir seksīgi.
2: Nābaga rūtiņ.
0: Nu, kaut kas tajā ir.
2: Nē, forši.
0: Tā bišķi mēsī grēja, ne?
2: Zin, kur viņa bija? Rūta bija uz Backstreet Boys koncertu.
0: Tu jau parasti pazūpals. Ja.
2: Nu, redz. Ai, Rūta. Izturība tev. Nu, redz. Tā. Ilona saka, ka mums meitai bija piekdiena, skolotāja diena. Ka piekdiena esat svinējuši.
0: Es vēlreiz kārtīgi nojautāju, uzjautāju. Nu, tā tad paši skolotāji piekdienu svinēs, jā, bet šo piekdienu gaidām. Nu, kas tikai vēl priekšā. Bet šodien ir oficiālā skolotāja diena. Mazā aptauja, nu, es aptaujāju skolotājus. Jā. Nu, labi vien. Paprasīju, nu, kas tad ir? Firmīgākās, nu, dāvaniņas, kā tu var iepriecināt skolotāju. Tāpat šokolādīti, viņa jau nekur nav pazudusi no skatuves.
2: Tas sanāk, ka 100% respondentu atbild, ka šokolādīti.
0: Ka šokolādīti.
2: Vai.
0: Paukš. Paukš jau arī dar.
2: Jā.
0: Nu, plaukšanīts.
2: Plaukšanīts.
0: Un tie virs tie krāsēnie papīri.
2: Es domāju, tu čagrāk svētdienā biji skolotāja diena, ne? Divienā kārā.
0: Tā ir māc diena.
2: Nē.
0: Mārtiņ, tu viņš kaut ko
2: jau. Skolotāji jau ir tā kā mātas. Bet nē, bija taču kaut kas, nu nebija tā, ka nomainīja. Es pilnīgi iztēlojos kaut ko šobrīd.
0: Bet tas būtu visdīvainākais, ja skolotāja diena būtu svētdienā.
2: Es zinu, es to saprotu, un varbūt tāpēc arī to nomainīja. Lūdzu, klausītāji, pasakiet, vai es iztēlojos, vai tas ir tā kā pilnīgi no kaut kur izvilktas fakts, vai tiešām bija svētdiena?
0: Izdomāts fakts.
2: Jā.
0: Atceries, mēs īgi Greju piesauc Rūtas piesmukušās balss sakarā. Neko viņa arī ir. I try.

0: Tas bija taisnības svētdienās, tika atzīmēta skolotāja diena daudz gadu garumā, bet beidz mūs divus ieli konkrēti datumu 5. Oktobrs un miers.
1: Nu? Šī ir īsta rokošā žurnālistika.
0: Vai ne?
1: Šī ir tiešām.
0: Es nebiju gaidījis tādu klausītāju atsaucību.
1: Nu, miljonu ziņas. Paldies jums.
0: Paldies. Toms Prāvnieks mums tūlīt nāk ar sporta freeride 5 minūti, jo nedēļas nogale ir bijusi notikumiem piesātināta. Martiņ, nu, tu tikmēr droši vien iejutīsies mazliet nokaut saimnieku lomā.
1: Es jau gatavoju.
0: Gatavoju jautājumu?
1: Jā, es jau gatavoju.
0: Pagaidu.
1: Varbūt ir kaut kāda tēma, par kuru jūs gribat?
0: Tom, kas būs galvenā tēma šodien vispār?
1: Kāda tēma?
0: Tā, no.
2: Galvenā tēma, tik, tik daudz tēmas, es nevaru izvēlēties. Mums ir formula, mums ir motokros vēsturis sasniegums, mums ir NHL debitanti, mums ir rallijas pēdējais līkums, kur čempionu tituls izšķirās. Nav galvenās tēmas.
0: Galvenā tēma, pēdējais līkums.
2: Sports, galvenā tēma, pēdējais
1: līkums. Līkums. Ja? Labi, o, izaicinājums.
0: Ņemam
1: aiziet.
3: Reklāma, ChatGPT, chat, kas, GPT? Ja konsult sakārtos, apsteidz konkurentus, digitālā reklāmas aģentūra, ja konsult LV.
4: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi, slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Kad debesī 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
7: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
6: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdari, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
7: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
6: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
8: Virši, lūdzu.
9: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
8: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
10: Virši, turpina darīt.
11: Jauda, nostalģija, mīlo. Tā ir leģendārā grupa Plasivo, trīs vārdos. Uzspēlējam spēli Plasivo trīs vārdos. Radio Star FM autopilotā 18.45. Uzspēlējam! Tikai trīs vārdi no kādas Plasivo dziesmas. Atpazīst dziesmu un iegūst divus ielūgumus uz gada jaudīgāko mūzikas notikumu 16. oktobrī Show Me Arena. Plasivo dzīvajā tiekamies.

0: Klausies Starvem Zopastu 1745. Uzvari savu pretinieku un iespējams tieši tu būsi tas laimīgais, kurš iegūs 50 eiro vērtu dāvanu karti no Tradehouse. Skaistuma duelis. Spēlē, uzvari un palutini sevi.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
2: Brāmnieku Toms. Rīkst tev arī tā, vai ne?
3: Labrī, tieši tā, var. Cik daudz notikumu patiesībā bija nedēļas nogalē, tā dramatiska notikuma, un varbūt pārlaucot pār tām ierastēm, kā es par sāku ar mūsējiem, mani tomēr šokēja pasaules autorallī čempionāta noslēgums, jo tur es kaut ko tādu nebiju redzējis, un tāpēc es paliku, tā teikt, ar muti vaļā, es zinu, ka komentētāji palika ar muti vaļā, ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē, jo cīņa par rallija čempionu titulu. Elfins Evans, pirms posma līderis, Oliver Solbergs, dara visu, lai izcīnītu titulu. Viņš ir rallī vadībā, viņam tur gan pārsvars sāruka pa punktiem, ja mēs skatāmies, bija pēdējais ātrumposms, tur ir ekstra punkti, un viss nonāca līdz tam, ka kurš ātrāks pēdējā ātrumposmā, tas ir čempions. Nu, burvīgs scenārijs, vai nevairāk nevar vēlēties. Izrādās, var būt vēl dramatiskāk. Faktiski pēdējie pagriezieni, un jau finišs redzams, un Oliver Solbergs izbrauca ārā no trases, un zaudē čempionu titulu. Burtīs 20-30 metri, man liekas, tur vairāk nebija. Varbūt tur vēl pagriezinies. To vairs neviens nerādīja, jo tas vairs nebija svarīgi. Viņš izlidoja no trases, varēja viņš tikt vēl līdz finišam, viņš izlīda kaut kā no tā grāvja ārā. Bet titulu viņš neizcīnīja. Viņš izdarīja visu, izņemot pēdējos metrus. Un par titulu, par čempionu titulu ieguvēja kļuva Elfins Evans. Un patiesībā ir arī prieks par Elfinu Evansu, jo piecas reizes viņš bija otrais. Piecas reizes kopš 20.
4: Tāds parās savs par vienmēr otrais.
3: Jā, tagad viņam beidzot izdevās izcīnīt titulu. Protams, ka Solbergam asaras un viss slikti, bet nu, Solbergam vēl viss ir priekšā patiesībā. Viņš ir ļoti talentīgs un arī gadi arī ir tie, lai vēl daudz izdarītu. Bet par motoru rūkoņu mēs arī turpinām, jo motokrosā vakar norisinājās nācija kausas un tas vienmēr ir interesants notikums un milzīgs pasākums. Tas bija Francijā, tur tik daudz cilvēku, tas viss tiešām var GO3 uzstājot apskatīties. Milzīgs notikums un Latvija arī vēsturiski labākais rezultāts. Ceturtā vieta, tas visu laiku labākais rezultāts. Un tur Latviju pārstāja Pals Jonas, Jānis Mārtiņš Reišuls un Kārls Alberts Reišuls. Pirmajā braucienā MX1 un MX2 klases braucēja, tur abi brāļi Reišuļi 13. 20. vieta. Pēc tam otrajā braucienā Jonas bija trešais un Jānis Mārtiņš 12. Un tad trešajā braucienā Jonas 8. Kārls Alberts 16. 52 punkti, 4. vieta par punktu vairāk, par punktu labāk nekā ASV. Latvijas izlasēja starts un, jā, 4. vēsturiskā vieta. Beļģija, Spānija, Nīderlanda, tāds ir top trīnieks un kas arī bija kaut kādā mērā prognozējams. Ja jau par motoru rūkoņu, tad turpinām ar Formula 1. Bahreins lielās balss izcīņa Malaizijā norisinājās. Pārceltais posms ģeopolitisku notikumu dēļ no pavasara uz rudeni un turklāt uz Malaiziju. Max Verstappens izcīnīja uzvaru, Kimi Antonelli 2., Lewis Hamiltons 3., Charles Leclerc 4., bet starts vispirms jāatliks par 40 minūtēm, jo līja lietus. Pēc tam vēl pusotru stundu vēlāk tikai sacensības tāpēc īsti nevarēja sākties, jo tur nebija gatavs komandas arī sacensības atsākt. Un liels jūceklis, bardaks, pamatīgs, bet uzvarēja Max Verstappens. Pirmā uzvara viņam šajā sezonā. Hamiltons un Leclerc, viņi sāka sacīkst ar sausā laika riepām, nevis ar lietumu paredzētām riepām. Viņi nokrita līdz pašām beigām. Viss pasaules šobrīd smējās par to, ka visi redzēja, ka ir slapi laikapstākļi Malaizijā. Bet iespējams, tā kā posms skaitās Bahreinas Grand Prix, varbūt F1 pārstāvis skatījās citu laika prognozi. Kā saistībā ar Bahreinu tur saulīt spīd un viss tā. Bet labi, viņi tika līdz 3. 4. pozīcijai. Tas par pirmo formulu, ķeramies klāt vēl pie riteņbraukšanas. Arī patiesībā tehniskais sporta veids, tur ritenim jābūt ir labā stāvoklī. Toms Skujiņš, Rubas brauciens Eiropas čempionāts, šoseis ritiem braukšana. Ja pagājušo gadu bija 5. vieta, un tas bija fantastisks sasniegums, šogad 4. vieta, un minūte 13 viņš zaudēja uzvarētājiem Remco Evenepoelam. Evenepoels distanci 196 km veica 4 stundās 16 minūtēs 34 sekundēs, un foto finiš bija pašās beigās ar Giulio Ciccone, un beigās Evenepoels ir uzvarētājs šajā braucienā. Kristians Skaroni izcīnīja 3. vietu zaudējot minūti sacensību uzvarētājam, bet Tomams Kuņam iespaidīgs sniegums 115 dalībnieku un 4. vieta Eiropas čempionātā. Nu, tad zinu nosākumā vēl par hokeju. Divas spēles ar Latvijas hokejas līdzdalību NHL. New York Rangers pārspēja Jūtas Mamuts ar 4-2. Gabe's Perreault, J.T. Millers, Elliot Tolvanens arī vārta autors spēles otrajā daļā no 1-1 panāca 4-2 Rangeri un Alberts Šmits. Bez punktiem 16 minūtes uz ledus metiens, pa vārtiem arī bloķēts metiens vienreiz gan bija laukumā arī, kad tika zaudēta vārta, bet kopumā vēl viena ļoti solīda spēle aizsargam trešajā pārī. Panthers pagarinājumā savukārt zaudēja Anaheims Ducks ar 2-3. Carter Verhage un Bresmar Šāns palīdzēja divreiz atspēlēties šajā spēlē. Panterām Balinskis spēlēja, Vilmans arī spēlēja, abiem punkti nav šajā spēlē, bet Balinskim plus 2 ļoti labs sniegums abās reizēs, kad tika gūt vārti, viņš bija laukumā, un nereizi, kad tika zaudēti vārti. Vilmans savukārt 4 metieni 2 spēku paņēmīja un uzlēdzu gan 3-14 minūtes. Tālūk!
5: Tom, paldies! Spurīt!
6: Tātad jūs gribējāt sporta frīraidu jautājumu par tēmu pēdējais līkums.
2: Pēdējais līkums!
6: Jā, un es esmu sagatavojis jautājumu. Tātad 2008. gada F1 sezonas pēdējā sacīkstē Brazīlijā Lewis Hamiltons kļuva par pasaules čempionu pašā pēdējā līkumā. Ko viņš tajā brīdī apdzina? Atbilžu variantu ir šādi.
3: Nē, nedod atbilžu variants.
5: Pasties uz
3: skolam, pasties uz līdzēm. Bija lietus un izvēlējās Timo Glocks nenomainīt riepas. Lewis Hamiltons riskēja, fantastiski riskēja un pēdējā pagrieziena tik garām Timo Glockam un aizbrauc uz finišam. Jau svinēja Ferrari, starp citu, un Felipe Massa, kurš tajā brīdī šķiet, ka viņam čempiona tituls, nebija čempiona tituls. Lewis Hamilton pirmais, lūdzu.
5: Tev arī sajūt, ka cilvēks, šis ir tas gadījums, ka nu, vairāk nekā prasa darba pienākums.
6: Nu, tas saks, tas tikai normāli vispār.
3: McLaren pilots, viņš bija tajā brīdī, ja, vai sudraba krāsā McLaren toreiz un tituls.
6: Nu, varbūt, varbūt tu vēl vari pateikt, kura vieta viņam bija nepieciešama.
3: Viņam, man šķiet, ka 5. vieta bija pietiekama.
6: Precīzi. Jā. Pareizi.
5: Jā, jā. Redzam. Šis tiešām sen nav skanējis no ACDC.
2: Tā ir ball breaker.
6: Oh, šitais tak ball breaker.

0: Laikaziņas piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Šodien Latvijā debesis būs pārsvarā apmākušās un dienas gaitā daudzviet gaidāmas nelielas lietus. Rietumu dienvidrietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē, bet piekrastē līdz 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra sasniegs plus 11 plus 16 grādus. Rīgā debesis apmāksies iespējams arī nelielas lietus, pūšot mērenam dienvidrietumu vējam gaisa iesils līdz plus 14 plus 15 grādiem.
2: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek!
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ērtām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! 15. Saeimas vēlēšanas aizvadītas salīdzinoši mierīgi un organizēti, tā vērtē Centrālā vēlēšana komisija. Atsevišķās situācijās bijusi nepieciešama papildu rīcība, taču sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām izdevies nodrošināt vēlēšanu procesu turpināšanu un precīzu balsu uzskaiti. Balsu skaitīšana pabeigta visos Latvijas vēlēšanu iecirkņos un pasta balsošanas komisijās un pašlaik tiek pārbaudīti apkopotie dati pirms galīgo rezultātu apstiprināšanas. Vēlēšanās piedalījušies nepilni 52% balsstiesīgo. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien sāks sarunas ar 15. Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, tiekoties ar 4 no 6 parlamentā iekļuvušajām partijām. Pirmie uz sarunu Rīgas pilī aicināt vēlēšanu uzvarētāji apvienotais saraksts, kam sekos Latvija pirmajā vietā suverēnā vara apvienība jaunlatvieši un nacionālā apvienība. Ar progresīvajiem un jauno vienotību prezidents tiksies rīt, bet kad sāksies partiju sarunas par koalīcijas veidošanu, pagaidām nav zināms. Vēlēšanās uzvarējušais apvienotais saraksts neveidos koalīciju ar Latviju pirmajā vietā un tās priekšsēdētāju Aināru Šleseru, tā paziņojas apvienotā saraksta premjera amata kandidāts un pašreizējais valdības vadītājs Andris Kulbergs. Viņš savu nostāju pamato ar to, ka Šlesera un LPV doties solīmi, viņa prāti nav izpildāmi. Savukārt iespējamo koalīcijas turpināšanu ar līdšanējiem partneriem Nacionālo apvienību un jauno vienotību Kulbergs pagaidām nekomentē, norādot, ka par to vēl jālemj partijā. Un vēlēšanās gūstot līdz šim labāko rezultātu parlamenta vēlēšanās apvienotais saraksts valsts intereses izvirzīs augstāk par personīgajām, tā sola Andris Kulbergs. Viņš vēlēšanu rezultātu vērtē, kā vēlētāji dotu uzticību un vienlaikus arī lielu atbildību. Kulbergs uzskata, ka vēlētāji balsojuši par pārmaiņām un sola darīt visu, lai tās īstenotu. Viņš arī atzīst, ka gaidāmi arī sarežģīti lēmumi un kļūdas, kuras pēc viņa teiktā apvienotais saraksts būs gatavs atzīt un labot.

0: Dienas rītā 7 minūtes pār 8. Mārtiņš Skurs, Jānis Romanovskis studijā, rīt programma Zoopasta. Tie, kas mums jautā, mēs atbildam, protams, par to, kur Baiba jau pat teica ceturtdien, atvadoties no rādio ētera, ka viņai priekšā Azerbaidžānas piedzīvojums, tās ir paņēmis arī pa vienai darba dienai no katras nedēļas. Tātad gan piekdiena, gan arī šīs nedēļas pirmdiena. Baiba rīt būs atpakaļ. Jā, Baiba rīt. Nu, fiziski šodien atpakaļ, bet pievakarītē.
1: Baigi īsu laiciņu tur.
0: Jā, bet droši vien, ka pieteikti. Man patīk šitās īstās izšaušanās arī no nevienas. Nu, četras dienas pilnīgi.
1: Nav būts Azerbaidžāna.
0: Nav būts Azerbaidžāna.
1: Jā, man Azerbaidžāna asociēs tikai ar Eiroviziju.
0: Tiešām,
1: jā? Jā. Azerbaidžāna!
0: 10 points.
1: Tu?
0: Goes
1: to... Pagaidi, Azerbaidžāna. Tu šis piedalās Eiroviziju, ne?
0: Mārtiņa nav nejausi piedod.
1: Vai arī ir skaistuma konkursu mēs? Labi, vienalga.
0: Nu, droši vienkārši skaistuma konkursu, bet mums ir salu tilta problēma.
1: Okay,
0: salu tilta problēma. Liela savārijas dēļ ļoti noštupējusies satiksme. Tas ir virziens uz, nu, tā kā Daugavas šo pusi no mūsu pozīcijām raugoties. Jau no A7 ir sastrēgums. Tur sanāk vispār tikai viena josla, ja? Diezgan bēdīga situācija.
1: Jā.
0: Iedosim klausītājiem uzdām, jo vienā no nākamajiem pieslēgumiem mēs kopā ar e-finanses 360 mēģināsim ielūkoties no tādā diezgan, jāsaka, pat pārredzamā nākotnē. Mākslīgais intelekts. Daudz pieminēts, daudz par to runāts, nāk virsū un sāk jau aizstāt vienotas profesiju. Jūsu uzdevums, klausītāji, iedot mums savu piemēru, kuru profesiju nekad nevarēs aizstāt mākslīgais intelekts.
1: Man ļoti patīk šis uzdevums.
0: Vai ne?
1: Ļoti labs uzdevums, tiešām. Es nevaru iedomāties uzreiz tā. Nu, jā. Tas tieši tāpēc vienmēr, esat jūs.
0: Mēs vienmēr skatāmies no savām pozīcijām un šķiet, ka, zin kā, nu, tas rādio DJs, viņam vajadzību cilvēku, bet ir jau... Piemēr.
1: Vispār bija kaut vispār kur arī ārzemēs, man liekas, ka viņi...
0: Ir. Es zinu, tā kā mēs bijām aizbraukuši uz Radio Days, tas bija Atēnās pirms pāris gadiem. Viens no piemēriem, jā, bija, ko es dzirdēju, ka viena morning show pāris, pēc tam atsevišā radio kanālā viņu balsīs mākslīgais ir salicis ēter.
1: Šis bija tieši tas, ko es domāju. Jā, es arī atceros šo.
0: Un vienmēr viņi tā kā nostrādā dzīvajā rītu, un pēc tam tās balss strādā, bet jau mākslīgā intelekta versijā visdienas garumā.
1: Baisi. Ātrs fakts par Azerbaidžānu. Azerbaidžāna tiešām piedalās Eirovizijā. Viņi ir piedalījušies jau 18 reizes kopš savas debijas 2008. gadā, tā kā es pareizi atceros. Viss kārtībā. Tas arī viss. Jā.
0: Aizējām īsā reklāmā, un tad būsim atpakaļ.
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice. Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
5: Kaut kas mirdzoši tev.

0: vai kādam īpašam cilvēkam, tagad ir īstais brīdis. Izvēlies divas Pandora rotas lietas un trešo saņem bez maksas. Visos Pandora veikalos tikai līdz 19. oktobrim. Noderīgi rudenī apotēka aptiekās 20% atlaide vazelin lūpu balzāmiem, kas sniegs ilgstošu mitrināšanu, mīkstinot un nomierinot sausas lūpas, kā arī sniedzot maigumu visas dienas garumā. Labās rokās apotēka!
1: Kā Senogai izdevīgas cenas katru dienu. Stikla šķīvis 17,5 cm 39 centi. Domalitī klozet pots ar vāku 69,99. Vinila grīdas sagums 5 mm 33. klase 12,99 kvadrātmetrā. Kā Senogai. Piedāvājumi spēkā kā Senogai veikalos un e-veikala smārdvēt biedriem.
2: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
3: Anna dodas uz Vision Express optiku. Viņa ir noskatījusi modernas optiskās brilles ar stilīgu ietvaru, kur cena ir 160 eiro. Taču Anna ir paveicies, jo tieši šodien Vision Express optika ir klientu dienas un visām ir 40% atlaide. Cik maksā šīs brilles? Klausies radio Star FM autopilots 17:45 atbild uz zāķīgajiem Vision Express jautājumiem un saņem 40 eiro dāvanu karti no Vision Express optikas.
4: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Ai, kā mēs pa nepareizo tiltu pāršāvāmies mēs pār Daugavu. Sālu. Nu, protams, ka dienvidu tiltā ir tā, uz dienvidu tilta, nevis tiltā. Uz dienvidu tilta ir tā lielā problēma. Virzienā uz, nu, tā kā centru. Lai gan tur līdz centram vēl gabaliņš, jā.
1: Bet diezgan ilgi īstenībā tur nav atrisinājies.
0: Uzreiz pēc septiņiem sākās, jā. Mums bija pirmā rīta ziņa, principā, par avāriju. Tur kāds ir paņēmis apmalīti un vēl vairākas mašīnas ir iesaistītas līdz ar to dienvidu tilts, braucot uz šo pusi. Nu, tad tā pļaunieku virzienā, tā mēs varētu teikt, jā. Ļoti liels sastrēgums jau no A7. Klau, Mārtiņ, pajautā, ko es darīju piekdien?
1: Tā, pagaid, jau man sagatavoties bišķiņ. Pagaid. Jā, pagaid.
0: Piekdienas pievakarītē.
1: Jā, pagaid, tūlīt.
0: No.
1: Klau, Jāni, man ienāca prātā tāda doma, mēs tā runājam par lietām, ko darīt piekdienas pievakarītē.
0: Es patiesībā biju liecinieks vienai grandiozai ballītei. Es pirmo reizi redzu, ka cilvēks tās viņa saucamšanas dienu.
1: Kā?
0: Es biju maza daļa no tā, tikai sākuma posms Aleksim 40 ar super kompāniju.
1: Cik Aleksim palika?
0: 40 palika, un zik, kā viņš nostinēja savus tieši 40. Viņam nu, tāds pirms pusnakts variants 10:30 cilvēks nāca pasaulē.
1: Jā.
0: Un pēkšņi no virtuves iznāk ozols.
1: Oh,
0: nopietni.
1: Okay.
0: Tas bija uguņošanas vietā. Un man šiek ļoti labi izvēle. Nu, ka tu nevis izšaujies gaisā, bet tā nāk un ozols ar...
1: Šitā vecgada vakarā, 12.
0: Vai ne?
1: Jā, bet izklausās Aleks, jā?
0: Aleks.
1: Es viņu pazīstu.
0: Tu viņu nepazīstu.
1: Nepazīstu. Ne? Izklausās tāds... Nu, es mēģinu īsto vārdu atrast, nu, tāds buržuisks.
0: Pasākums?
1: Nu,
0: trīs dienu garumā, jā. Vienmēr Siguldas pusē ar, tur vispār viss bija labi. Vienmēr sakot, par ko ir stāsts,
1: nu?
0: Ir jāsvin dzimšanas dienas, ir jāaicina draugi un ir jāmēģina nokļūt tajā statusā, ko sauc par gadsimtu ballīti. Nu, šis ir stāsts par to. Mēs tikmēr starp citu Aleks pasveicinājuši ēterā.
1: Sveicieni, Aleks, tev dzimšanas dienā. Jā,
0: Aleks, sveicieni tev dzimšanas dienā, bet mēs gatavojamies nākamajam pieslēgumam. Jā, un tur tas mākslīgā intelekta stāsts. Stāriņā profesija, kuru nekad neaizstās mākslīgais intelekts. Šis, man liekas, arī stāsts par ballītēm. Tās nekad mākslīgais nevarēs noorganizēt tā kā dzīvi cilvēki, ne?
1: Tā ir.

0: dziesmu, dziesma, dziesmu par visām dziesmām. You two are with or without you. Stāriņa eterā. Mēs te turpinām bišiņ pa tiem tiltiem jaukties. Ja? Pāvēl, piedod. Nevienmēr radio cilvēkiem var ticēt. Saputrošies ar tiem tiltiem. Mēs Pāvelu ievilinājām sastrēgumā kā lamatās.
1: Bet viena laba lieta. Cilvēks, tas nozīmē, ka nu, ne, nu, klausās, tā kā, ko mēs ne, sakam.
0: Ne tikai klausās, bet klausa.
1: Jā, klausa.
0: Tas ir diezgan slikti. Nevajag vienmēr klausīt rādio.
1: Vajag atbildību.
0: Jo Pāvels raksta, nu, veči. Speciāli atgriezos, apgriezos no savu tiltu, lai braukt pa tiem tiltu.
1: Pats.
0: Un mūsu mazā saprotrošanās ar tiltiem Pāvela ievad sastrēgumā. Nu, nekas uzspēlēs ar mums spēli kopā ar e-finanses 360.
2: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
5: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties. Un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top! Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērci jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
6: Svinām kopā Daktara Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Daktara Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktara Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbanka mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbanka. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
8: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid E-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
9: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
10: Baiba, kura profesija tavuprāt ir tāda, ko mākslīgais intelekts un roboti nekad nespēs aizstāt?
11: Nu, protams, ka radio DJs, kurš gan var vēl tik spoži un izjusti un vilinoši pieteikt, piemēram, radio konkursu kā mēs. Nu, par grāmatvežu profesiju es nebūtu tik droši.
10: Konkursā Radio Star FM Zoopasta 8.20 iesūti savu variantu, kuru profesiju mākslīgais intelekts nekad nespēs aizstāt un kāpēc? Jo pārliecinošāks pamatojums, jo labāk.
11: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360 izstādi fórumu uzņēmumā elektronizācija 2026 28. oktobrī ATA centrā. E-finances 360 uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu tiesību un vadību jautājumos.
0: Esam gaisā! E-Finance 360 ir vienota profesionālā platforma, starp citu, ja? Uzņēmumu vadītājiem, grāmatvežiem, finanšu speciālistiem, juristiem un HR profesionāļiem. Tāds moderns apzīmējums. Kas apvieno trīs specializētas internetu žurnālus, vispār ir E-Finance, E-Tiesības un E-Biznes. Tātad žurnālu rakstu autori ir Latvijas profesionāļi, savas jomas atzītākie eksperti. Tur izvērināti revidenti, izvērināti advokāti, nodokļu konsultanti, jūristi, pat valsts amatpersonas un arī vadības konsultanti. Tas ļauj tātad nodrošināt kvalitatīvu, aktuālu un uzticamu saturu, lai palīdzētu pieņemt zināšanās balstītus lēmumus finanšu, juridiskajos un uzņēmējdarbības jautājumos.
1: I finanses, i tiesības, i biznes.
0: I tieši tā, I, galvenais lietas I priekšā.
1: Ir I.
0: I balvā mums ir ielūgums uz I, finanses 360 organizēto izstādi fórumu, uzņēmumu elektronizācija 2026. Starp citu, šī izstādi fórums norisināsies 28. oktobrī Rīgā ATTA centrā. ATTA.
1: Vaicājām jums šādu jautājumu. Kas ir tā profesija, kuru noteikti mākslīgais intelekts nekad nespēs aizstāt un kāpēc? Jāsaka, ka liela daļa no jums ir atbildējuši, nu, izpildījuši pusi no uzdevuma. Nav tā otra pusīte, bet laikam nu, neko, tas nekas.
0: Ne, ka paši mēģināsim, nu, piedomāt kaut nu, ko klāt, bet ejam cauri ašsām versijā.
1: Tas nav, jā. Tā, MI līga saka, MI nevarēs aizstāt sociālo darbu, policiju, ugunsdzēsējus un mediķus.
0: Jā, nu vismaz no šī brīža pozīcijām raugoties tā šķiet.
1: Sarežģīt, jā.
0: Šeit, piemēram, kāda klausītāja versija, ir mākslīgais intelekts, nekad nespēs aizstāt izpletņu lēkšanas instruktora darbu.
1: Oho. Tas ir interesanti, jā. Tad mums kāda klausītāja arī saka, ka pavāru nevarēs aizstāt, plus senākās profesijas pārstāvis. Nezinu, par kurām profesijām tu runā, bet es nebūtu tik drošs, ka nevarēs.
0: Jā, tā neaizstās, tā kāds jau ir darbiņā pie šoja mašīnas. Nu, tā kā to pa vīlītēm nevarēs nodot mākslīgais. Ko tā nē? Un šeit kā koš industrializācijas sākuma jau daudz ko šuj mākslīgais, ne? Nu, tā kā man šeit, ka tā ir tehnoloģijas.
1: Es nezinu, tas ir mākslīgais, bet...
0: Nē, labi, tas nav mākslīgais, jā, tās tehnoloģijas, bet...
1: Jā. Nu, vēl Māris saka, mākslīgais intelekts nevarēs aizstāt vizāžista un frizieri profesijas. Es laikam neusticētu mākslīgiem frizieri, nu, tā kā aiziet nogriezt matus.
0: Man patīk šī versija. Profesija, kur viens strādā un septiņi skatās. Nu, to nevarēs. Tātad mēs taču paši zinām pāris nozeres, kur viens ir bedrē ar lāpstu un vismaz divu vēru. Šito nevarēs aizstāt.
1: Tas ir labs, jā.
0: Vēlnaši?
1: Jā. Es vēl un es aizdomājos. Tā, vecmāti.
0: Mhm.
1: Tas varētu būt arī.
0: Nu, es piekrītu, jā.
1: Sarežģīt,
0: jā. Tu mākslīgais.
1: Mhm.
0: Vai ne?
1: Man patīk, tas tāds labs uzbrauciens vispār. Tev jau matus izstās griezes tā kā mākslīgais intelekts. Tas nebūt slikt. Jānim nepatīk šis joks, piedod. Tā,
0: Nē, man ļoti patīk izstāv joku, Marniņ. Tu esi ceļā uz stand-up.
1: Paldies, liels. Nu tā, mums nevajag nopaļoties.
0: Mums vajag nopaļoties. Re, kur skolotāja dienā skolotāja stāv un elpo pakausi Ivetiņa ar ziņām. Jā, piedod. Ivetiņa, tu līdzi sagrupēsimies tā, kam iedodam balvu šodien?
1: Tu man prasi?
0: Nu, jā.
1: Tā. Nu, laikam jau vienam no tavējiem.
0: Tāda piespēlīta, ja? Šī ir piespēle, kur grūti ir pieņemt.
1: Nē, nu pagaidi. Viens bija, ko tu teici, bija baigi labs, bet es jau aizmirsu. Pagaidi. Bāc.
0: Labi, saka stop.
1: Nu, labi, nu, stop.
0: Stop. Jā. Vienkārši ņemam ciet. Tā. Izrādās beigās tavējais. Mākslīgais intelekts nevarēs aizstāt vizāžista un frizieru profesiju. Mums ir uzvarētāji.
1: Super!
0: Mārei, sveicējums Māram. Liekam tev iekšā uzvarētāju sarakstā.

0: Laikaziņas piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Šodien Latvijā debesis būs pārsvarā apmākušās un dienas gaitā daudzviet gaidāmas nelielas lietus. Rietumu dienvidrietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē, piekrastē līdz 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra sasniegs plus 11 plus 16 grādu atzīmi. Rīgā debesis apmāksies, iespējams arī nelielas lietus, pušot mērenam dienvidrietumu vējam gaisas iesils līdz plus 14 plus 15 grādiem.
2: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek!
1: Ir 8:36 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! 15. Saeimas vēlēšanas aizvadītas salīdzinoši mierīgi un organizēti, tā vērtē Centrālā vēlēšana komisija. Saskaņā ar apkopotajiem provizoriskajiem datiem vēlēšanās piedalījušies nepilni 52% balsstiesīgo. Saeimas vēlēšanās visvairāk plusu deputātu kandidātiem ir pievienojuši opozīcijas partiju vēlētāji, bet visvairāk mīnusu kandidātu sarakstos atzīmējuši koalīcijas partiju vēlētāji. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien sāks sarunas ar pirmajām četrām no 6:15 saimā ievēlētajām politiskajām partijām, tiekoties ar tām secībā pēc to iegūtā atbalsta vēlēšanās. Apvienotais saraksts neveidos koalīciju ar partiju Latviju pirmajā vietā TV3 raidījumam, nekā personīgi apliecinājis apvienotā saraksta ministru prezidenta amata kandidāts un pašreizējais premjers Andris Kulbergs. Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma vakar izcēlās ugunsgrēks militārajā lidlaukā Adigejā, Krievijas Ziemeļkaukāzā. Vācija sniegs Ukrainai jaunu militāro palīdzību vairāk nekā 1 miljārdu eiro vērtībā, kas paredz finansējumu kopīgai pārtvērē dronu ražošanai, kā arī tāldarbības ieroču kaujas dronu un satelītu aprīkojumu piegādi. ASV ir izvedušas visus bumbvedējus B1 no karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzes Lielbritānijā, kur nesen notika aizdomīgs incidents, bet ASV bruņoties spēki vakar devuši jaunu triecienu aizdomās par narkotiku. Kontrabandu turētam kuģim Karību jūrā nogalinot 4 cilvēkus. Pašmājās valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās 58 posmos. Šovakar no 19:50 līdz rītdienas rīta 5:50 satiksmē būs slēgts tilts pār Lielupi uz Liepājas šosejas, tāpēc autovadītājiem jārēķinās ar papildu laiku ceļā. Un vēl no šodienas līdz 11. oktobrim visā Latvijā jau 17. reizi norisināsies labdarības organizācijas Palīdzēsim LV rīkotā akcija Labo darbu nedēļa, kurā iedzīvotāji aicināti palīdzēt cilvēkiem, kopienai, dzīvniekiem vai videi veicot labus darbus.
3: Ans DJ Monster

0: Izmantosim savu balsi, lai sasauktu vēl tos, kur varbūt tikai tagad ir pieslēgušies stāriņam rīt programmai Zoopasta, jo mums jau kopš septiņiem ir viena liela problēma satiksmē galvaspilsētā, tas ir dienvidu tilts. Sastrēgums izveidojas jau līdz pašiem balvožiem. Piedomājies, un tas ir labs gabaliņš. Tur avārijas dēļ, nu, praktiski, jāsaka tā, no visām iespējamām, cik tur ir, nu, šķiet, ka trīs joslas aiziet virzienā uz centri, tajā vietā konkrētajā, nu, tur knapi viena ir vaļā. Nu, līdz ar to ir ļoti sastrēdzis un nebūs, nu, nekādā gadījumā dienvidu tilts savs labākais draugs, lai nokļūtu Daugavai šajā pusē. Mēs esam šajā pusē, kas ir, nu, tā kā Zalzavas ielas pats gals.
1: Šī rīta rūpju bērns, dienvidu tilts. Bet labā lieta ir tā, ka tas tiešām ir dienvidu tilts, jo mēs iepriekš pateicām nepareizi un kāds aizbrauc arī citu.
0: Nu, tā, lai jūs apmēram saprastu situācijas mērogu, Artūrs raksta, viņš jau 50 minūtes brauc no A7.
1: Oi!
0: Mhm. Un tas ir tik daudz. Tā, mēs pie auto lietām atgriezīsimies pēc 9:00. Normans Avotiņš, kā parasti pirmdienu rītos, ir klāt un būs klāt un runāsim par visu, kas ir aktuāls. Ja? Auto pasaulē ir kādi jautājumi, tos arī var uzdot, bet, Mārtiņ, mums ir viens burvīgs konkurss priekšā. Kopā ar Svedbank mēģināsim atcerēties savas ārkārtas situācijas, kur par mata tiesu nu, esam izglābušies no nokļūšanas lielā nelaimē, piemēram.
1: Es uzreiz domāju, vai man tāda ir bijusi. Noteikti jau, ka ir bijusi kaut kas varētu būt.
0: Bet ar laimīgajām beigām, nu tā kā pasakās. Tā kā pasakās, vajag vienmēr laimīgas beigas, labais uzvar un visu, nu tā kā beigās nokārtojās, sakārtojās.
1: Jā, ka visi labi.
0: Bet tātad tu biji tu nelaimēji, vai nu es nezinu, kaut kādam negadījumam.
1: Jā.
0: Un paglābies par matu tiesu. Un tad ar laimīgām beigām šo stāstu mēs gaidām WhatsAppā uz 2844-7744. Būs burvīgs balvas. Katru dienu izspēlēsim uzvarētājiem, nu tā kā piešķirsim dāvanu karti. 30 eiro vērtībā no kafijas grauzdētavas Kalve. Un nedēļas beigās no tiem pieciem jau tādā izlozes kārtībā noskaidrosim vienu, kurš saņems vēl plus 100 eiro dāvanu karti.
1: Ugunīgi!
0: Riktīgi ugunīgi.
1: Šis ir ugunīgi.
0: Sīkāk jau pēc brīža. Tātad 8 minūtes iedodam mūsu klausītājiem, lai viņš tiek galā ar savu stāstu.
1: Kalvēms par ļoti garšīgu kafiju. Tas bija visko.

0: Uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
1: Jā, tieši tu! Gatavs attīstīt biznesu internetā? Tad laiks iepazīt Mozelo LV! Vajag profesionālu mājaslapu? Klik! Gribi atvērt internetu veikalu? Klik! Nav dizaina prasme? Neproti programēt? Klik, klik, bum! Un gatavs! Izveido pelnošu mājaslapu vai e-veikalu saviem spēkiem. Ar Mozelo LV tas ir ātri, ērti, vienkārši, bez liekām galvas sāpēm un draudzīgi budžetam. Piesaisti klientus, pārdod vairāk un pacel savu peļņu jaunā līmenī. Sāc jau šodien. Mozelo LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
4: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Bet tūliņ taču ziema. Ko darīt? Gatavosimies Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 16.5. kopā ar energo uzņēmumu Enefit. No laika apstākļu prognozēm un marinējuma receptēm līdz elektrības cenu tendencēm un pieredzei ar elektroauto ziemā. Jo laba gatavošanās ziemai nozīmē ne tikai siltumu mājās, bet arī pārdomātus lēmumus ikdienā. Enefit. Ķer labu enerģiju.
9: Kaut kas mirdzošs tev vai kādam īpašam cilvēkam? Tagad ir īstais brīdis. Izvēlies divas Pandora rotaslietas un trešo saņem bez maksas. Visos Pandora veikalos tikai līdz 19. oktobrim.
10: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
11: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
10: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas.
11: Ilgtspējīgai šodienai un nākotnei. Bet ja laiks jaunam auto, izvēlies MG. Mūsdienīgie ekonomiskie hibrīdi, zems degvielas patēriņš un pieejamas cenas. Tikai Autobrava Motors, Krasta 42 un MG Pop-up salons Spice Style.
10: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai. Jāni, vai tev ir dzīvē gadījies kāds īsts čepē? Tāds, par kuru vēl tagad šermuļi skrien pār kauliem.
12: Vispār es pirms pāris gadiem braucu ar velo pa zemes ceļu. Putniņu čīvina, bet te pēkšņi koka sakne. Vēl līdz šai dienai nesaprotu, kā paspēja pieķerties pie koka un nenokrist.
10: Klausītāji, vai tev ir gadījies līdzīgi? Pastāst par savu notikumu, kas beidzās veiksmīgi tikai par mātā tiesu. Radio Starfem zāpastā pulksten 8.45, kur dienas interesantāko stāstu Svedbanka apdrošināšana apbalvos ar 30 eiro dāvanu karti no kafijas grauzdētavas kalve, bet nedēļas uzvarētāji ar 100 eiro vērtu dāvanu karti.
13: Ir laiks uzspēlēt vienu konkursu un, protams, ka mēs aicinām tevi dalīties ar visādām tādām ārkārtas situācijām, kas beigās ir izrādījušās, nu tā kā, ka viss ir bijis labi beigās par matu tiesu, viss ir bijis veiksmīgi un, ja mēs mazliet vairāk runājam, kāpēc mēs par šo runājam, ja, tad dzīvības apdrošināšana par iknedēļas kafijas cenu izrādās varbūt arī tā. Dzīvības apdrošināšana var maksāt mazāk nekā varētu domāt, bet sniegt nozīmīgu finansiālu atbalstu tev un tuviniekiem, ja dzīve sagādā negaidītus pārbaudījumus. Un kafija, protams, dod enerģiju šodienai, bet dzīves apdrošināšana palīdz parūpēties par lielāku drošību nākotnē. Un
14: atgādinam, jā.
13: Līdz pat 18. Jā, nu izstāsti.
14: Līdz pat 18. oktobrim vari pieteikties Svedbank dzīvības apdrošināšanai un saņemt 15% atlaidi. Ikmēnešu maksājumiem pirmajos 12 mēnešos. Vairāk tu uzzināsi, ja ieies Svedbank mājaslapā.
13: Jā, daudz ziņas.
14: Ārkārtas situācijas stāsti pa mata tiesu no nelaimes. Estere raksta, viņa tā arī raksta, labrīt, Estere. Tētis brauc ar riteni lielā ātrumā lejā pa nogāzi, rādīja bērniem klasi. Vienā rokā turēja suņa pavadu, otrā lika mūziku. Stūrs agriezās, tētis apgāzās un sanāca bērniem pamācošu tas, ka pie stūras telefonu lietot nevajag.
13: Ui,
14: nu, tēc tik caura nobrāzumiem.
13: Mums viens klausītājs grib palikt anonīms. Viņš sevi sauks par KK, ja? Mans veiksmes stāsts. Biju parādos līdz ausīm tu vai biju līdz izdegšanai, tā teikt par pēdējiem 5 eiro nopirku loterijas biļeti un laimēju 100 000 eiro.
14: Nu, nopietni, ja?
13: Tas apgriez man dzīvi kājām gaisā. Iedomājies?
14: Jā, nu, kaut kādā ziņā par matu tiesu no nelaimes.
13: Jā.
14: Nezinu, cik pamācoši ir šis stāsts, bet...
13: Jā, nu ar tām jāpiebilst ar tām loterijas biļetēm ļoti uzmanīt.
14: Ja tieši tā.
13: Vēl
14: viens stāsts no Mārtiņa. Mārtiņš raksta, man te gadus atpakaļ sanāca šmucer ar izpletni. Jau labi.
13: Okay.
14: Tātad izlacot no lidmašīnas 4 km augstumā, man brīvajā kritienā gaisa plūsma izrāva plecu no vietas. Nu tāda veca trauma, pleca saucamā dislokācija. Baigi štruntīgs brīdis tādiem jaunumiem. Tad nu tur gaisā baigais rock'n'rolls. Jūs jau noteikti varat vai pat nevarat iedomāties. Kūleņojumi visādi tiku svaidīts pa gaisu un nekād nevarēja atvērt savu izplētni. Jo izraut bija tieši tā roka, ar kuru tas ir jādara. Nu, tātad, jā, par izplētes. Tā nu kritu, laiks bija apstājies pie pašas zemes, aptuveni 400 metru augstumā ieslēdzās Cypress sistēma. Nu, tā ir tā automātika, kas atver izpletni un kaut kā veiksmīgi pat nostūrēja nost no meža un nosēdos ar visu dislocēto plecu un nu, beigās tāds lucky day stāsts.
13: Wow. Kā viņš
14: rakstu, vai ne?
13: Wow.
14: Es pat nezinu, kas šo Mārtiņu pārspēst.
13: Nu, pamēģi. Evī saka, 2000. Gadā man bija 10 gadu. Ar mammu iepirkāmies Rīgā lielveikalā Centrs, taču man pēkšņi uznāca neizskaidrojuma vēlme tikt projām. Lai gan parasti bija pacietīgs bērns, vilku mammu burtiski aiz rokas ārā no veikala. 3 minūtes pēc iziešanas no lielveikala tajā notika sprādziens. Paldies manai nojautē, kas mums toreiz izglāba. Evi, nu šie stāsti vienkārši.
14: Jā, nu šis tāds ir... jau zināms, tiešām stāsts traģēdija. Universāla veikalā Centrs, jā. Es tomēr lieku uz Mārtiņu stāstu par izplētni. Šeit arī labi izstāstīts stāsts.
13: Nu jā, laikam
14: Laiks
13: jau.
14: Apstājās 4 km augstumā leciens ar izplētni. Un tu beigās tikai tāpēc, ka ir tā automātiskā sistēma izglābies no lielās nelaimes. Mārtiņ, iedodam tev dāvanu karti 30 eiro vērtībā ar Svedbank gādību. Tu tiec pie 30 eiro dāvanu kartes no kafijas grauzdētavas kalve. Un, protams, es arī finālā, kur lielā izlūzu piekdienas ar 5 uzvarētājiem, kādam būs vēl plusā. 100 eiro. Dāvanu karti no šīs pašas kafijas grauzdētavas kalve.

0: Laikaziņas piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Šodien Latvijā debesis būs pārsvarā apmākušās un dienas gaitā daudz viet gaidāmas nelielas lietus. Rietumu dienvidrietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē, piekristē līdz 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra sasniegs plus 11 plus 16 grādu atzīmi. Rīgā debesis apmāksies iespējams arī nelielas lietus. Pūšot mērenam dienvidrietumu vējam, gaisa galvaspilsētā iesils līdz plus 14 plus 15 grādiem.
2: Rudens ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek!
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Saimes vēlēšanu iznākums liecina, ka sabiedrība devusi mandātu ekonomisko izaugsmi virzīt par galveno prioritāti. Tā uzskata Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis. Viņš norāda, ka jāturpina birokrātijas mazināšana, kā arī jānovērš šķēršļi eksportam un investīciju piesaistēji. Rostovski ieskatā būtisks jautājums būs arī darba spēka pieejamība. Viņa prāta tam nepieciešama pragmatiska un pārdomāta imigrācijas politika, kas būtu jānostiprina valsts politikas dokumentā. Saimes vēlēšanās uzvarējuši apvienotā saraksta līderis pašreizējais premjers Andris Kulbergs atkārtot kļūstot par valdības vadītāju iecerējis mazināt ministriju skaitu un vienlaikus panākt Latvijas ekonomisko izaugsmi. Viņš uzsver, ka valsts izdevumi ir jāsamazina, taču tam notiek jānotiek vienlaikus ar ekonomisko izrāvienu. Par koalīcijas izveidi apvienotais saraksts runās ar visiem politiskajiem spēkiem par galveno sadarbības priekšnosacījumu izvirzot gatavību pārmaiņām, tomēr koalīciju ar Latviju pirmajā vietā neveidos. Ministru amatiem nevajadzētu būt politiskiem, bet par ministriem jākļūst profesionāļiem savā jomā. Tā uzskata Andris Kulbergs, viņš norāda, ka ministriem jāspēj profesionāli pildīt savus pienākumus un īstenot nepieciešamās pārmaiņas. Komentējot iespēju valdībā turpināt darbu kandidātiem, kuri Saeimas vēlēšanās saņēmuši daudz svītrojumu, Kulbergs konkrētu atbildi nesniedza, vien norādot, ka katram individuāli jāizdara secinājumi par vēlētāju pausto vērtējumu. Un 15. Saeimas vēlēšanās visaktīvāku plusu uz deputātu kandidātiem likuši suverēnās varas apvienības jaunlatvieši, Latvija pirmajā vietā un progresīvo vēlētāji savukārt visvairāk kandidātus svītrojuši līdšanējo valdību veidojošo partiju vēlētāji. No atsevišķiem kandidātiem lielāko savu vēlētāju atbalstu ir saņēmis premjers Andris Kulbergs. Viņam plusus pievienojuši 70% apvienotā saraksta Rīgas vēlētāju. Savukārt lielākais svītrojumu īpatsvars bijis apvienotā saraksta kandidātam Ingmāram Līdakam, kuru svītrojas gandrīz 21% šīs partijas Rīgas saraksta vēlētāju.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
3: Let's go.

0: es nezinu, man jau šķiet, ka tas tomēr ir bišķiņ normu dabotiņu nopelns. Aizgājis dienvidu tilts beidzot, atbrīvoja mums to āvarējušo pasākumu.
1: Paldies tev, Normund, tiešām.
0: Jā, jo tagad tu atbrauc, tev viss lietas atrisinās.
2: Jā. Ap to laiku apmēram, jā, tā kā, zin, ka viss pašķirās.
0: Bet gandrīz 2 stundu garumā mēs dzīvojām šajā korķī.
2: Jā, nu šis bija cits tāds netipisks negadījums, laikam tur tomēr arī bija diezgan smagi tās mašīnas cietuši, ka tik ilgi tas laiku prasīja, nu, bet labi.
0: Tas tieši tajā posmā, kur 2 joslas, jā, un bija ārkārtīgi lēni, viss labi. Tas tagad sāks uzsūkties un droši vien, ka baloži viss tur tā pusīt arī, nu, lēnām tā kā tiks līdz...
2: Kaut kad tiks līdz darbam.
0: Savam galam, jā. Bet šodien, Normund, par ko mēs runājam?
2: Šodien mēs runāsim par MG markas automobīļiem, par tiem mēs jau esam runājuši kaut kad iepriekš, pirms apmēram pusgada, varbūt pat sanāk. Patiesībā mēs spriedām par šīm automašīnām tad, kad tas zīmos tikko parādījās Latvijā. Autobro Motors, kur mēs līdz tam pazinām vairāk caur Cooper zīmolu, kļuva par MG dīleri, un nu, ir pagājis apaļš gads, un pie mums viesos ir Marina Novikova, kas ir MG zīmola vadītāja. Labrīt!
3: Labrīt, labrīt!
0: Labrīt.
2: Nu, un tad labrīt. Tev ir rokās visas kārtas, jā, tu tagad visu zini, jā, kā jums ir gājis, kā jums ir gājis, nu, gads taču tikai pagājis, jā, laiks jau skrien ātri. Jā.
3: Tikai gads, protams, laiks skriet ļoti ātri un augām attīstamies, un šo, par šo gadu ar lepnumu varu teikt, ka uz ielā mēs varam redzēt vairāk nekā 200 jau MG mašīnas, Tas ir daudz, es uzskatu, un joprojām interesē aug. Pie mums nāk klienti, kas jau nopirka vienu mašīnu un grib vienkārši paplašināt un nopirkt vēl papildus vēl vienu. Es nezinu, piemēram, sieva nopirka un tagad vīrs vai no savādāk, otrādāk.
2: Kaimiņš. Es tādu stāstu dzirdēju pie jums.
3: Jā, vai nu kaimiņš. Tā kā tādi veiksmes stāsti arī veidojas. Par to ir prieks, milzīgs prieks, jo laba un pozitīva pieredze un aicinām pie mums visus arī braukt, notestēt, jo, protams, varam daudz ko stāstīt, bet vajadzētu pamēģināt.
0: Klau, kāds no tiem cyberstarīšiem arī ir ielās jau?
3: Viens.
2: Es redzēju vakar.
3: Viens.
2: Brīvdienās bija saulēns laiks, es redzēju, ka vienu, kas nebija jūsējis. Tas ir tas, jā.
3: Kabriolēts mēs vienu pārdevām, jā.
1: Kas ir Jāntas, ko
0: tu te... Cyberstars?
2: Tev jāparolē.
0: Tev jāredz bildēs.
2: Tev jāparolē galīgi uz leju. Tā, tajā sarakstā, ko es tev sūtīju.
1: Oh, MG Cyberster.
2: Jā. Nu, tas ir tāds būtībā, var teikt, elektrisks Porsche analogs. Jā,
3: piedziņa.
0: Skaits, ja tu drīkst izpaust, kas paņēma to Cyberster? Iezot profilu cilvēku.
3: Nu, varbūt paklusēsim šoreiz.
0: Nē, nu tā aizsardzība.
2: Tāds solīts kungs bija pie stūrs, es redzēju.
3: Jā.
2: Tā es redzēju to braucēju. Vakar vēzvakar. Nu, tā kā bija tas saulēnais laiks, jā.
0: Pagā, kas tam MG vispār pasēja rakstīts, kas viņš no kurienes mums nāk?
3: Nu, vispār tas ir britu zīmols. Viņam ir vairāk nekā 100 gadu pieredze. Uz šodienu jaunu elpu viņam iedava Saic Motors, Ķīna, bet nevajag baidīties.
0: Nevajag baidīties, ka Ķīna ar britiem satiekās.
2: Nu, es domāju, briti paši nebaidās, to jau var parādi tas, cik tas zīmols ir atkal populārs kļuvis pašā apvienotajā karalistē. Viņi pat ir diezgan tādus populārus zīmols apsteiguši laikam tur neilgā laikā, tā kā viņus galīgi neuztrauc tas, ka tur MG ir jauni īpašnieki. Man jau liekas, ka tur tā produkta līnija ir tāda ļoti izdevīga, jo viņi tāda saprotama, nu, būsim godīgi, nu vienmēr jau cilvēki mēģina kaut ko salīdzināt, tad es zinu, ka piemēram britu Presto MG salīdzina Nissan, kas viņiem ir ļoti saprotama lieta, nu tad pie tam, nu, tā kā, nu, tā lai cilvēkiem paskaidrot, kāds ir izmērs, tad viņi vienmēr izmanto to salīdzinājumu, kas ir, un būtībā būtu Tas ir arī diezgan godīgs salīdzinājums.
3: Jā, tieši tā. Un katrs klients var sameklēt savu piemērotāko mašīnu. Vai nu ir jāpaņem elektriskais, 100% elektriskais, vai nu jāizmanto eki atbalsts, plug-in

0: hibrīds, vai nu vienkārši hibrīds, jo šodien mūsu bestsellers ir ZES modelis, hibrīds, ekonomiskais, 5 litri uz 100 kilometriem.
1: Es tieši, kāpēc es tā, tāpēc, ka es burtiski tikko skatījos to MG ZS un likās, ka viņam arī laba cena. Un, piemēram, tādam garam cilvēkam, kā Mārtiņam, spurim 1,96 varētu būt okay.
0: Es domāju, ka tāpat okay. ir iespējams.
2: Mums bija tāda iespēja intervēt reālus īpašniekus, kas tās mašīnas ir nopirkuši. Gan ZS, gan to lielāko HS, tas tev patīk labāk, bet tas viens cilvēks bija nu, gandrīz tikpat liels augumā kā tu. Un viņam ar to ZS pietiek. Tā kā tur pat vieta paliek, tā kā tādā ziņā, nu, krosovers paliek krosovers.
3: Pagaid, bet mēs runājam tikai par elektroautiņiem un hibrīdiem, vai tur ir kāds benzīns ir vienkārši?
0: Benzīns arī ir, benzīns.
2: Bet kādu? Bet mūsdienās benzīns bez hibrīda jau nerūlē.
0: Tas nav tik pieprasīts, jau.
2: Es domāju, ka hibrīds, liekas, ir nākamais, nākamā lielā lieta. Ka, ja tev nav hibrīdu, tevis nav. Bez elektromobīļiem vēl kaut kā var dzīvot, es domāju. Bet ja nav benzīna hibrīda, tad beigas ir klāt. Tā kā, man liekas, ka hibrīda ir visiem.
3: Nu, skaidrs, tā tad atveram vaļā Auto Brava motors mājaslapu, ieķeksējam tur, kur ir MG. Un tad skatāmies, piedāvājumai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 autiņi.
2: 11 jā, modeļi. Jā. Un vēl viens jaunums ir tāds, ka jūs nolēmā tomēr iet pie cilvēkiem.
0: Tuvāk
2: cilvēkiem, kas dzīvo Pārdaugavā, jo jums autosalons ir Krastielā 42, tātad nu, tas ir jā, šī puse, mūsu puse, jā, kā rādio saka, bet jūs nolēmā doties uz Pārdaugavu. Un tagad jums ir saucamais tas pop-up veikals Spicē.
0: Jā, jā. Tas principā bija ļoti interesants un joprojām skaitās diezgan gan aizraujošs projekts. Mēs no MG dealer centiem mēs esam tā kā pirmie, kas pamēģināja tādu projektu, tas saucamais pop-up veikals. Un tur, protams, nu, šodien interesanti sanāk, ka nāk jaunie klienti, kas vispār nezin, kas ir MG stāstam, gribam iepazīstināt, jautā, ko nozīmē, no kurienes, kādi ir tie modeļi, vai tieši ir iespējams no Spicas organizēt testa braucienu. Un
2: par ko tu balsos? Arī tas. Jo, nu kā, nu, jo tur ir, nu, mēs zinām, ka populārs automobiļu reklamēšanas veids ir nolikt mašīnu auto, nu, veikalā. Mm. Nu, to visi zina. Bet jums tur sēž cilvēks, nu, visu laiku nē, laikam brīvdienās noteiktās stundās, vai kā tur bija?
0: Mums sanāk tā, ka darbu dienas no 3 līdz 7. Jā. Mums ir pieredzējošs pārdevējs, kas var pastāstīt un organizēt testa braucienu tieši no Spicas. Un sestdien no 11 līdz 5.
2: Nu, cauri dienu tā tad ir reāls.
3: Arī tik forši tu vari tā kā nu, iekāpt autiņā un gar rimčiku izbraukt ārā pa galvenajām durvīm, ne?
0: Nē.
2: Mums arī bija šis sapnis.
0: Parkingā mums stāv mašīnas.
2: Tāds normāls top gears.
3: Čau, visiem vēl uzpīpina.
2: Spuris uzdriftē tur pa to centrālo patio, tur gartām kartu kāku akvārī. Šo mēs norganizēsim kā uz jubileju. Varbūt.
0: Jā, vienosimies.
2: Bet pagaidām var izbraukt, jā, mašīnas stāv ārpusē, var izbraukt tur pat par ajūnu.
3: Es vienkārši atceros tos laiks, kad pie Spicas kādreiz novācās vēlās vakara stundās tās kompānijas, kas pēc tam brauca driftēt.
2: Vai tad tas ir beidzies?
3: Nē, pat ne driftēt, bet, nu, kas to sauc? Nu, tur, kur... Nu, drāgreiz.
2: Jā, man liekas, kaut kāds izdarības par naktīm tur joprojām notiek, jā, bet tad ir veikals slēgts.
0: Jā, veikals ir slēgts.
2: Bet jā, kāpēc es vispār sāku par šo runāt, nu, tad, kad cilvēks dodās uz autosalonu MG, tad viņš jau kaut ko ir izpētījis. Nu, kaut vai tā kā minimālā programma, kuras apskatījās, nu, jau zin par ko, bet veikalā, nu, tajā spī, nu, tur jau visādi ļaudis nāk. Un tad viņi droši vien uzdod visādas jocīgas jautājumas.
0: Nu, jocīgus, jā, prasīja, nu, es nezinu, ne par mašīnu,
2: nu,
0: kur ir pasts vai...
2: Jā, es arī... Jūsu politiskais kredo.
3: Klausītājs Kaspars jautā, vai MG vispār ir septiņvietīgie varianti?
0: Jā, ļoti labs jautājums. Mums ir S9 modelis, septiņvietīgais, plug-in hybrids, tā kā... Jauns modelis šogad aprīlī uz Ķīpsalā gada auto mēs arī viņu prezentējam, bija pirms izrāde.
2: Jā, auto izstādē bija tā mašīna. Jā. 30 es atradu.
0: 39, sakot, cena sakot no 39,900.
2: Bet viņam tie parametri atbilst, ka viņam var eki dabūt? Vai
0: nē, diemžēl dēļ CO2 eki Aha. nav iespējams, bet ja mēs paskatāmies to cenu, cena ir ļoti laba, un mums arī ir vienmēr gan atlaides, gan labi piedāvājumi, gan 7 gadu garantija, un es domāju, ka ir vērts arī paskatīties.
2: Pagaidi, kā saucās tā mašīna, ko tu man parādīji pie spicis, tā ka tu pati biji ar to automašīnu atbraukusi?
0: Jā, es biju ar S6.
3: Tev dod izbraukāt tieši.
2: Nedeva, es neesmu
3: ne, braukt,
2: es tikai paskatījos.
3: Es jau par tev.
0: S6 jaunais.
2: Kurš man dos, es atradu. Nu, bet tas ir pilnībā elektrisks.
0: Jā, tas ir pilnībā elektriskais, pilna pierziņa.
2: Šis gan smuks. Uh-huh. Oh, kādu iekšu baltā krāsā, vai diena. Es arī, nu, to mašīnu tagad mūsdienās ir tik daudz, ka es neesmu pilnīgi visu redzējis. Tā kā man tad ir Marinai jāpārprasa īstenībā, kas ir kas. Nu, labi. Nu, vai tev kaut kas ir piebilstams? Varbūt jūs gatavojaties kaut kādiem lieliem pasākumiem, par kuriem mēs vēl neko nezinām.
0: Protams, projekti ir, domas ir, laikam pagaidām neko tādu negribu teikt, jo...
3: nu, pietaupamies, ka nāk slovāk.
0: Jā, vajadzētu nedaudz pagaidīt. Tomēr spica tagad uz šodienu ir, ko mēs tiešām ar to mēs gribam jaunus klientus. Jo formāts tiešām ir interesants. Klienti iet garām, viņi grib apvienot, grib kaut ko nopirkt. Tomēr tirdzniecības centrs. Un ir iespējams arī parunāt un paskatīties jaunu auto. Man liekas, ka tas ir formāts diezgan uz šodienu ir... ļoti labs, lai būtu tuvāk pie klientiem.
3: Nu, mūsdienās jau, zin kā, viss tiešām ieja internetā, paskaties un tad jau tālāk.
2: Zin kā, man liekas, ka mēs esam ieslēguši kaut kādā citu pretēju virzienu, ka ļaudis atkal ilgojās pēc cilvēcīs kontakts.
3: Jā, jā, es vairāk par to, ja kādu, nu, tur jautājumu radās pēc mūsu sarunas neatbildētie,
2: oh,
3: tad greku jautā par tiem plug-in hibrīdiem. Nu, ir plug-in.
0: Ir. Tā jā,
3: kā runājām,
0: protams. Jā, un tos atradīsiet. Vajadzētu uz krastu profesionāli pārdevēji sagatavos gan piedāvājumu, gan atbildēs uz visiem jautājumiem.
2: Jā, kur autobrava LV ir arī uzdot jautājumu, tā kā tur var... Tur ir chatbots galā. Jā.
3: Robotiņš?
2: Robotiņš tur ir.
0: Nē, tur nav robotiņš, tur
2: nē,
0: ir...
2: Nē, tur ir Madara pretī.
3: Čau, Madara!
2: Čau, Madara!
0: Jā, tur ir īstie kolēģi.
2: Norē.
3: Labi, no MG ātri pie tiem notikumiem, kas, nu, patiesībā, man šeit bija viskutelīgākie... sportā aizvadītajās brīvdienās normu, tu tur gan trīs tā kā klāt stāvēji. Ne ārējā līkumā, bet līkumā tu biji.
2: Galīgā līkumā biju sameties. Ne, īstenībā bija baigais trillers. Jā, tad pasaules čempionāts autorālijā beidzās pagājušajā nedēļas nogalē ar Sardīnijas rallija. Bija trīs braucēji, kur pretendēs pasaules čempionu titulu. Beigās tā cīņa palika starp diviem. Tas ir mums labi pazīstamais Olivers Sobergs, kurš gal galā ir sācis savu karjeru arī pie mums. Un otrs ir Velsiets Elvins Evans, abi no vienas komandas, bet sākumā jau viss tā kā, nu, bija apmēram skaidrs, kā viss tas varētu risināties, bet dažādu notikumu rezultātā viss beidzās tā, ka pašā pēdējā ātrumposmā bija tā, ka kurš no viņiem, kurš ir otram priekšā, tas tad arī būs pasaules čempions.
3: Jo jau labs scenārijs.
2: Jau labs scenārijs. Bija pilnīgi skaidrs, ka Olivers Sobergs tajā rallijā ir uzvarējis, bet par to kaut kā visi bija piemirsuši, jo tagad cīņa bija par to titulu. Nu, un pie 300 metrus pirms finiša viņš bija 2 sekundes Evansam priekšā, un principā viņš bija čempions. Un tad notika tas, ar ko ir pilns internets, ka viņš vienkārši izlidoja no trases, praktiski tajā lidojumā arī finišēja. Nu, tātad viss bija labi, viņš pabeidza tās sacensības, uzvarēja tajā rallijā, bet par čempionu viņš nekļūda.
3: Jā, burvīgs stāsts vienkārši.
2: Jā, burvīgs stāsts. Nu, tur, protams, arī bija uzreiz tik skaitīta statistika. Nu, cik tad mūsu rallija bērnu dārzā jau ir pasaules čempionu titulu? Jo, kā mēs zinām, Kāli Rovamper, kurš ir divkārtais čempions, arī sāka savus gaitus šeit.
3: Nu, uzaug uz Latvijas grandes ceļiem.
2: Uzaug uz Latvijas grandes ceļiem, jā, un sāka savu ceļu uz pašu augšu, jā. Nu, un Olivers Sobergs jau ir tas pats stāsts, tā kā, nu, mēs būtu tikuši pie tādiem, zinām, mērā trīs nosacītiem tituliem, bet, nu, acīm redzot, viņš jau nebija gatavs, un, protams, ka būsim godīgi salīdzinot arī vecums un pieredzes, nu, Olijam būs vēl iespēja.
3: Jā, viņš var Evansam pajautāt, kāda ir sajūta būt visu laiku otrajam, vai ne?
2: 5 gadus, 5 reizes. Un es domāju, ka Olivers Sobergs vēl kļūst par pasaules čempionu, tas ir pilnīgi skaidrs, bet vai Elvinam Evansam šī iespēja vēlreiz rastos? Iespējams, ka nē, ka šī bija pēdējā. Tā kā, nu?
3: Es skatos tavā sejas izteiksmē, tu kaut kādā ziņā esi priecīgs par šādu iznākumu.
2: Jā, es esmu priecīgs. Jā, nu, tur ir vēl citi tādi papildus aspekti, ka apvienotai karalistē ļoti ilgi nav bijis pasaules čempions, un pats pasaules čempionāts nenotiek apvienotā karalistē gadu gadiem, un nekādi nevar atrast to rīkotāju, kas spētu, un tā tomēr ir autosporta lielvalsts, no turienes nāk. Nu, man nav jāstāst, jā, ko nozīmē apvienotā karalistē, jebkura veida autosporta, vienalga formulē vai VRC, un tas tomēr ir tā drusku apkaunojoši, ka nu, viņiem pašiem nav ne īsti braucēji, ne čempionu, ne arī pašu sacensību. Un tagad, pirmkārt, viņiem ir čempions pēc pārtraukuma, un nākošu gadu VRC atgriežas apvienotajā karalistē.
3: Nu re, viss ir labi.
2: Es domāju, ka tas ir uz labu. Tādā ziņā.
3: Normund, par ko vakarā runās Pegona?
2: Mēs esam Regonu pabraukuši dažādā mašīnā. Neatkarīgi viens no otru, par to mēs arī parunāsim. Un vēl te bija daži stāsti jāk par izmaiņām, jā, kādas ir gaidāmas automobīļu pasaulē. Tā kā par to mēs arī runāsim.
3: Paldies
2: atā. Atā.
1: Čau.
4: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa. Uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. WDE.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
5: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
6: Spici aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
7: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
8: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
9: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespējas saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
10: Kaut kas mirdzošs tev vai kādam īpašam cilvēkam? Tagad ir īstais brīdis. Izvēlies divas Pandora rotaslietas un trešo saņem bez maksas. Visos Pandora veikalos tikai līdz 19. oktobrim.
11: And the Oscar goes to...
12: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
13: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
14: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
15: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina.

0: tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Ja mīli ātrumu, tehniku un piedzīvojumus, TV6 aicina tevi pievienoties tiem, kas sporto ķiverēs un brauc bez ABS. Brauc un priecājies! Raidījums Ātruma cilts ir atgriezies! Piektdienās, pusdeviņos, TV6. Skaties kopā ar RIF apdrošināšanu un Sailun riepām! Visu oktobri Fenix atbalsta Rīgas zeļu spēles Eirokausā. Vēro klātienē ar Fenix vai skaties TV6. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Laikaziņas piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Šodien Latvijā debesis būs pārsvarā apmākušās un dienas gaitā daudzviet gaidāms neliels lietus. Rietumu dienvidrietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 8,13 metriem sekundē piekristē līdz 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra sasniegs plus 11 plus 16 grādus. Rīgā debesis apmāksies iespējams arī neliels lietus. Pūšot mērenam dienvidrietumu vējam gaisa iesils līdz plus 14 plus 15 grādiem.
2: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Ir 9:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! 15. Saeimas vēlēšanas aizvadītas salīdzinoši mierīgi un organizēti, tā vērtē Centrālā vēlēšana komisija. Saskaņā ar provizoriskiem datiem vēlēšanās piedalījušies nepilni 52% balsstiesīgo. Visvairāk plusu deputātu kandidātiem pievienojuši opozīcijas partiju vēlētāji, bet visvairāk mīnusu kandidātu sarakstos atzīmējuši koalīcijas partiju vēlētāji. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāk sarunas ar pirmajām četrām no sešām saimā ievēlētajām partijām, tiekoties ar tām secībā pēc to iegūtā atbalsta vēlēšanās. Apvienotais saraksts neveidos koalīciju ar partiju Latviju pirmajā vietā, tā apliecinājis apvienotā saraksta ministru prezidenta amata kandidāts pašreizējais premjers Andris Kulbergs. Bet jaunās vienotības pārstāvi kādreizējā ministru prezidenta Evika Siliņa pieļauj, ka partijas sniegums aizvadītājas saimas vēlēšanās būtu labāks, ja pēc viņas demisijas jaunā vienotība būtu iekļāvusies Andra Kulberga veidotajā valdības koalīcijā. Saimas vēlēšanu iznākums liecina, ka sabiedrība devusi mandātu virzīt ekonomisko izaugsmi par galveno prioritāti. Tā uzskata Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamaras prezidents Aigars Rastovskis. No šodienas vilcienu satiksme maršrutā Rīga-Dubulti-Rīga tiks pielāgota ziemas sezonai, bet Siguldas līnijā būs izmaiņas saistībā ar sliežu remonta darbiem. Šovakar no pulksten 19:50 līdz rītdienas rīta pulksten 5:50 satiksmē būs slēgts tilts pār Lielupi uz Liepājas šosejas autovadītājiem jārēķinās ar papildu laiku ceļā. Rīgā Tallinas Miera un Aristīda Brijāna ielas krustojumā ir veiktas izmaiņas luksaforu darbībā un no šodienas tiks ieviestas arī izmaiņas satiksmes organizācijā. Šodien Rīgas domas komitejas sēdē skatīs jautājumu par galvaspilsētas ielu apgaismas sistēmas vajadzībām un risinājumiem, bet Latvijas skolās šonedēļ norisinās karjeras nedēļa, kurā jaunieši izzinās dažādus enerģijas veidus, to izmantošanu ikdienā un dažādās nozarēs, kā arī ar enerģiju saistītās profesijas un karjeras iespējas.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: tā kā oktobra sajūta, vai ne? Tā, kas mums pa datumu šodien ir, Mārtiņ?
1: Šodien ir, es tev tūlīt pateikšu, 5. oktobrs, skolotāja diena.
0: Jā, sveicēs visām skolotājām, skolotājiem.
1: Jā. Džonijs Romanovskis ēterā un Mārtiņš Spuris.
0: Kurš visu laiku spurojās pretī.
1: Jā, reizēm tā ir. Es ceru, ka pirmdien ir iesākusies nu tā forši, lai gan, kā mēs noskaidrojām, uz dienvidu tiltu tur neiesākās labi, bet cerams, ka tagad viss tur ir atrisinājies.
0: Vajadzētu būt, ka ir aizgājis labi tā smērēts, jā, un, protams, ka mēs labas tradīcijas turpinām arī šonedēļ. Mūsu klausītājiem ir iespēja tikt pie Music koncertu biļetēm, koncertu ielūgumiem, sauksim tos tā. Atkal ļoti sarežģītā formā. Pasniegsim kādas dziesmas satura aprakstu. Nu, tā kā tā to tēmu, ja, kas dziesmā ir apdziedāt. Nu, klausītājs, kurš tiek galā ar uzdevumu, viņš jau sev liek iekšā 10. oktobra kalendārā. Šaumi arēna.
1: Es domāju, ka šis konkurss ir 10 no 10.
0: Vērtībā.
1: Nu, viņam dziesma tā.
0: Es taču zinu. 10 no 10 ir vispār arī rāžiņa konkursa klasika, bet šoreiz ne, šoreiz cita noteikuma, cita spēles forma, bet uzspēlam, jā, dienvidu tilts brīvs. Mums raksta klausītājs, kurš pāršāvies pāri.
1: Ļoti labi.
0: Ir 9.39, labrīt.
1: Labi.
2: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīts skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle. Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
4: Klinu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
8: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
9: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV. Pērc Grite un laimē! Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
1: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu – salīdzini! Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Kosmetiks atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima.
3: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 €. 10 vistu olas eiro 79. Sviests 170 grāmu 79 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
7: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
8: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezonā. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi, slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
9: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielu koncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Šaumi arēnā. Lai kvēl!
10: Esam gaisā!
11: Mjūzīk!
10: 10. oktobrs, Šaumi arēna.
11: Būs jaudīgi.
10: Jā, nemainīgi mainīgs koncerta nosaukums. Nu, tas iet roku rokā, protams, ar mjūzīk jaunāko albumu.
11: Jā.
10: Visas populārākās albumu dziesmas.
11: Ja domājies, cik viņam hita īstenībā, ja tā padomā? Nenormāli. Viņi ir tā kā hitmeisteri.
10: Mierīgi varētu, es pat teiktu tā, divus koncerts noorganizēt.
11: Viņi pat varētu taisīt koncertu Šaumi arēnā. Ā, tas jau notiek.
10: Tas jau notiek. Biļešu paradīze LV, ja nesanāk pie mums izķert ielūgums, bet tātad vēl visu šo nedēļu 9.45, es gribēju teikt, esam mazliet pārvilkuši. Mm-hmm. Tātad ap šo laiku zopasts pašā astē. Dosim tev tādu iespēju tikt pie ielūgumiem. Mums ir strīpā daudz zvanītāju. Vienam sakam labrīt. Kā tev sauc?
11: Labrīt.
12: Labrīt.
10: Jānis. Jāni, tu jau saproti, ka maksimāli sarežģīsim to uzdevumu. Izklausīsimies pēc ārkārtīgi gudriem cilvēkiem, ja?
11: Hei, tikai izklausīs.
10: Visā termini jauni varbūt nedzirdēt, jo ilgāk laika parādīsies uzdevumā, bet Jan, mēs tev vēlam veiksmi, jo šeit var arī vienkārši šaujot uz dullo trāpīt, kā tu saprot, vai ne?
12: Okay.
10: Šī rīta uzdevums, tātad dziesma, ir par subjekta unikālās un nesatricināmās būtības radikāli estētiskās vērtības afirmāciju, kurā individuālā eksistence tiek paaugstināta līdz sakrālam ārpus normatīvam statusam, ārējā novērtējuma devalvācija pārvēršot par radošu pašrealizācijas triumfu. Tās purīt, tie domi no galvas, kas nāk, tie ir tavējie, ja? Kur galviņiem?
11: Jāni, klausītāji Jāni, lai tev veic, es vispār neko nesapratu. Man
12: nav
10: ne jāsas.
12: Kā tev
10: ir? Grūti. Grūti. Tu taču neliks man atkārtot uzdevumu.
12: Atbilžu variantu nav?
10: Atbilžu variantu nav. Tur mēs ar Spurīti jau runājām. Tur jāiet cauri viņu nu, daudzajiem hitiem. Jā, nu viens no tiem ir.
12: Var... Jā, nu varbūt tās tas ir, tu zini mani no galvas.
10: Zini mani no galvas.
11: Man tas jaunākais.
10: Jā, bet atbildi nav pareizi. Dosim iespēju kādam citam. Jā. Varbūt kāds iedziļinājās tiešām.
11: Nu, es mēģināju, bet...
10: Bet arī nesmēc.
11: Baigi grūti.
10: Zopas, labrīt.
13: Labrīt, Jānis.
10: Čo, ne, kāds Jāņu rīts.
11: Ko? Jānis?
10: Atkal Jānis.
13: Arī
10: Jā. Arī Jānis, nevis atkal, bet arī. Jāni, tavu versiju?
13: No
10: 10-10. Nav pareizi atbildi.
11: Oh, es zinu. Paga, es man liekas zinu.
10: Tiešām zini?
11: Man šķiet.
10: Tu pasties vienkārši, kas ir ielikā nākamā dziesma.
11: Nē, es pat neredzēju.
10: Arī.
11: A, nē, tā nav tā.
10: Labrīt, kā tev sauc?
14: Labrīt, Anija.
10: Anija. Kāda ir tava versija?
14: Dzīve izdodas.
10: Dzīve izdodas. Nebūs pareizi.
11: Es tev saku, jā, neviens neuzminēs.
10: Neuzminēs, jā?
11: Neviens neuzminēs.
10: Pat, ja es vēlreiz atkārtošu uzdevumu.
11: Neviens neuzminēs. Nē, lai mēģina, bet...
10: ok. Starijā, labrīt. Kas mums vana?
15: Labrīt.
10: Labrīt, kā tev sauc?
15: Edgars.
10: Edgars. No?
15: Mākslas darbs.
10: Ir pareizi atbildē!
11: Edgars! Tu esi zvērs. Wow, tiešām.
10: Es zvērs, Edgar,
11: tiešām.
10: Jā.
11: Neticam.
10: Kas nodeva? Kas tev
15: subjekts.
10: Subjekts.
11: Subjekts.
10: Subjekts.
11: Tur ir tāds vārds, jā?
10: Ja? Tur bija ļoti daudz visādi gudru vārdu. Samaš čupiņā, bez komatiem vienkārši.
11: Jau, Edgar, tiešām visu cieņu. Tu esi mani iedvesmu šajā dienā.
10: Jā, Edgar, tu esi nopelnījis. 10. oktobrī būt starp daudzajiem klāt esošajiem Šaumi arēnā nemainīgi mainīgas koncertā kopā ar Music.

0: jau tikai padodam tālāk. Šis ir līdzīgā stafetē. Stafetes kociņš tiek šobrīd nodots Māra Grigaļa rokās. Otrais cēliens uzreiz pēc desmitiem aizies ar savu jaudu, savu ierasto skanējumu. Un Māris jau arī ir viens no tiem, kur attiecās šodienas sveicienu 900 sekunžu dzimšanas dienā. Ja tu jau varis daļ no tā.
1: Vai 19,5 gadi, te ir 20 gadi tika pavadīt 900 sekundēs.
2: Domāju,
1: jā, no tas, ir daudz, vēl.
2: Jā,
1: un,
2: jā, 22 šodien paliek.
1: Un tā blakne man vēl šodien ir, un man šiet arī paliks visu laiku, jo pa dienas vidu gribas pagulēt, draugi mīļie. Nopietni, gribas pagulēt ap diviem tāds plīsiens nāk, jo tu esi cēlies 5 no rīta, plus 6 900 sekundēm un 19 gadus. Es domāju, ka tur tas prasa savu.
2: Man ir tieši tas pats, man arī miegs nāk.
1: Bet forš, bet tas rīta kolektīvs, visi tie, tie cilvēki, kas ir nedaudz tā kā sajukuši prātā no rīta satiekās, tik agri, visi smējās, priecājās jau 6 no rīta.
0: Ir mazliet tā, jā. Rīta cilvēkiem ir kaut kādi putni dzīvo viņu galvās. Starp citu, kāds kaut ko rakstīja man par stārķi ceļa malā, kas laikam ir kaut kas tāds bišķiņ unikāls šajā brīdī, viņiem visiem jau vajadzētu būt
2: kaut kur prom.
0: Nu, tajā rainierītī viņiem
1: projām, jā.
0: Mārtiņ, paldies par šo rītu kopā.
2: Paldies tev, paldies klausītājiem, bija forši. Uz vienu rītiņu tā atnāk padarboties un tad
1: lūdzu,
2: jau
1: tiksies. Sakārto galdu pēc sevas, pēc tam viss. Tā, lai būtu kārti, laikā man nav viss jāvāc.
2: Tev es skatās skolotāja diena.
0: Jā, jā. Rīt jau baiba atpakaļ, ja tā.

0: Laikaziņas piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā debesis būs pārsvarā apmākušās un dienas gaitā daudz vietu gaidāms nelielas lietas. Dienvidu rietumu puses vēja brāzmas vietām 8,13 metru sekundē. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz 11,16 grādiem. Arī galvaspilsētā debesis apmāksies un dienas stundās uzlīs. Būtīs mērens, dienvidu rietumu puses vēja un Rīgā 14,15 grādi.
2: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek!

Laca Miekša je u nás tu na oddeľ na darm nedeľa. Čau, milie klausy, tak čau. Sa kajs grigal z Mars, hotej a celé nála, že som kopa, no a pouksem desmitiem, lejs pouksem dyl pod smitiem. Do kalendára jo mums ir piektais oktobrs, un tas nozīmē, ka arī oktobrs mums ir uzņēmis apgriezienu, un, protams, pie katras kalendārās dienas, un mums ir arī klāt īpašie sumināmie cilvēki, kas šodien atgodināt vārdsvētkos. Ten ir Amālijai un Amēlijai daudz laimes vārdsvētkos. Meitenes, lai jums izdevusies šī diena. Protams, arī dzene jubilējās dzimšanas dienās arī sveicieni, apsveikuma rubrika Gaun laikā, tas ir pulksten no 4.7. laika postā. Tālaps ir arī man bija forša darbīga nedēļas nogale tādā sporta zīmē, jo mani puikas, mani dēli piedalās nu, karatē federācijas vienā no Latvijas klubiem, proti Mārupas karatē klubā un pārstāvēja Igaunijā nedēļas nogalē, tad Igaunijas karatē rīkotas sacensības. Arī zan, pēc tam pašā nedēļas nogalē proti vakardienas svētdienā Saulkrastos arī zan, tik rīkos Baltijas kausa. Un tiešām bija jābūt līdzās. Un tiešām ar panākumiem Kristeram un Mārcim skanēja vārds. Tik karoks celts un arī godināt un arī

Pūkstdiena, 10:17 minūtes, pareizi sākot laiks, skrien, un pūkstens, protams, ar lielo garo un mazo ceļeri tam līdz. Labs ir, jauna darba nedēļa sāksies ar pamatīgi daudz kreņķiem. Ceļu satiksmes negadījumu galvaspilsētā, līdz ar to sastrēgumi gan daudz. Ulmaņa gatas pagrieziens tur ir, kas atgadījies un stāvēšana gan ilgi līdz 12:15 minūšu. Šobrīd nav informācijas, kas nu tur ir noticis. Arī dzenu Zemgala gatas ieriķu un brīvības gatas posms arī šobrīd izskatās, nu ir gaužām lēns. Dienvi tilts tur viss ir āmi un mierīgi. Jā, rītas stundās tur bija noticis ceļu satiksmes negadījums un nu pamatīgi stāvēšana rīt. Tā, centrāla Āķplēša ielā Benjamiņas un Satvērtkils posms. Arī šobrīd ir sastrēdzis mašīna daudzbraukšana lēna. Arī dzenu uz Kalciem ielas, tāpat Dreiliņu un Slokas posmā. Arī mašīna netrūkst. Tā mīļie droši ziņojā 2844 7744 WhatsApp numuru saziņai.

Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.

Apvienī būtajā ceļēnā starp citpaskat divas puiši ir gatavi vienā vērienīgā koncertūrei. Tas ir 2027. Tātad nākamajā gadā un starp citu tuvākā puse, kur nu mēs viņus varētu vērot un sekot līdz nepat rokstiepienā tālumā Lietuvā būs Viļņā. Koncerts 15. jūnijā. Nu, tur, protams, arī Norvēģijā, tur arī Vācija, Nīderlandē, skatos daudz koncertu. Labs ir, mēs laižam tālāk. The Sound Poets pie viens uguns.

0: Uzņēmēji, ja tev ir biznes, tad mums ir J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra. Iemet robā ar J-Consult LV.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Devalt augstspiediena mazgātājs – 199 eiro. Grunder benzīna lapupūtējs – 119 eiro. Briežu mizas mulča – 50 litri. Tikai 3,49. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smārtred biedriem.
2: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs Svedbank.
3: Labdien, virši!
4: Labdien, mani sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Pa tām jums pienākas žetons.
3: Paldies, Marita. Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
5: Virši, turpina darīt!
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas – 1,79 €. Sviests 170 gramu – 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: Mēnesis aptieka iestaka. Stiprini imunitāti rudenī. Mēnesis aptiekās oktobrī imunitātes mēnesis. Uzturu bagātinātāju imunitātes stiprināšanai un uzturu bagātinātāju saaugstēšanās laikā ar atlaidi līdz 50%. Un vēl ieskaties arī ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
9: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
10: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
11: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
12: Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Tieši

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Svinam Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
4: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
4: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
3: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
5: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
6: Čotala!
5: Ies karsti!
6: Un esam labi cilvēki.
5: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

steidzam uz priekšu. Stundas otrā pusē, 10:45 minūtēs vēl pāris kompozīcijas un tādu gan pie sinoptiķu prognozēm. No sinoptiķi mums prognozē gan uzsākot darbu nedēļu, kādas būs arī turpmākās dienas otrdien un trešdien, tieši gan 10-11 grādus. Mīcina lietas, ar citu arī galvaspilsētā šobrīd Zāzavas ielā 120 g, kur atrodas stāriņš. Labs ir līdz stundas, izskaņē vēl The Wipe Stripes 7-8.

0: uzņēmēji. Visi ceļi ved uz internetu. J-Consult – digitālā reklāmas aģentūra. Maz neliksies. Klientu piesaistē internetā. J-Consult LV.
1: Start your day like a champion.
2: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 5. līdz 7. oktobrim ar mans top kārtī. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
8: Svaiga bez piedevām, svaiga bez piedevām, svaiga bez piedevām.
9: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
8: Svaiga bez piedevām.
10: Svaiga,
11: svaiga.
10: Bez piedevām?
11: Bez piedevām.
10: Forši.
9: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
2: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
9: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
12: Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
13: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju. Būvē gudri. Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem. Visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties Būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas Būvservis. Viss būvniecībai vienu viet.
14: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
2: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu eiro 29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
15: Anna dodas uz Vision Express optiku. Viņa ir noskatījusi modernas optiskās brilles ar stilīgu ietvaru, kur cena ir 160 eiro. Taču Anna ir paveicies, jo tieši šodien Vision Express optika ir klientu dienas un visām ir 40% atlaide. Cik maksā šīs brilles? Klausies Radio Star FM autopilotus 17.45 atbild uz zāķīgajiem Vision Express jautājumiem un saņem 40 eiro dāvanu karti no Vision Express optikas.
16: Jāni, vai tev ir dzīvē gadījies kāds īsts čepē? Tāds, par kuru vēl tagad šermuļi skrien pār kauliem.
17: Vispār es pirms pāris gadiem braucu ar velo pa zemes ceļu. Putniņi čīvina, bet te pēkšņi...
1: koka sakne.
6: Vēl līdz šai dienai nesaprotu, kā paspēja pieķerties pie koka un nenokrist.
16: Klausītāji, vai tev ir gadījies līdzīgi? Pastāst par savu notikumu, kas beidzās veiksmīgi, tikai pārmāta tiesu. Radio Stārfēm zopastā pulksten 8.45, kur dienas interesantāko stāstu Svedbanka apdrošināšana apbalvos ar 30 eiro dāvanu karti no kafijas grauzdētavas kalve, bet nedēļas uzvarētāju ar 100 eiro vērtu dāvanu karti.
2: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
0: Jauda, nostaļģija, mīlo! Tā ir leģendārā grupa Placebo trīs vārdos. Uzspēlējumu spēli Placebo trīs vārdos. Radījās ar FM autopilotā 18.45. Uzspēlējumu! Tikai trīs vārdi no kādas Placebo dziesmas. Atpazīst dziesmu un iegūst divus ielūgumus uz gada jaudīgāko mūzikas notikumu 16. oktobrī Xiaomi Arena. Placebo dzīvajā tiekamies.
10: Labākā mūzika, lieliskā idija.

0: Laikaziņas piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā debesis pārsvarā apmākušās un dienas gaitā ik pa laikam daudziet līs. Rietumu dienvidrietumu vējš 8-13 metri sekundē, gaisa temperatūra 11-16 grādu robežās. Ar galvaspilsētā mākoņu daudzums ir visai liels, dienas stundās ik pa laikam uzlīs un Rīgā 14-15 grādi. Turpmākajās dienās otrdien sākot no valsts ziemeļrietumiem mākoņu kļūs mazāk, dažviet vidzemē Latgalē vēl iespējams lietas, bet gaisa temperatūra 15-18 grādi. Arī nedēļas vidū samērā saulains laiks, jau bez nokrišņiem uz vidē saula un gaisa temperatūra sasniegs 14-17 grādus.
2: Rudens ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek!

radio, starpiem lecam iekšā jaunā stundā. Čau, ir klausītākas pieslēgšies no pat. Grigāls ir rindā, aizvadīs vien burvīgi forši sportīgs nedēļas nogal. Te no esam uzsākuši jaunu cēlienu. Tā, nu skaisti. Skaisti. Gaisa temperatūras mūs lūtina. Oktobrā pirmajās dienās daudziet gaisa temperatūras sasniedz 18 pat 17 grādus. Un tiešām gan silts. Un šajā nedēļā, kā dzirdējām, laikvēstīs arī gaisa temperatūra tūl tam. Tieši gan mākoņi vairāk un ik pa laikam uzlīst. Bet nu saules pieliet bija pagājušajā nedēļa. Tiešām bija pasakaini skaisti, vai ne? Tālāks ir lietus sarga nodreiz. Tie, kas kājām gāja, noteikti lietus mētelīti paķeram līdz. Tie, kas šoprīši, lai labs jums ceļavējuši un iegadījumā ir kāds liks, droši dodam ziņu. Droši dodam ziņu, atspēl 284-4-7-7-4-4. Bet karstām ziņām noteikti izmantojam telefonu līniju. Un te tas cipariņš priekšā atšķirās 6-7. Un tā tie paši 4-4-7-7-4-4. Un varēsi sazināties ar mums tepat tiešajā. Labs ir laižam ar lirisku labu mūziku līdz 12. Grigāls otrajā celienā.

0: mušējos ar sniegu aizvadītajā nedēļas nogalē. Tā, Latvijas tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien Pekinas turnīra trešajā kārtā spēkosies ar beļģieti Elīzi Mertensu. Un maču sākums pavisam drīz 11:30 minūtēs pēc Latvijas laika, kurā pēc 20 minūtēm Aļonai veiksmi un turamīkšķis par sasniegumiem un šīs dienas uzvaru. Savukārt Latvijas kērlinga spēlētāji Katrīna Gaida un Roberts Reinis Buncis sestdien izcīnīja piekto uzvaru HSV noteikošajā pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā. Gaida un Buncis ar rezultātu 9-6 pārspēja Anglijas vienību. Vēl Latvijas ritembraucējs Toms Skujiņš vakardien Slovenijā Eiropas čempionātā šoseis ritembraukšanā grupas braucienā izcīnīja gotpilno 4. vietu. Starp citu sportists no Ljubļans līdz Šenčūrai veica 196,2 km garu distanci, no kuras otrā puse tika pavadīta 5 apļos, katrā no tiem pārvarot kāpumu tālāk un Toms augstajā 4. pozīcijā. Un vēl Latvijas vīriešu futbola izlase šodien Nikosijā. Eiropas futbola asociācijas savienības UEFA nācija līgas pēc spēka trešās jeb C līgas 4. Mačā viesosies pie Kipras valsts vienības. Spēle sākums 7. Vakarā pēc Latvijas laika, tam sekosim noteikti līdz. Vien atgādināšu, ka pirmajā C līgas spēlē latviešu izbraukumā ar 0-2 atzina Armēnijas pārākumu. Pirms nedēļas mājās spēlē neizšķirt 0-0 ar Kipru. Savukārt piekdienu ar 1-2 zaudēju Melkalnei. Tālāk cerams, ka šajā reizē viss būs savādāk. Plašāk informācija TV3 LV sadaļā sports un TV3 ziņās. Tās 8. vakarā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

Masters Kromeņš, Stāriņš. All reiks, pārvisām dziesmā jūtas ir dzīvās. Esam uzņēmuši apgriezienus, vai ne? Arī tēmas pamazām kāpinās. 11:19 radio starpiem otrajā cēlienā. Tā, satiksmes jaunumu, kas nu mums ir, ļoti gribētu informēt tie, kas ārpus Rīgas un tālāk dodās, varbūt dienai noslēdzoties un izmanto Liepājas šoseju. Te nu valsts autoceļu tīklā turpinās būvdarbu sezonu un darbi notiek gana daudz Latvijas teritorijā un no 5. oktobra, tātad no šodienas vakar pus 19:50, bez 10:08 tiek slēgts, līdz pat 6. oktobra 5:50 rītā, tātad visas nakts garumā, nu līdz agram rīt stundai. Slēgts tilts pār Lielupils Liepājas šoseju, draugi. Mīļie to nu ielāgojam tie, kas varbūt vēlākā vakara stundā grib doties uz Liepājas pusi. Tur nevarēs šķērsot rektoru braukt. Tilts būs slēgts pār Lielupi, un tas nozīmē, ka sabraucamais ceļš būs ilgāks iespējami būs. Rekuru apbraukšana būs iespējama tikai autoceļa Kalnciem Skūda caur Jelgavu. Tur nu likums sanāk visai pamatīgs to un ielāgojam vai arī ierēķinam ilgāku laiku ceļā. Tā, līdz 2:00 Grigāls, pēc tam dienvidu līdz 2:00, Oskara laiks pēc pusdienu 2:04, Regons līdz 7:00, auto

0: Classic Radio, Starve Moderatiale, Maria. Absolut, brodcom zgabal sa, ne? A vekli vás to, ako ty na to gás pedáliť nedá zárak.
1: Otrais
0: cēliens. Ok, labs ir 11.27 minūtes, tomēr mēs labas tradīcijas turpinām un otrajam cēlienam zelta dziesmu nebija grūti atrast, un te nebūs kas jaudīgāks šajā dienā. Brians Johnsons, yes, viņam 79 šodien. Brians Johnsons ir trešais grupas ACDC leģendārās apvienības solists. Un tiešām, starp citu, mūzīts ar lielo burtu. Un ne tikai ļoti labi pārzina arī zan televīziju. Es viņu esmu redzējis vairākos auto televīzijas raidījumos. Starp citu, ļoti, ļoti interesants. Un tāds ļoti vienkāršs kungs. Viņš uzkāp uz lielās skatos, kur ir 80 tūkstoši cilvēku sanākuši uz ACDC koncertu. Un paceļ vienu roku, un tur jau viss tūkstoši plaudē un... Kādas ovācijas izsaka. Tiešām tur viss ir kārtībā. Brians Johnsons. Cik ļoti labi bija iepies ACDC grupā, nu, lasot to biogrāfijas stāstu. Ļoti, ļoti interesanti, jo viņš ir aizsākumā bijis kāds cits rokgrupas dibinātājs. Georgi, nosaukumā. Jūkās lācības apvienotajā karalistē. Te nu arī, protams, viena leģendāra kompozīcija, ko nu viņš ir, protams, iedziedājis apvienības ACDC sastāvā. Thunderstruck.
2: Golden hit. Do you remember this golden classic?

What?

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Apotēka aptiekās 35% atlaide Babestop Akne dermokosmētikas līnijas produktiem uz akni tendētu sādu skopšanai. Izvēlies Babestop Akne pārdomātām un līdzsvarotām rūpēm par ādu. Labās rokās – Apotēka!
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice!
3: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena – zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cena zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
5: Svinam kopā Daktara Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Daktara Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
6: Daktara Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
8: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
9: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
11: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
12: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
13: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētai. Piekdienās, 5:07, TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.
14: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Dagamba, Mozart Alika.
15: Ja mīli ātrumu, tehniku un piedzīvojumus, TV6 aicina tevi pievienoties tiem, kas sporto ķiverēs un brauc bez ABS. Brauc un priecājies! Raidījums Ātruma cilts ir atgriezies! Piektdienās, pusdeviņos, TV6! Skaties kopā ar rīfa apdrošināšanu un sailun riepām!

0: Klausies starvem zopastu 1745. Uzvari savu pretinieku un iespējams tieši tu būsi slaimīgais, kurš iegūs 50 eiro vērtu dāvanu karti no Tradehouse. Skaistuma duelis. Spēlē, uzvari un palutini sevi. Palutini sevi.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona šovakār. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

Sākumā slūdzim, ap 11. radio klausītāji 11.49 minūtes, 2. cēlēns, kā lēš 10.12. Grigai laiks. Rītā būs ierindā turpinājumā dienvidi, pēc tam pēcpusdienu un autopilots līdz 7. vakarā radio starfēm.

0: Reklāma ChatGPT, Chat, kas, GPT? Je konsult sakārtos, apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra Je konsult LV.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
4: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās. Jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Vai zini, kas notiek, kad steiga, neuzmanība vai pārdrošība sastopas ar dzelzceļu? Iepazīsti dzelzceļu spokus un viņu stāstus par kļūdām, kuras bijušas liktenīgas. Radio Star FM 2. Cēlienā 11.5. trešdienās. Runāsim par dažādām riskantām situācijām vai uzvedību uz dzelzceļu. Sociālo tīklu atkarību, pārgalvību, alkohola lietošanu un citām situācijām. Klausies rubriku ciklu Dzelzceļa spoki un uzzini, kā pasargāt sevi un citus. Esi uzmanīgs Dzelzceļa tūmā.
1: Rīgas zēļu cīņas Eiroklausa turnīrā.
6: Basketbols, enerģija, rakstos.
1: No 30. Septembra līdz pat 12. Janvārim.
6: Ātrum, cīņas pars, uzvaras. Eiroklausa spēles sāk šeit. Skaties spēles TV6.
1: Skaties kopā ar Lido un Balcija.
7: Baiba, kura profesija tavuprāt ir tāda, ko mākslīgais intelekts un roboti nekad nespēs aizstāt?
8: Nu, protams, ka radio DJs, kurš gan var vēl tik spoži un izjusti un vilinoši pieteikt, piemēram, ar radio konkursu, kā mēs. Nu, par grāmatvežu profesiju es nebūtu tik droši.
7: Konkursā Radio Star FM Zoopasta 8.20 iesūti savu variantu, kuru profesiju mākslīgais intelekts nekad nespēs aizstāt un kāpēc? Jo pārliecinošāks pamatojums, jo labāk.
8: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360 īstādi fórumu uzņēmumā elektronizācija 2026 28. Oktobrī ATA centrā. E-finances 360 uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu tiesību un vadību jautājumos.
9: Parunāsimies par to, kas uztrauc, par to, kas garšo. Ziloni studijā un šefu gaidījāt no pirmdienas līdz ceturtdienai no 5 TV3.

0: laikaziņas piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina, iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Šodien Latvijā debesis būs pārsvarā apmākušās un dienas gaitā daudz viet gaidāms arī neliels lietus. Tā mums prognozē sinoptiķi. Rietumu dienvidrietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē, piekrastē līdz pat 16 metru sekundē. Un gaisa temperatūra sasniegs plus 11, plus 16 grādus. Arī galvas pilsētā debesis apmāksies, iespējams neliels lietus un pūšot mērenam dienvidrietumu vējam, gaisa iesils līdz plus 14, plus 15 grādiem.
2: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek!

Source of Life izskan šajā 5. oktobra pirmdienā. Jā, ir pirmdiena, tieši tā, jūs neko neesat sajaukuši. Manu balsi jūs parasti dzirdat brīvdienās, nedēļas nogalē. Bet tā kā maiņa ir devusies ārpus Latvijas robežām, tad nu kādam jau šeit ir jābūt, vai ne? Un kā gan neizmantot šo iespēju un parunāties arī ar Star FM klausītāju arī pirmdienā. Nu ko, spraiga nedēļas nogala ir aizvadīta, vai ne? Kādi tie rezultāti un kādi tik lielie darbi nu nesakos mūsu Latvijas valdībai? Nu, tas viss vēl tikai priekšā. Bet mēs ejam tālāk un šodien 5. oktobrs pareizs laiks ir 4. Nu, jau 5 minūtes pār 12. Un sapcīt, šodien ir skolotāja diena. Tad nu apsveic visus skolotājus, savu tuvās mīļās, pazīstamās. Vai nu vienkārši tāpat tās padomā par to skolotājas profesiju, cik īstenībā viņi ir nenovērtēti mūsu valstī, vai ne? Bet arī mani bērni mācās skolā, un tāpēc sveiciens visiem skolotājiem, gan manu bērnu skolotājiem, gan arī tiem, kuri ar plašu smaidu dodas uz darbu. Mēs ejam tālāk ar labu noskaņojumu, ar foršu mūziku, ar lielisku enerģiju.

0: Tiek rītiki šis ir viens ļoti piemērots gabals šai dienai, šai pirmdienai, 5. oktobrim. Kad aiz loga nu ir tā kā ir, bet nu, tas lietot viņš jau īstenībā piestāv oktobrim, un ko tam mēs varam sūdzēties, vai ne? Nu, es jau tā vēl ceru. Mēs īstenībā ik pa laikam ar draugiem arī iesmējam, ka visu laiku ir tā cerība. Būs, vēl jau būs. Bet es te lasīju, ka septembris vispār esot bijis nokrišņiem bagātākais. Tā kā nevar nepiekrist, tā lietas mūs, kā teikt, lutināja. Un tad paskatīsimies, kāds tad būs oktobris. Nu, cerēsim, ka saulīgi būs. Bet es esmu saņēmis arī šajā rītā balziņu. No Jāņa, un ka te Jānis man saka labu.
1: Labrīt, svētdienas rītā. Oi, kur tik svētdienas rītā. Tāds mēkls aiz logi. Nu, arī sakot, esmu tajā mēkla centrā, jau es ārā. Mm-hmm. Bet jā, no sākuma nevarēja saprast, kas tur runā, kur tā maija ir, kas notiek.
0: Kur tu? Tāds,
1: jā, brīvdienu balsts pirmdienā.
0: Aha,
1: jā. Jo tā galva tāds, tu aizdomājies, un tā kā, es domāju, daudz ir tie aktīvi klausītāji, kas everyday 247 kopā. Un tad mēs, vismaz es aizdomājies, kas, jo neatpazina balsts uz citienes, poga.
0: Sāks domāt, jā.
1: Bet tu spēlēsi loģiku, kas tad varētu aizstāt, nu, tikai vienmērķi, kas varētu aizstāt, jo tās nākošās divas ir kaut kur ārā. Tā kā forša diena tev un veiksmīgu ēteru.
0: Paldies, Jāni, forša diena arī tev un paldies, ka tu esi kopā 24 ar Star FM. Un jā, Jānis ir aktīvs klausītājs arī brīvdienās un viņš mums uzraksta. Un kā tad viņam iet un ko tad viņš dara un mēs bieži vien Jāni redzam uz lauka darbos. Tā kā, Jāni, lai tev forša diena, mani sauc Ieva Janiša. Un tieši tā jūs paras dzirdat mani brīvdienās, bet šodien redz, kā ir. Esmu pirmdienās šeit līdz pat pulksteni 14.

0: Instagram nenodot ziņu, Ieva, paldies. Dodos uz spā un skan mana vismīļākā rudens dziesma. Paldies!
1: Jā, tā ir arī mana viena no mīļākajām rudens dziesmām, un ja tev parādījās kāda sentimentāla tāda neliela sajūta, tad tas ir pilnīgi normāli, jo ir dziesmas, kuras skan 10, 20, 30 gadus, 40, un tā sajūta katru gadu ir viena tāda paša. Bet mēs ejam tālāk! 5. oktobrs pirmdienā. Nu ko, lai skan Alicia Keys?

Nu ir dziesmas, kurām tā vien tie gurni gribas kustēties līdz, neatkarīgi no tā, vai pirmdiena, trešdiena vai piekdiena, ja ne? Un, nu, man te tā bija, es iesildījos, jo tomēr pirmdienā mazliet ir tā jāpamostās ilgāk, vai ne, un jāsvarot, ka hei, nu, visa nedēļa tomēr vēl ir priekšā, un, nu, tā jau saka, kā tu pirmdienu iesāksi, tāda būs visa nedēļa. Nu, tad es ceru, ka jums viņi iesāksies jaudīgi, forši, aktīvi, un tāda būs arī visa nedēļa. Bet es jau pieminēju, ka šodien tiek atzīmēta skolotāja diena, un Latvijā tā līdz 2024. Gadam vispār tika atzīmēta oktobra pirmajās svētdienās. Bet kopš 2024. Gada mums ir konkrēts datums, un tas ir šodiena, 5. oktobris. Tātad šodien skolotāja diena Latvijā, nu, tiek atzīmēta tikai trešo reizi. Bet pasaulē 5. oktobris ir starptautisko skolotāja diena kļuvis jau tālajā 94. Gadā. Un šis datums ir izvēlēts tāpēc, ka 1966. Gadā UNESCO un Starptautiskā darba organizācija pieņēma rekomendāciju par skolotāju statusu. Lūk tā, un šī ir tā profesija, kur ir noteikti par mums šeit Latvijā jārunā vairāk un jānovērtē vairāk. Un es esmu arī saņēmusi ziņu. Es arī labprāt sasveiktu personīgo dapazinības skolotāju Ikšķelē Učenīti. Tā, starp citu, es arī esmu strādājusi skolā, un mēs arī mēdzām ik pa laikam viens otru dēvēt par Učenīti. Skolotāja dienā viņa ir tas retais tipāšs, kurš atdodas uz visiem 1000%. Māk ievilk bērnus tik tālu savā stundā, ka neviens nebasto. Nu, lūk, viņa ir AIE skolotāja. Nu, tad AIE sveiciens tev un visiem citiem skolotājiem. Ejam tālāk, ja tikai tālāk, ar šo brīnišķīgo jaunumu, kas ir ienācis kā dots Jānis Stībels un Gačovs.

0: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 32 stollas 159 eiro. Stolar virtuves kombains 39,99. Korejani leduskapis iedilbība 336 litri tikai 379 eiro. Kā senokai piedāvājumi spēkākā senokai veikalos un e-veikala smārtēt biedriem.
1: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25,000 eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Izvēlies Maieri efektīvus ekoloģiskus mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus. Maieri produkti nevainojamam tīrības rezultātam ikdien. Maieri kvalitāte, kurai vari uzticēties. Meklē Maieri visos lielākajos veikalos Latvijā.
3: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
0: Visu oktobri Fēnix atbalsta Rīgas zeļu spēles Eirokausā. Vēro klātienē ar Fēnix vai skaties TV6. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas eiro 79, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonamenti un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
6: Bagātini un stiprini veselību rudenī. Tikai līdz 18. oktobrim Benu e-aptiekā mīnus 60% biofarmācija, mīnus 55% New Nordic, mīnus 50% Livsane, mīnus 40% iConfit, mīnus 35% ortomol uzturabagātinātājiem. Esi vesels un pērci izdevīgāk. Venu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uzturabagātinātājs. Uzturabagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
8: Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
9: Svinam kopā daktara Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
10: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
12: Jauda, nostalģija, mīlo. Tā ir leģendārā grupa Placebo trīs vārdos. Uzspēlējam spēli Placebo trīs vārdos. Radījās ar FM autopilotā 18.45. Uzspēlējam! Tikai trīs vārdi no kādas Placebo dziesmas. Atpazīst dziesmu un iegūsti divus ielūgumus uz gada jaudīgāko mūzikas notikumu 16. oktobrī Xiaomi Arena.
11: Placebo dzīvajā tiekamies. Seven Bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta Seven Bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
13: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
14: Čotala!
13: Ies karsti!
14: Mēs esam labi cilvēki.
13: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

Jā, Santa, mēs laikam esam uz viena viļņa, jo tu man raksti. Mums skolotāja dienā vienmēr vidusskolā mācīja stundas. Tas bija tik forši, mēs mazie jutāmies baigie noteicēji, bet skolotājiem beidzot bija iespēja vairāk atpūsties. Un man liekas, tā bija viena no foršākajām skolas tradīcijām. Jā, es tev pilnīgi piekrītu, un es ceru, ka mūsdienās šī tradīcija nav nekur pazudusi un tā turpinās. Un iespējams arī tagad skolotāji kaut kur bauda kafiju, kamēr vidusskolnieki ir ķērušies pie darba ar mazākajiem. Nu ko, sveiciens vēlreiz skolotājiem!

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 centi kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 centi. Rimi.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
4: Pērc Grite un laimē! Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
7: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kārtis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Top, top, top! Jā, tieši tu! Gatavs attīstīt biznesu internetā? Tad laiks iepazīt Mozelo LV! Vajag profesionālu mājaslapu? Klik! Gribi atvērt internetu veikalu? Klik! Nav dizaina prasme? Neprot programēt? Klik, klik, bum! Un gatavs! Izveido pelnošu mājaslapu vai e-veikalu saviem spēkiem. Ar Mozelo LV tas ir ātri, ērti, vienkārši, bez liekām galvas sāpēm un draudzīgi budžetam. Piesaisti klientus, pārdod vairāk un pacel savu peļņu jaunā līmenī. Sāc jau šodien. Mozelo LV.
9: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
10: Labas atlaides riepām! Riepa garāža LV!
5: Gudra izvēle pie Tele2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go 3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
11: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
12: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
13: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi, slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV!
14: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Laikaziņas piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Šodien Latvijā debesis būs pārsvarā apmākušās un dienas gaitā daudz viet gaidāms arī neliels lietus. Tā mums prognozē sinoptiķi. Rietumu dienvidrietumu vēju brāzmās var pastiprināties līdz 8-13 metriem sekundē, piekristē līdz 16 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra sasniegs plus 11, plus 16 grādus. Arī galvaspilsētā debesis apmāksies iespējams neliels lietus un pūšot mērenam dienvidrietumu vējam gaisa iesils līdz plus 14, plus 15 grādiem.
2: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek!

Un jauna stunda ir iesākusies Radio Star FM 5 minūtes pār vieniem. Šeit ar tevi kopā Ieva Janišo, kamēr Maiņa ir izbraukusi savās gaitās, tikmēr es ar tevi kopā līdz pat diviem. Un man gribas jau sveikt visas vārdienas gaviņnietes. Un tādas šodien ir divas, un tās ir Amālijas un Amēlijas. Daudz laimes meitenes un arī sveiciens visiem jubilāriem. Un šodien jubilāri var noteikti lepoties, ka viņi ir vienā dienā dzimuši ar tādu amerikāņu rock mūziķi kā Stīvs Millers, kā arī AC/DC, leģendārais vokālists. Brains Johnsons svin savu 79. Dzimšanas dienu. Nu tātad šodien ir riti klaps iemesls, lai uzgriezt. AC/DC mazliet skaļāk.

Man raksta Ieva, čau. Pusdienoju, klausos fonā Radio Star FM un tā vien gribas pakustēties un izdejoties. Nu kāda runa, kāpēc gan ne pēc pusdienām? Var jau arī izkustēties un turpmāk, tālāk mēs ejam ar Michael Jackson. Nu man šķiet, ka te jautājumi ir lieki. The way you make me feel. Gabals, kurš kļuva slavens. Nu jau tālajā 1987. Gadā. Bet redzi, viņš liek kustēties vēl šodien. Nu lai skan!

Mārtiņš man raksta, ka viņam klausies pēc mūzikas priežot ir visa tāda piekdienīgāka sajūta nekā pirmdienā. Nu, kāpēc gan ne? Jo, nu, līdz piekdienā jau tā sniega četras dienas vien ir palikušas, vai ne? Bet ir tāda mūzika, kurā jau atskanot ievadam, nav vajadzīgs nekāds baigais pieteikums. Tikai gribas pagriezt skaļāk līdzi. Un dziedāt līdzi. Aiziet, sveiciens pirmdienā!

Pareizais laiks ir 13:27 minūtes ar tevi kopā šeit Radio Star FM ēterā. Vēl joprojām ir Ieva Janiševs, būšu līdz pat pulkstenu 14. Jā, un redz, kā mums izskan One Republic pay the toll, un es ceru, ka, nu, ja dzīvē ir savu ceļu nodevu, tad varēsim, ka viņi jau ir samaksāti, vai ne? Bet mēs ejam tālāk ar mūziku, un kad ir pietiekami nepietiek, un mūzika jau 10. Oktobrī savas lielais koncerts Show Me Arena.

13:33, nu tas ir īstais laiks, kad pusdienot, vai ne? Nu, ja tu vēl neesi papusdienojis, tad noteikti labu apetīti un lai viss garšīgi, bet... Jā, tu tikai vēl domājiet. Tad, nu, lai tev tāds raids solis. Ja tu tieši tagad pusdienot, tad labu apetīti. Un mēs visi kopā šeit šajā pirmdienā. Kāpēc gan neviena? Everybody dance now! Nu, lai viegli tā diena. Pa

Ir dienas, kad reizēm arī tehnikai gribas dzīvot savu dzīvi, vai ne? Tik forši pieteica Everybody Dance Now, bet te izskanēja Alex. Nu, ko? Es nevaru jums atņemt šo dziesmu. Tāpēc vēlreiz, ja tu dodies pusdienot, lai tas solis tāds raits. Nu gan, Everybody Dance Now!

0: uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Bagātini un stiprini veselību rudenī. Tikai līdz 18. oktobrim Benu e-aptiekā mīnus 60% biofarmācija, mīnus 55% New Nordic, mīnus 50% Livsane, mīnus 40% iConfit, mīnus 35% Ortomol uztura bagātinātājiem. Esi vesels un pērc izdevīgāk. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
4: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
5: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Ja mīli ātrumu, tehniku un piedzīvojumus, TV6 aicina tevi pievienoties tiem, kas sporto ķiverēs un brauc bez ABS. Brauc un priecājies! Raidījums Ātruma cilts ir atgriezies! Piektdienās, pusdeviņos, TV6! Skaties kopā ar rīfu apdrošināšanu un Sailun riepām!
0: Izvēlies Maieri efektīvus ekoloģiskus mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus. Maieri produkti nevainojamam tīrības rezultātam ikdien. Maieri kvalitāte, kurai var uzticēties. Meklē Maieri visos lielākajos veikalos Latvijā.
7: Visu oktobri Fēnix atbalsta Rīgas zeļu spēles Eirokausā. Vēro klātienē ar Fēnix vai skaties TV6. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
9: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
8: Svaiga bez piedevā.
10: Svaiga?
11: Svaiga.
10: Bez piedevām?
11: Bez piedevām.
10: Forši.
9: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
12: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
9: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
13: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
14: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
15: iPhone 18 Pro – visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays, spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu, liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
16: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
17: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
18: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Viss tavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
19: Parunāsimies par to, kas uztrauc.
10: Par to, kas garšo Ziloni studijā un šefu gaidījāt no pirmdienas līdz ceturtdienai no 5:00 TV3.
11: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielu koncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Lai kvēl!
19: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāji. Piekdienās, 5:05, TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi. Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona šovakār. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

Lai nu kā, viss ir sarežģīti, bet beigās tāpat viss būs ok, vai ne? Un arī šajā pirmdienā pareizs laiks ir 13:53 minūtes. Oskars Lepers jau ir atnācis, jau skatās, kas te notiek. Man sauc jau Janišev, es biju ar tevi kopā šodien mājas laikā. Bet nu ko, mēs tiekamies jau brīvdienās, vai ne? Lai forša nedēļa!

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kärcher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kärcher. Liela balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Start your day like a champion.
3: Sāc savu dienu kā čempions no 5. Oktobra Silvercrest Blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
6: No 5. līdz 7. oktobrim ar mans top kārtī Maltā kafija lavāca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmetiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
7: Top, top, top!
8: Hei! Hei, tu! Jā, tieši tu!
9: Gatavs attīstīt biznesu internetā?
8: Tad laiks iepazīt Mozelo LV!
9: Vajag profesionālu mājaslapu? Klik! Gribi atvērt internetu veikalu? Klik! Nav dizaina prasme? Neprotu programēt? Klik, klik, bum! Un gatavs! Izveido pelnošu mājaslapu vai e-veikalu saviem spēkiem. Ar Mozelo LV tas ir ātri, ērti, vienkārši, bez liekām galvas sāpēm un draudzīgi budžetam. Piesaisti klientus, pārdod vairāk un pacel savu peļņu jaunā līmenī. Sāc jau šodien. Mozelo LV.
10: Kā Senogai izdevīgas cenas katru dienu. Stikla šķīvis 17,5 cm 39 centi. Domalietīka lozet pots ar vāku 69,99. Vinila grīdas sagums 5 mm 33. klase 12,99 kvadrātmetrā. Kā Senogai. Piedāvājumi spēkā kā Senogai veikalos un e-veikala smārdrēt biedriem.
1: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
11: Kad debesīs
12: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
13: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
12: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
13: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
12: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
14: Anna dodas uz Vision Express optiku. Viņa ir noskatījusi modernas optiskās brilles ar stilīgu ietvaru, kur cena ir 160 eiro. Taču Anna ir paveicies, jo tieši šodien Vision Express optika ir klientu dienas un visām ir 40% atlaide. Cik maksā šīs brilles? Klausies Radio Star FM autopilots 17.45 atbild uz zāķīgajiem Vision Express jautājumiem un saņem 40 eiro dāvanu karti no Vision Express optikas.
15: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
16: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
7: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
9: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
7: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
9: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
17: Kā būtu, ja Mocerts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
18: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laikaziņas
19: piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
20: Jau sveiciens Dominai, tur viss notiek. Kas notiek šajā naktī? Apmākušās debesis notiek vietām galvenokārt Vidzemē un Latgalē gaidāms neliels lietus. Pūtīs dienvidrietumu vēju līdz 10 metriem sekundē, brāzmās 14 metriem sekundē, piekrastē 18 metriem sekundē, minimālākais temperatūra 11-16 grādi. Rītdienā sākot no valsts ziemeļrietumiem, mākoņi kļūs mazāk, dažvies Vidzemē un Latgalē iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs ar rietumu vēju līdz 8 metriem sekundē, brāzmās līdz 17 un otrdien maksimālākais temperatūra 15-18 grādi.
21: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
18: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai. No 2 līdz 4.

0: Benjamin and Russell, Waste My Time. Tavais tavu laiku līdz 2004. Oskars Lepers man savs. Pirms es tev sūtu labas pēcpusdienas vēlējumus. Sliktās pirmdienas ziņas Ulmaņa un vienības gatavē ir avārija virzienā no centra josla, kas griežas nost pa kreisi. Tātad Ulmaņa vienības gatavē ir avārija virzienā no centra josla, kas griežas nost pa kreisi. Tur būs jāpastāv. Laura, paldies!
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Un tagad gan pēcpusdiena! Tas ar nodzīvotā. Kampaņu laiks ir beidzies, vēlēšanas ir aizvadītas. Sveiciens uzvarētājiem. Sveiciens neuzvarētājiem, sveiciens zaudētājiem, sveiciens visiem tiem 50%, kas devās. Pie vēlēšanu urnām, kā jau es atvadoties aizdītajā nedēļā, to teicu man, tomēr tas svarīgākais ir redzēt, lai par ko tu būtu balsojis, ir tas, ka tu aizēji balsot. Un tas mans sapnis par to, ka mēs ieraudzīsim rekordu savā ziņā piepildījās, bet sapnis nebija redzēt rekordu zemu aktivitāti. Sapnis bija redzēt rekordu augstu aktivitāti. Man tiešām šķiet, ka tas ir kas tāds, ko mums vajag darīt un ir feini, arī es biju Liepājā. Šajā te vēlēšana dienā un fēni redzēt, ka pašvaldības domā arī par to, ka tā demokrātija jau sākas ģimenē. Un tu var paņemt līdzi to savu mazo cilvēku, un Alberts man nāca līdzi un veica izvēli Liepājā, kāda rotaļmašīna atradīsies Liepājas bērnu laukumā, un turpat vakarā, jo viņš uzzina, ka tā zaļā, par kur viņš ir balsojis, tā būs. Un tās ir tās labās lietas, un to mēs tiešām varam ieaudzināt, ka tavam lēmumam ir kāds spēks, bet redzot statistiku, 50% no jums nepiedalījās. Vai arī Star FM klausītāji ir tie 50, kas piedalījās. Jā, paliksim šādā realitātē. Tāpat realitātē, atgriežoties, lai gan tās kampaņas ir beigušās politiskās sāc darbības, man šeit tikai un vienīgi vēl

0: beat. Uz tiem tavs gornis 2:18.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Manus gornus savukārt tu kustinās 2:22. Nu, varbūt arī lēns kustības. Riņķveidu kustības. Ja tu pieni. Ko nu tu tur esi paredzējis 2:22 tuvojas. Tātad divi klausītāji jau pavisam drīz pārņem Star FM pēcpusdienas ēteru, kā ierasts es aicinu tev sūtīt dziesmu uz 2:84 47 74 4. Bet sūtīt tad, kad tu jūti, ka ir 2:22. Var arī skatīties pulkstenī. Var paļauties savām sajūtām. Kā nu sanāk? Pirmie divi, kas to izdara precīzi 2:22 dziesmu dzird ēterā, uzreiz pēc Good Neighbors, Mary Jane, sākam laika atskaiti.

Mary Jane. Kas tev tāds par viltīgu maidiņu sejā? Pulkstenī toč, kā rakstu klausītāji varot neskatīties. Tas atpaliekot no manējā. Atpaliek, ko es teicu? Ejam vienā ritmā. 2.22. Nu, gribu to vai nē, bet tas 2.22 pienāks. Un pienāks šeit pēcpusdienā ar divām dziesmām. Kur divi klausītāji šajā pirmdienā? Vēlēšanas ir galā. Nav vairs smaidīgu kungu un dāmu tev uz pilsētu plakātiem. Ko klausīsimies? 2.22. Pietrūkst tev smaidīgo uz ielām. Mēs varam labāk, bet vai tu vari uzvarēt 2.22? Var tikt regulāri pie sveiciena. Mārtiņ, čau! Te pati jau tu vien esi. Bet zin, kā ir? Šodien pirmā dziesma. Varbūt pēc visām tām politiskajām intrigām. Un visa tā pārējā, ko mēs te esam, neguvētām naktīm. Šis ir tieši tas, kas mums vajadzīgs. Un tā sagadījies, ka šo ir sarūpējis mans vārdu brālis Oskars. Jā, Oskar, ir laiks smaidīt, kad man tu te nāci jau. Jau jūlijā esi nācis ar šo dziesmu. Raimonds Tiguls.

0: Dziesma numur viens šodien divos 22. Raimonds Tiguls, Lec saulīte. Īsti veči neraudot, Aks Taivars. Bet tojoties dziesmas beigām, no viņa saņem ziņa kaut kas tomēr atstiņā trāpīt. Birdināt tās asaras, raksta pūdz, bet darbā nevar nesapratīt. Paldies, Lec saulīt vienmēr trāpa desmitniekā. Nebēc pārsteigt Star FM klausītāji gaumi 2022. Sākot no Lordiem līdz Lec saulītei. Gins pateicis par izvēli. Prieks, ka visiem Oskariem ir laba muzikālā gaume. Raksta kāds Oskars.
1: Oskaram ir kolosāla gaume. Tieši tāda pat tā man.
0: Savu kartu pievienojas un čau. No sākuma es domāju, ka tas kompliments man, bet tad es sapratu, tā ne. Šodienas pirmo dziesmu 2022. Sarūpēja mans vārdu kāls. Es ģipstu. Ne no frančiem, bet no Lec saulītes rakstlīga. Juhu, Lec saulīt. Un šis laikam ir viens no skaistākajiem stāstiem, ko esam 2022. Saņēmuši. Mārtiņ, paldies tev un sveiciens tavai sievai Elīnai. Viņš raksta tā, tik skaisti. Vest sievu, Elīna ar dēlu Eliotu mājās no dzemdībnām un šāda dziesma. Un prieka asars. Paldies! Paldies arī no brālīša Olivera, kurš kopā ar mums mašīnā. Sveiciens jaunākajiem Star FM klausītājiem Eliotam. Paldies par dziesmu numur 1 šodien 2022. Oskaram, tu tiešām trāpīji. Nu, ne tikai 2022, bet precīzi šajā dienā pēc visa tā, ko mēs te pēdējos mēnešus esam dzīvojuši un saņēmuši un laiduši sev cauri, lai saulīte bija tāds tīrs latviskais filtrs, kas bija aizlaišs cauri. Turpinām ar dziesmu numur 2. 2:22. Nesakrīt šoreiz, bet es pagājušā gada atpastījos, ko vēl tev pēc vēlēšanām sūtījis. Bija arī kvadrofons ar dziesmu sūdi. Sūdi vagā. Ar varētu būt kādam pēc vēlēšanu dziesmu. Es pat varu iedomāties, kuram no politiskajiem spēkiem, bet tagad laiks Gustavam. Gustav, paldies tev par Fontaines DC Starbuster. Dziesma numur 2. 2:22.

0: ir dziesma numur 2222. Labi, šodien 2:22, protams, lai saulīt vēl aizvien no atlaidus klausītāju sajūtas. Oi. Paldies par Letsaulīt. Mūsu ģimenei Letsaulīt arī ļoti mīla rakstlīga, jo ar tikko dzimušo meitiņu mēs ieradāmies palātā, kad dziesmu svētku noslēgumā skanēja koncertā tieši šī dziesma. Asaras acīs vienmēr. Līgas sveiciens tev un tavai meitiņai. Raimondam un Rasai par šīs dziesmas radīšanu. Un sveicieni arī klausītājiem Rudolfam, kurš pie Letsaulītes man atsūtīja šā ziņa. Aizbrauc uz veikalu pēc štovētiem kāpostiem pusdienām. Tagad sēž mašīnā pagalmā un klausos Letsaulīti. Cerams, ka sieva nepadomās, ka negrib mājās nākt. Un tad pēc dziesmas uzrakstīja viss labi. Iegāja mājā, sieva prasa... Letsaulīt klausies.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Sieva Rudolf pazīst, klau, bet vai tu pazīst mūsu neatlaidīgos klausītājs? Ja nē, ir laiks iepazīties, zvanam Laurai. Laura beidzot ir saņēmusi drosmu un Laura man tā ļoti tā piesardzīgi pirms brīža pieteicās. Viņa saka, es varbūt laikam nezinu, bet esmu gatava kļūt par neatlaidīgo klausītāju. Vispār jau Laurai vajadzēja to darīt pirms kādiem pāris, ne gluži mēnešiem, bet nedēļām. Bet Laura jāceļ telefons.
2: Pacēlu.
0: Pacēlu, Laura, čau!
2: Čau!
0: Nu, nav taču tik traki klausies.
2: Nu, nezinu, pulkstens saka kaut ko citu.
0: Nē, tev pulsiņš ir pacēlies?
2: Jā.
0: Cik tev ir tagad?
2: Es nezinu, es neredzu tagad, bet es jūtu pie traki.
0: Bet trīc, nē, Laura, viss, tu izklausies brīnišķīgi un tev ir arī brīnišķīgi dziesmu sagatavot, par kur tu varēsi sagatavot, un es taču neuzdod sarežģīts jautājums, vai ne, Laura? Nu jā, tāpēc, Laura, ja tev būtu iespēja izvēlēties uz veselu gadu, vilkt visu gadu kovboju cepuru vai visu gadu bereti, kuru cepuru tu būtu gatava vilkt?
2: Ak, Dievs, bereti.
0: Bereti būtu.
2: Labs jautājums.
0: Bereti būtu tas, ko tu būtu gatava. Sarkano vai melno bereti?
2: Melno. Dzīves priecīgāko krāsu.
0: Tā ir tava krāsa, jā?
2: Jā.
0: Bet man prieks, Laura, ka Star FM ir tavs radio un ka tu beidzot saņēmi drosmi, jo nu, pirms kādu laiku jau mums vajadzēja sazvanīties, vai ne? Un tu mēģināji man visādi pierunāt, lai es to dziesmu atskaņoju, bet nu, spītīgs tas Star FM pēcpusdienas DJs. Kur tu parasti spēlē? Kur tu esi? 2:22.
2: Vienmēr darbiņā, lielākoties.
0: Mm-hmm. Vai tu esi viena darbā?
2: Nē, ar kolēģiem.
0: Kolēģis arī spēlē?
2: Jā,
0: kolēģis, skatās tagad uz tevi.
2: Kopā. Nezinu, es aizmuku prom no turienes.
0: Bet kolēģis tad dzird tev un kolēģis droši vien gaidīs ofisā.
2: Jā, iespējams.
0: Nu, cerēsim, ka kolēģiem patiks arī tavu dziesmu. Viņām patīk tavu muzikālā gauma?
2: Nezinu.
0: Tūlīt to uzzināsim.
2: Varbūt.
0: Tūlīt to uzzināsim. Mēs zinām, ka tev ir, ja no cepurēm tev ir bereša gauma, to mēs esam noskaidrojuši piespiedu kārtā. Tagad pastāsti par dziesmu. Kas tas ir, ko mēs klausīsimies?
2: Tā, nu, mēs klausīsimies tādu izpildītāju no Lielbritānijas, Profesor Green, un viņa viena no jaunākajiem darbiem, Welcome to the Party.
0: Welcome to the Party.
2: Jā.
0: Mums ir uzreiz sveiciens, Laura, tev no tavām kolēģiem. Santa ir pievienojusies mums un saka, griežam skaļāk. Laura, man ir milzīgs Super. Prieks, ka tu saņēmi drosmu un mēs varējām ar tevi sazvanīties. Neatlaidīgā klausītāja, Laura, un Professor Green, welcome to the party. Griežam skaļāk. Balītē! Yes.
3: People always ask me what it's like to be me.
4: What's it like being you, Professor Green?
3: How do you explain to a person what it's like to carry around the unbearable weight of massive talent?
5: Such a burden. I said, wait.

0: Brīnišķīgi, paldies!
1: How do you explain to a person what it's like to carry around
0: a bearable weight
1: of massive talent?
0: Man ļoti trāpīja pirmās rīmas.
1: I don't wear Crocs, but I wear Birkenstocks.
0: I don't wear Crocs, but I wear Birkenstocks. Mūsu neatlaidīgā klausītāja, paldies!
2: Arī tavs mīlulis klausās ar Radio Star FM pēcpusdienu kopā ar Oskaru Leperu un Dino Zo.
0: Crocs, Birkenstocks stāsts, tas par mani. Adele stāsts par tavu jauno paudzi, bet Nicole Kidman stāsts par mums visiem. Adele un dziesma Nicole Kidman turpinājumā.

0: Adele, Nicole Kidman. Asta ar fi un pēcpus dienā. Bet tas nav dulīts. Adele ir jaunās mūziķas vārds. Nicole Kidman ir šīs dziesmas nosaukums. Un sveicien Jānim. Jāns, cik pa brīdim, tā patiesībā jau kļūst arī par paralēlo rubriku 2.22. Jāņa psiholoģiskais portrets. Viņš noklausās neatlaidīgo klausītāju, noklausās dziesmu un tad dalās ar savām atziņām par to, kā viņš redz neatlaidīgo klausītāju. Laura, šis ir stāsts par tevi.
1: Laurai bereta galvā, longboards zem kājām un šauj pa cauri Rīgas drūmajām ielām. Tā bildes saviesās, kā sākās dziesma. Damn! Un balsti izklausās, no. Tad lec saulīt varētu būt tā pošākā dziesma šim cilvēkam, bet kad tu sāc klausīties, kas ar tajās tumbās bliež ārā, ok, tādi longboard zem kājām, mūzons uz ausīm, bereta galvā un šauj pa ielām.
0: Es pilnīgi redzu, Jāni, kā tu tur CSI būtu viena no epizodēm, kur iet noziedznieki. Pie tevis, un tad tu raksturo, kurš tur kā izskatās. Laura vai Jānis Trāpī, aprakstam, vai tev ir longboards zem kājām un cauri Rīgas ielām. Mēs cauri Rīgas ielām jau pavisam drīz dosimies ar Loju un David Puentes dziesmu Golden Summer, bet pirms tam reklāmas.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim. Sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 centi kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 centi. Rimi.
3: Mēnesis aptieka iestaka. Aktuāli rudenī. Vokāli produkti palīdz nomierināt kaklu, rīkli un balstsaites. Mēnesis aptiekās oktobrī vokāla zīmola produkti ar atlaidi līdz 35%. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
5: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
6: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
7: Stiprini sevi rudenim Apotēk aptiekās. Šomēnes 50% atlaide formulu Vitale D vitamīniem un līdz 50% visiem Fjord zīmola produktiem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Labturība sākas bļodā. Elba Villa holistiskā barība suņiem un kaķiem ar augstu svaigas gaļas saturu, attīstībai, spēkam un imunitātei. Elba Villa tikai dinozauri. Iesaka Latvijas kinoloģiskā federācija.
9: Halo, vai virši?
10: Virši klausās.
9: Negribas dižu traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
10: O, sveiciens zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no viršiem.
11: Virši, turpina darīt!
12: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
13: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
14: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
15: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk. Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk. Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
16: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
17: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbanka mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbanka. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
18: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu no 2 līdz 4.

0: To bolo Joe Stoncy s Hennerben Sepnia, minūtēm 3. Nākamajā stundā pa kādam sveicienam skolotājiem. Jā, sveicienu visiem skolotājiem. Su 2.53 stundas arī varētu būt galā un varētu pievērsties mazai ballītei. Un vēl es esmu veicis nelielu pētniecisko darbu par mūziku un mūsu ministra prezidenta. Paklausīsimies mūziku, kas viņam patīk. Uzreiz pēc trijām.
1: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā. Aizdevums līdz 25,000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
9: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu 1,29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
10: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
11: Kur

0: Klausies tārvem zopastu 1745. Uzvari savu pretinieku un iespējams tieši tu būsi tas laimīgais, kurš iegūs 50 eiro vērtu dāvanu karti no Trade House. Skaistuma duelis. Spēlē uzvari un palutini sevi.
1: Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
0: Jāni, vai tev ir dzīvē gadījies kāds īsts čepē? Tāds, par kuru vēl tagad šermuļi skrien par kauliem.
2: Vispār es pirms pāris gadiem braucu ar velo pa zemesceļu. Putniņu čīvina, bet te pēkšņi koka sakne. Vēl līdz šai dienai nesaprotu, kā paspēja pieķerties pie koka un nenokrist.
0: Klausītāji, vai tev ir gadījies līdzīgi? Pastāst par savu notikumu, kas beidzās veiksmīgi tikai par mātā tiesu. Radio Starfem Zopastā pulksten 8.45, kur dienas interesantāko stāstu Svedbanka apdrošināšana apbalvos ar 30 eiro dāvanu karti no kafijas grauzdētavas kalve, bet nedēļas uzvarētāju ar 100 eiro vērtu dāvanu karti.
3: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi, slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
4: Baiba, kura profesija tavuprāt ir tāda, ko mākslīgais intelekts un roboti nekad nespēs aizstāt?
5: Nu, protams, ka radio DJs, kurš gan var vēl tik spoži un izjusti un vilinoši pieteikt, piemēram, radio konkursu, kā mēs. Nu, par grāmatvežu profesiju es nebūtu tik droši.
4: Konkursā Radio Star FM Zopasta 8.20 iesūti savu variantu, kuru profesiju mākslīgais intelekts nekad nespēs aizstāt un kāpēc? Jo pārliecinošāks pamatojums, jo labāk.
5: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360 izstāde fórumu uzņēmumā elektronizācija 2026 28. oktobrī ATA centrā. E-finances 360 uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu tiesību un vadību jautājumos.
6: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
7: Čatala!
6: Ies karsti!
7: Mēs esam labi cilvēki.
6: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijā Dīnijas brīvdienas kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi un Vici. Gards vienmēr.
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laikaziņas
0: piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
9: Nakts uz otrdienu Latvijā pārsvarā apmākusies vējaini un oktobrim neraksturīgi silta. Vietām galvenokārt Vidzemē un Latgalē gaidāms nelielas lietus. Dienvidrietumu vēju brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 14 metriem sekundē, piekrastē līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 11-16 grādi. Dienā sākot no valsts ziemeļrietumiem mākoņi kļūs mazāk, taču vietu Vidzemē un Latgalē iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu vēju brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 17 metriem sekundē un gaisa temperatūra sasniegs 15-18 grādus. Rīgā pēc apmākušās nakts mākoņi kļūs mazāk, nav gaidāmi nokrišņi. Dienvidrietumu vēju pāries rietumu vējā ātrums brāzmās brīžiem sasniegs 13 metrus sekundē un gaisa temperatūra naktī nenoslīdēs zem 14 grādiem. Dienā pakāpsies līdz 17.
10: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
8: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars

0: of Life, labi pēcpusdienu. Star FM pēcpusdienu un es Oskars Lepers kopā ar tevi. 5 minūtes pār 3, šobrīd ir pareizs laiks, ir pirmdiena, 5. oktobrs. P burtiņš. Šodien ne, mūsu burtiņš ir P burtiņš. Tas ir labākais vārds uz P burtiņu. Paldies! Pateicības tu sūtīsi savu četrkājienā draugvietās šajā stundā Star FM pēcpusdienā. Mēs turpinām draudzību un ik pa brīdīm ar Dino Zo. Visu, ko labi tev izstāstam arī šajā nedēļā, mums viss, kas labs tev stāstāms, labturības minūti. Kādā brīdī es tev šajā stundā pastāstīšu pāris padomus no Dino Zo ekspertiem, kas tev varētu noderēt. Tāpat, ja tev ir kāds mīļš sveiciens skolotājiem, tad es labprāt to saņemšu WhatsApp 2844-7744, jo gal galā, ja nu tu neesi vēl pamanījis, tad šodien ir skolotāja diena. Nav svarīgākas dienas man šeit dzīvē, kas man. Jo, nu, izglītībā mums visiem viedoklis. Nu, tā tas ir sagadījums. Mēs taču visi esam gājuši skolā, un mēs visi zinām, kā vajag labāk. Kā skolotājiem. Čau un paldies. Un mēs arī paklausīsimies kādā brīdī dziesmu, ko par labu atzinis. Mūsu ministra prezidents, Andris Kulbergs. Es esmu veicis nelielu izpēti. Tas kaut kā šķiet gan svarīgi un gan aktuāli zināt, kāda mūzika klausās valsts svarīgākās amatpersonas. Kas tā ir par mūziku, ko viņi varbūt klausās vēlēšana naktī? Vai brīdī, kad grib aizmirsties? Vai gluži pretēji par tautu domāt? Un sveicieni arī atnākuši no Aivara. Aivar, čau! Čau, čau, čau!
1: Čau, čau! Tikko gribēju tevi apsveikt ar bijušo skolotāju statusu, bet zin ko?
0: Nu, no, nu.
1: No. Iemesli ļoti viegli atrast, un par skolotāju īstenībā ir viegli kļūt. Varbūt negluži...
0: Es uzmanīgs ar turpinājumu, es tev ļaušu turpināt, bet es jau jūtu, ka tu tagad jau stāv uz grāvi mals.
1: Certificētam, bet zin ko?
0: No.
1: Visiem, kam ir bērni, mēs visi esam skolotāji. Tātad palielam... Iemesls ir atrasts.
0: Kaut kur tev noteikti ir taisnība, bet nu, tā skolotāja būšana tas tiešām ir kaut kas daudz lielāks, kaut kas daudz nozīmīgāks. Jo tur nepietiek vien ar izglītību, man šeit tur ir arī aicinājums. Tā kā paldies par to, ka esat skolotāja.

0: tevis.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Ultra Premium - holistiskā suņu un kaķu barība Elbevilla piedāvā labturības minūti Radio Star FM pēcpusdienā.
1: Un tas var notikt jebkurā brīdī. Tā labturības minūte šoreiz tas notiek 3:18. Bet labturības minūte, kurā man Dino Zoo speciālisti ir sagatavojuši pāris labus ieteikumus un padomus, lai mūsu četrkājēnējiem dzīve būtu labāka, un tad, kad viņiem dzīve labāk, tad arī tava dzīve ir labāka. Par spīdīgu kažoku šoreiz man ir sagatavots apraksts jeb padome. Un tas spīdīgais kažoks sākas jau... Bļodā. Tas nav tikai šampūns, tā nav tikai ķemmēšana vai regulārs kopšana. Tas tiešām ir gana daudz par to, ko tad mēs tur beram iekšā un ko mēs dodam ēst savam četrkājienajam. Tauki ir neizvietojams taukskābes, tās palīdzēt uzturēt veselīgu ādu un apmatojumu. Savukārt omega 3 taukskābes, 3 taukskābes ir svarīga organismu šūnu membrānas sastāvdaļa. Un ar noteiktu vitamīnu un minerālu vielu daudzumu uzturā mēs varam ietekmēt ādas un kažoku veselību. Nu, arī mēs cilvēki ļoti labi saprotam, ka tomēr tas, ko mēs liekam uz šķīvi, tas arī esam mēs paši. Un tāpēc izvēloties barību ir vērts paskatīties ne tikai uz gaļas daudzumu, bet arī uz to, kāda ir taukavoti. Elbevilla receptēs viens no tiem ir lašu eļa. Tātad reizēm labāk kažoku kopšanas patiešām sākas nevis vannas istabā, bet gan bļodā. Un Latvijas Kinoloģijas federācija iesaka Ultra Premium suņu un kaķu barību Elbevilla. Meklē to Dino Zoo veikalos visā Latvijā.
0: Ultra Premium – holistiskā suņu un kaķu barība Elbevilla piedāvā. Labturības minūti – Radio Star FM pēc

0: 22:36 minūtēs mēs turpināsim ar vienu Nelly's Furtado supergabalu Man Eater. Un tad gan, tas, ko es tolīju jau pašā stundas sākumā, paklausīsimies mūziku, kas patīk mūsu ministra prezidentam.
1: Tega

0: 6:30.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Labi, ķeramies klāt detektīvu darbam. Jo galā, man šeit tas nav maz svarīgi. Zināt, kas ir tā mūzika, kuru klausās valsts galvenās amatpersonas. Un līdzīgi mēs esam darījuši arī tad, kad tika ievēlēts mūsu prezidents Edgars Rinkevičs. Mēs pavisam vienkārši ņemam mūzikas straumēšanas servisus un skatāmies, vai viņiem ir profils. Rinkevičs gadījumā tur ir profils. Atceram vaļā, un tad tur uzspiežot profils. Mēs redzam, ka mūsu prezidents klausās Džordžu Siksu. Viņam patīk. Mums arī patīk. Un izrādās, ka mūsu ministra prezidentam nav nemaz profila mūzikas straumēšanas servisos, kas liek domāt, ka viņš vēl aizvien klausās diskus. Lai tā būtu. Bet es veicu meklēšanu un cītīgi mēģināju noskaidrot, kas tad ir tā mūzika, kas viņā rada komfortu, kas ir tā mūzika, ko viņš klausās. Un te jau tie 50 plus tūkstoši, kas ielika viņam plusiņu, kurš vien māja ar galvu. Jā, tas jau ir tas, kas mūs vieno, jo es zinu, ka Latvijā šī grupa arī nozīmē ļoti daudz. Mūsu ministra prezidenta mīļākā grupa ir Depeche Mode. Ar Depeche Mode mēs arī turpinām.

Jesus. Je mūzika, kas komfortu radot mūsu ministru prezidentam. Tā viņš atklāja Radio SVH ar dziesmu par dzīvu vienīgā vieta, kur viņam ir uzdot jautājumu par mūziku. Un man vispār radās apskaidrība. Ko es apsolos tev, es zinu, ka priekšvēlēšana laiks beidzās, bet es apsolos tev, ka uz nākamajām vēlēšanām mēs tomēr varētu nedaudz vairāk iedziļināties, kas ir tā mūzika, kuru klausās ministra prezidenta kandidāti. Tas arī daudz ko par cilvēku pasaka, vai ne? Kāds cits cerēja, ka nevis Depeche Mode būs, sveicēm Kristiānai, bet gan, ka šī Nelijs Fortado Man Eater, es varētu kulverku mīļākā dziesa. Vai tas būtu mainīts kaut ko plusiņos? Kā no Love Actually atceries, kad Hugh Grant stejoja cauri savai Downing Streetai. Bez kākls aiz tā kulveks pie Nelijs Fortado. Bet, kur ir izpēte un detektīvi, tur ir arī slepenies pie Gartūras viens tāds ir. Viņš saka, nezinu par Depeche Modiem, bet es redzēju Kulveru Gunga Carnival Youth koncertā. Nu, viņi jau nevar neredzēt. Lai skan Carnival Youth!

0: doma pasaulē. Sveicien Uldi mūs dalās ar labāko domu pasaulē. Tā man saistīta ar politiku, bet gan ar muzikāliem jubilāriem. Saku, vai labākā doma šodien būtu paklausīties Axel F., jo Haroldam Faltermejeram šodien 74 gadi. Tie zelti tavos matos un Harolds Faltermejers arī droši vien ieskanēsies. Egon, autopilotāk pēc pulksteni sešiem, bet kad tu saki Axel F., es saku Crazy Frog! Pavisam drīz, tad startēsim savus motors un brauksim arī Normunds Avotiņš jau ir parādījies studijā, tā kā būs liela runāšana un atskats arī uz nedēļas nogali, jo sporta pasaulē, auto pasaulē visvisādas lietas ir notikušas, bet mēs turpināsim pēcpusdienas ēteru ar Mosken, Worshipping the Sun. Un tad pilnē laimēji. Arī Dons nāks ar ģitāru rokās. Un aicinās tevi uz tēju, uz kur viņš nāk šodien pilnīgi kails. Kolekcionārs. Tas viss jau uzreiz pēc reklāmas.
1: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Bagātini un stiprini veselību rudenī. Tikai līdz 18. oktobrim Benu e-aptiekā mīnus 60% biofarmācija, mīnus 55% New Nordic, mīnus 50% Livsane, mīnus 40% iConfit, mīnus 35% Ortomol uztura bagātinātājiem. Esi vesels un pērci izdevīgāk. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
4: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro. Un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
5: Labturība sākas bļodā. Elba Villa holistiskā barība suņiem un kaķiem ar augstu svaigas gaļas saturu, attīstībai, spēkam un imunitātei. Elba Villa – tikai dinozo. Iesaka Latvijas kinoloģiskā federācija.
6: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
7: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
8: Eiroaptiekā jauns plus. Zama cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zamās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Kaut kas mirdzošs tev vai kādam īpašam cilvēkam? Tagad ir īstais brīdis. Izvēlies divas Pandora rotaslietas un trešo saņem bez maksas. Visos Pandora veikalos tikai līdz 19. oktobrim.
10: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti. Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
11: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Devalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna lapu pūtējs 119 eiro. Briežu mizas mulča 50 litri. Tikai 3,49. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
12: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140061.
13: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona šovakār. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
14: Kurš

0: Lausies stāvēm zopas, tu 1745. Uzvari savu pretinieku un iespējams tieši tu būsi laimīgais, kurš iegūs 50 eiro vērtu dāvanu karti no Tradehouse. Skaistuma duelis. Spēlē, uzvari un paludini sevi.
1: Deviņas Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāji. Piekdienās, 5:07, TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.
2: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Laik vēl!
3: Visu oktobri Fēnix atbalsta Rīgas zeļu spēles Eirokausā. Vēro klātienē ar Fēnix vai skaties TV6. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Ja mīli ātrumu, tehniku un piedzīvojumus, TV6 aicina tevi pievienoties tiem, kas sporto ķiverēs un brauc bez ABS. Brauc un priecājies! Raidījums Ātruma cilts ir atgriezies! Piektdienās, 8:30, TV6. Skaties kopā ar IFA apdrošināšanu un Sailun riepām!
5: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: canon worshipping the sun. Mēs 8 minūtēm četros. Mēs 8 minūtēm autopilotā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Sagaidīsim Egonu pie mikrofona ar vienu līdzdziedamo. Egons Reiters un autopilots jau no 4 līdz 7 vedīs tev mājās, pēc tam klusais Mārtiņš. Un tad jauna diena. Mēs tiekamies rīt. Paldies par kopā būšanu!
2: Tu atnāc lūdzu, šorīt uz tēju, tevi gaidīšu pilnīgi kails. Es tādu pasaku sacēju, no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet duņš, istabās maržo pēc kaut kā rūt.

0: uzņēmēji, ja tev ir bizness, tad mums ir jēkonsult. Digitālā reklāmas aģentūra. Iemet robā ar jēkonsult LV.
1: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservisu LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
5: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
7: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
8: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupi no 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
9: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starteri.
10: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
9: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
10: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
11: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
12: Vai zini, kas notiek, kad steiga, neuzmanība vai pārdrošība sastopas ar dzelzceļu? Iepazīsti dzelzceļu spokus un viņu stāstus par kļūdām, kuras bijušas liktenīgas. Radio Star FM 2. Cēlienā 11.5. trešdienās. Runāsim par dažādām riskantām situācijām vai uzvedību uz dzelzceļu. Sociālo tīklu atkarību, pārgalvību, alkohola lietošanu un citām situācijām. Klausies rubriku ciklu Dzelzceļa spoki un uzzini, kā pasargāt sevi un citus. Esi uzmanīgs, dzelzceļa tuvumā.
13: Kā padarīt uzņēmuma darbu efektīvāku un ietaupīt laiku, tērējot mazāk resursu? Atbildes meklē izstādē uzņēmuma elektronizācija 2026, kur pulcēsies jaunāko tehnoloģiju un biznesa risinājumu uzņēmumi. Izmēģini digitālos risinājumus, apmeklē ekspertu fórumu un praktiskās meistarklases, kā arī uzzini, kā automatizēt uzņēmuma procesus. Uzņēmuma elektronizācija 2026, 28. oktobrī Rīgā, ATA centrā. Organizē e-finances 360. Vairāk e-izstāde LV.
14: Parunāsimies par to, kas uztrauc. Par to, kas garšo. Zilonis studijā un šefu gaidījāt no pirmdienas līdz ceturtdienai no 5:00 līdz 9:00.
15: Radio Star FM laikaziņas
16: piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
17: Četrdienā, mēs tam tur aprūš 14 grādiem. Pelēts Latvijas galvaspilsētā rītā. Ap 18 rītdien, nakts uz otrdienu pārsvaru apmāksēs vējai un oktobrī neraksturīgi silts gan būs. Vietām galvenokārt vidzemē Latgulē gaidāmas nelielas lietus. Dienu rietumu vējuši 9,14 metri sekundē, piekastē bija 18 metri sekundē, gaisa temperatūra 11,16. Dienā sākot no valsts ziemē rietumiem, mākoņi kļūs mazāk, dažviet vidzemē un Latgulē iespējams īslaicīgas lietas arī dienas laikā. Rietumu vējuši brāzmās 12,17 metri sekundē, gaisa temperatūra 15,18. Rīgā pēc apmākušās nakts mākoņi mazāk, nokrišas nesoli, dienu rietumu vējuši pāries rietumu vējā, brāzmās līdz 13 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī ap 14, dienā ap plus 17.
18: Rudens ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
19: Kā sauktos tavs uzņēmums, ja to atvērtu jau rīt? Dodies ceļā ar autopilotu un Seb banku un ļauj vaļu savam iekšējam uzņēmējam.
20: Esam gaisā? Esam gaisā!
21: Egon Freiters.
22: Autopilotā.
21: Pavadīs tevi mājās.

0: Jordan Davis, Mess. Ja un stundas sākumā pēc 4:00. 4:04. Sveiciens 5. oktobrī pirmdienu. Kad labas brīvdienas bijušas. Un cerams, ka galva nesāp. Sastrakās vēlēšana nakts. Šoreiz tas exit pulls diezgan precīzi iezīmēja to bildi. Tā mēs esam 2026. Gada 5. Oktobrī. Es no malas skatoties saku, varēja būt arī sliktāk. Te viss ir, saka, darīšanas vainas zīmē. Mēs arī esam darītāji. Normunds Avotiņš pēc 5:00 man pieslēdzis. Čau, Normund!
1: Čau, Egon!
0: Tu jau pēc kaut kāda cita laika dzīvo? jau ir klāt! 16:06 jau klāt.
1: Jā, es pa nedēļas nogalu pieredu, ka man visu laiku pūkstens rādīja vienu stundu atpakaļ. Un tad es nodzīvoju Sardīnijā virtuāli visu laiku.
0: Ā, pareizi, tev taču bija VRC?
1: Jā, mums bija VRC noslēgums sezonas. Kāds noslēgums? Ak, dienas, tā bija drāma.
0: Vai tu drāmu iezīmēs arī starteriem? Tiem, kas dzīvo paralēlā pasaulē, ne pēc Sardīnijas laika, tad tiem varētu būt interesanti. Tad kodoliņu iezīmēs pēc 5:00, ja?
1: Bez šobām.
0: Tā būšot arī autozinību testu sarunā.
1: Jā.
0: Tur mums divi klausītāji būs vajadzīgi. Starp citu klausītāji, cilvēki, 4:45. IF ātruma cilts spēle. Man vajag stāstus, kā to es ticis galā ar sarežģītu situāciju autopasaulē. Nezinu, noplīs auto ceļā, kā atrisinājās situācija. Vai Aunis pēc tam spēlē ar tevi kārtas? Nu, kaut kāda īsti stāsta. Stāsta spēle. 4:45. Man dod WhatsAppā savus labākos stāsts par to, kā tu tavu tik cauri sarežģītāji situācijai beigās svilpodams. WhatsApps 2844 7744. Spēle spēlēsim 4:45. Dzīvo līnija arī vajadzēs iedarbināt 6744 7744. Un kā mums ir satiksmi starp citu? Tā arī karsta informācija, ko mums vajag, un vēl jau dzimšanas dienas, ko svinām pēc 6:00 vakarā sveicienu rubrīgas zelta tavos matos, neatkarīgi no tā, kāds ir cipars, skaidra lieta, ka tu esi mūžīgi jauns. Ar klasiku laižam tālāk, Alpha Will Forever Young –

Alex, don't worry. Passenger. Ale te uz Igaunī, ja? Sveicens stariņa autopilotā, starp citu Igaunis pieminējām. Uzliks lūdzu.

Svedzens tempas pieslēgušies Stariņam Tallinam. Igauņu meitene Getera Jani. Stariņa autopilota RDG. Pazīstam kā American Idol ST versijā, pēc tam kāpus uz skatūs arī Eurovizijā. Era Jani the Game, labākā šodien, labākā vakardien. Labākais stāsts arī starp citu, kā tu esi izgājis cauri. Kutelīgai autosituācija, kas beigās no serijas full lab, ka tā viss. To stāsts, man liekas, tā arīņa vācapā 2847744, pagaidām Dejus Geta un Titanium.

0: Hold On. Pasal paturali. Okolo to však aj týkto aj veselý. Days not ever wet. Titanium love. Love. Bravcam kopam. Ar stāstiem dalāmies kopā. Kāpēc es tev pavilku uz āķer to domu, ka tie ir stāsti no sērijas par laimīgām beigām? Vispār tas ir no sērijas, kur notiek kaut kāds negadījums. Un lai neviens nepamana, ka tur bija ķibela, tu rīkojies ļoti pat gudri. Nu, piemēram, tu saskrāpi automašīnu un lai vīrs nebūtu bēdīgs, tu nokrāso to švīku ar nagulāku, jo šitā izstās labāk. Tas no sērijas situācija atrisināt, bet kas ko te būtu palīdzējis vairāk?
1: Sveiks, Egon. Stāsts par laimīgām beigām.
0: No.
1: Pagājušā ziema, kaut kur aiz Balviem pie Krievijas robežas vajadzēja šito smuko ekskavātoru savākt un vest uz Rīgu.
0: Jā.
1: Pēcpusdiena, piekdienas pēcpusdiena, 7:00 vakarā jābūt ar sievu Pērlē uz koncertu. Vai jūs izrādi kaut kādu bija, bet bija jāpaspēj. Protams, atpakaļ ceļā gar robežu braucot, jūtu priekšā kaut kas nav lāga. Kāpju ārā, skatos priekšā riepa mīksta. Protams, rezerves riteņa nav, tankrata nav. Nu, tad nācās bišītiņu pielietot fiziku. Nācās ar ekskavātoru mašīnu izlīdzsvarot tā, lai var noņemt priekšējo riteni. Un arī no pakaļajā tilta, kur sauc par sliņķi, kurš ik pa brīdīm satiksmē nepiedalās, tad, kad tu neved smagu kravu. Un mainīt vietā. Galā 40 minūtēs viss izdevās un arī uz konceptu vēl paspēju. Lūk tā!
0: Fizika! Mācieties fiziku, bērni! 29411, paldies! Man viss ir tāda no sērijas, kur mēs neko nelabojam. Vienkārši rēcīgas situācijas. Nu,
2: parādīju. Par to noplīšanas stāstu.
0: Jā.
2: Tagad brauc pie stūras, tāpēc rakstīt laikam, ka negribas.
0: Nu, pat nevajag, jā.
2: Bet ar tā laika draudze, tagad jau sievu braucām uz Itāliju. Atpakaļ ceļā Austrijā Volviķim nomira degvielas sūknis. Tad no evakuātora mūs aizveda uz Volvo dīleru, nometa tieši parādes durvi priekšā. Nākamajā dienā satāmēja 2500 degvielas sūknis plus deps. Ieslēdzās, protams, praktiskais latvietis, atradām RRR restaurētu degvielas sūkni par 400 eiro un pasūtījām to. Piedzīvojums laikam, kas sākās ar DPT, jo norādījām, ka paliek Airbnb, un tur bija tā, ka vai nu piekdienā, vai nu pirmdienā atnāks tas sūknis. Brīvdienās radikāli mainās Airbnb cenas, tāpēc mēs aizbraucām uz citu vietu un speciāli uz to pirmdienu, jo piekdienā nebija braucām atpakaļ. Sēdējām maķītī, kas ir, nu, nezinu, 1,50 m no tā Airbnb durvīm. Skatāmies, neviens DPD bus nebrauc, nekā nav. Atnāk ziņa, kad uz paskastītēm neatradām jūsu uzvārdu, aizbraucām prom. Centāmies zvanīt, skaidrot, ka tas ir Airbnb, bla. Respektīvi, okay, nākamajā dienā atstāšu tā, neņēmām vēl vienu nakti tajā pašā Airbnb un gaidām nākamo rītu un, hei, kāds pārsteigums, atkal tāda pati ziņa un ar jums nesazinājāmies, jo nezvanam uz svešu valstu numuriem. Nopirkām kaut kādu salokāmo telefonu ar Austrijas numuru. Vēlreiz skaidrojām, ka tas ir Airbnb, gaidījām nākamo dienu. Rezultāts, braucām pāri pusi Austrijai uz kaut kādu drop-off punktu, kas ir līdzīgi kā mums Rīgas osta. Vienkārši milzīga teritorija ar diviem koferiem ar visu gāzām uz turienu pakaļ. Dabujām, atbraucām atpakaļ un tā no es ar servisa džeku video zvanā Volvo dīlera servisa galveno durvi priekšā mainīja pats to degvielas sūkni. Lieki piebilst, kad mājās mēs braucām limpmoldā, jo, protams, ka kompītis tāda opcija man mašīnā nebija un kļūtas nocēst nevarēja. Bet nu šis ir tāds foršs piedzīvojums un tam degvielas sūknim tas gredzens, kas ir pa vidu man joprojām pie mašīnas atslēgām karājās. Tā kā kaut kā tā.
0: Atmaiņas tās labs, bet necik tu tur kopā iztērēji. Pirmkārt, jau katra tā nakts kaut ko arī maksā. Tur ir jāēd vēl bišķīt. Iespējams, ka beigās kaut kas vairāk. Bet atkal no sērijas, ja tas viss būtu tik vienkārši iebraukt servisā, iedēlt tos 2600 vai cik tur vajadzēja. Un brauc tālāk, tas jau nebūtu tas stāsts, vai ne? Braucam kopā. Tā, šajā gadījumā ir mana atzīšanās, gadsimta atzīšanās. Es pēc 9. Klases dabūju dāvanu no savas mammas ar brāli, ar manu brāli. Viņi bija sametušies, lai nopirkt man deltu. Un man ir pirmais brauciens ar to deltiņu. Un es iebraucu pie kaimiņu mājas uz, nu, tāds soliņš pielikties. Es pilnā ručkā ieminu tajā soliņā. Jo kaut kā nesapratu, ka tajā brīdī, tā, ka tu bremzē, jo deltiņā kājas bremzē, tā, ka tu bremzē, tad vajadzētu gāzi nomest nost. Es iebremzēju, un tā roka tā arī palika. Gāzi pilnā... pilnos apgriezienos. Un kā es to pedālu palaidu vaļā, tā es arī ar švunku ienesos tajā soliņā. Kas interesanti, es nepārlidoju pāri, bet dubļubleķis pielocījās pie rata un pagāja apakšā zem tā soliņa. Un tā tas mopēts tur arī palika tā taisni stāvot. Un tā es domāju, tā, cik slikti ir izvilku ārā no to mopēdu. Kaut ko tur ar kokiem mēģināja taisnot to dubļubleķi. Bet, nu, tādā ziņā braukt varēja, nekas nebija sabojāts, jo tā mīksti pagāja apakšā amortizatorā padodoties. Bet, nu, dubļuveķim ir, nu, tāda 10 centimetru risiņa tāds, tas soliņš iegājas smuki iekšā. Un to nevar tā vienkārši iztaisnot. Labā šodien sats, varbūt, ka es kaut ko mēģinātu tur kaut kādiem kokiem smuki klapēt ar kaut kādu mīkstu amurīti. Bet tajā laikā man ir galvā viena doma. Man mājās ir kaut kāda kastrola uzlīme uz skapīšu, un ja to kastrola uzlīme uzmanīgi noņems no skapīša un uzlīmēs pāri dubļubleķiem. Un viņi tāda smuka balca zaļu, kas klasiskais kastrols, un tam zilajam mopēdiņam baigi smuka izskatās. Un tad ir kaut kāds laiks, nezinu, paiet kaut kāds mēnesis, divi, protams, ka... Šitā te negadījuma dēļ es varēju kaut ko sabojājis, nu, kaut kāds gultnes priekšā. Kaut kas man tur sāk gaudot un ķīlēt, un man jāsauc braķiņš. Nu, tā, lai viņš man palīdz kaut ko tur saremontēt. Priekšējām ritenim kaut kādu ķibeli ir. Un viņš paņem to kastrolu uzlīmu nos, un tā cev sīkais, kas tas tāds ir? Un es nezinu. Un es nezinu, man palīdz atmiņā. Viss tuvākais, kā tu vari norēķēt, tad nezinu. Ai, manam braķiņam sēdziens. Bet nu kaut kā es mēģināju izlīst. Tajā laikā tāds ifkās, ko nebija, būtu palīdzējis diezgan labi, ne? Šādi viens stāsts man gribētos. Vācāps 2844-7744, pavisam drīz man vajadzēs arī tavs stāsts, starp citu. 4:45. Pagaidām Rīgas modes un savais zirgi.

0: zirdziņas mēs te zanām. Ar autopilotam. Braucam kopā. Slāvi jau, slāvi apas. Būs lēnāks brauciens. Kolēģis Oskars ziņo stāriņā autopilotam. Ar visu dziesmeņu.
1: Čāve, gon!
0: Čāve!
1: Slāvu ielā, dūmi kūpa, kas tos dūmus kūpināja?
0: Aizdegusies mašīna, tas tos dūmus kūpināja. Es saprotu, ugunsdzēsēji jau uz vietas.
2: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. Novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100,000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
4: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. Oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
5: Svinām kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140061.
6: Vai tev kādreiz ir prātā iešausies ideja, kas nedod mieru un neļauj gulēt? Tieši tā sācies daudzu veiksmīgu uzņēmēju stāsts. Idejas, kas izaug par uzņēmumiem un rada darba vietas, attīsta nozares un palīdz visai Latvijai augt. Seb Banka palīdz uzņēmējiem spert nākamos attīstības soļus, apvienojot vietējo pieredzi ar starptautisko skatījumu. Labākiem lēmumiem biznesā. Seb Banka.
7: Tas ir jādzird. Veikalos drogas – populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. Oktobrim. Drogas – jūties skaisti!
8: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
9: Kaut kas mirdzošs tev vai kādam īpašam cilvēkam? Tagad ir īstais brīdis. Izvēlies divas Pandora rotaslietas un trešo saņem bez maksas. Visos Pandora veikalos tikai līdz 19. Oktobrim.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
11: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
12: Lenu, ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
13: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs – Svedbank.
14: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
13: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu Finierklucis LV.
15: Visu oktobri Fenix atbalsta Rīgas zeļu spēles Eirokausā. Vēro klātienē ar Fenix vai skaties TV6. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
16: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
17: Čatala!
16: Ies karsti!
17: Mēs esam labi cilvēki.
16: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

0: kā es pareizāk dzīvotu. Es nemācēju dzīvot. Labāk ir izdarīt un pēc tam nožēlot, nevis neizdarīt un nožēlot. Jo nožēlos tā vai tā. Kā būtu, ja būtu, tad nebūs tas jautājums. Es no draugiem teiks, ne, iegulos normāli. Jūt, džinsos tas bija, kā būtu, ja būtu. Starp citu, kā bija, tā bija. Arī pirms tam, kad kasko tev bija. Teist tāsļos erijas, ka if kasko būtu ļoti pat noderējis. Nu, tas piemērs par manu bērnības mopēdu stāstu, kur es deltiņu iznīcināju pirmajā braucienā. Nu, labi, neiznīcināju, bet sabojāju. Uzlīmēju uzlīmi, jo nav redzams. Tas nekrīt acī, bet ņemot vērā, ka tur kaut ko es gultnim tomēr sabeidz, pēc kaut kāda laiciņa, man jāņem braķiņš palīgā, jāsauc pēc padomu. Un tad viņš noņem to uzlīmu, viņš tāds, kāpēc to tā uzlīmu, noņem uzlīmu, kas tu tas tāds ir, un nezinu. Kasko, droši vien, ka šajā gadījumā būtu prātīgāks gājiens, vai ne, nevis uzlīmu virsū. Kastrols uz zilās deltiņas. Tava stāsta par to, kas ir dzīvē ne tā sagājis, kur if Kasko būtu ļoti pat noderējis. 50 eiro degvielas karta man ir no if Kasko.
1: Ir forši iekāpt mašīnā, uzlikt savu mīļāko dziesmu un braukt, kur acis rāda. Bet nav īpaši forši, ja kaut kas neplānots gadās pa ceļam. Piemēram, parkojoties aizķert blakus mašīnu. It kā jau uzlīmus buktas nedaudz palīdz noslēpt pēdas, bet if Kasko ļoti palīdz. Klausies Star FM autopilots 16.45. Pastāst, cik radošais ticis galā ar ķibelēm ar auto un laimē 50 eiro vērtu dagvielas karti dāvanā no if. If ļoti palīdz.
0: If ļoti palīdz. Stariņa autopilotā no if. Sarežģītās situācijas. Nezinu, mocis, mopēts, auto. Piemēram, saskrāpētais auto, un lai vīrs neredz, ka ir saskrāpēts, paņem ļoti stipri līdzīgu toni no savu nagulāku skapīšu. If Kasko būtu palīdzējis vairāk, tas ir skaidrs. 50 eiro dagvielas karte uzsauc if Kasko. Tā, ar draudzeni 2009. Gadā braucām ballēties uz Vecrīgu, raksta Annija. Līdz galamērķim bija palicis pavisam maz, kad mūsu 13. Janvāra ielas kā pašā galā pārsteidza tukša riepa. Tajā laikā, protams, uz palīti bija jāierodas īsāk leitiņā un papēžos, un tāpēc, ka tā vajag. Un mēs divas ārkārtīgi izsmalcināts dāmas ar pilnu pašapziņu stūmām mašīnu pa 11. Novembra krasmā līdz strēlnieku laukumam. Elegants, protams, bija mūsu galvenais trumps. Veiksmīgi noparkojāmies, devāmies uz bāru un lūdzām bārmenim palīdzību ar riepas nomaiņu. Bārmenis bija ļoti atsaucīgs un, jā, viņš rāns palīgā ķērās pie darba. Tikai pēc kāda laika sapratām, ka iespējams pašas būtu to izdarījušas skrietni ātrāk, bet ko nu, nevarējām taču tik atsaucīgam vīrietim pārtraukt procesu. Tā nu riepa tika nomainīta, mēs tikām pie savas balles un kopš tās reizes zini, ja brauc uz Vecrīgu papēžos un kleitiņā, vienmēr jābūt gatavai arī auto stumšanai. Tā, 2009. Tātad sveicens Star FM autopilotā no Mārča, tai balss paziņa. Čau, Mārča!
2: Čau, Ego! Dzirdēju tavu stāstu par mopēdu un atcerējos arī savējo pats.
0: Nā.
2: Kādreiz dzīvoju laukos, joprojām dzīvoju laukos, bet tad es laukos arī mācījos pamatskolām un kaut kādā 8. 9. Klasē. Uz skolu, protams, kārtīgs veids brauca mopēdu. Steliņa, tajā laikā bija steliņa, kas ir mini.
0: Tas automātiņš.
2: Ļoti patika mopēdus.
0: Tur bija divi varianti.
2: Un tad es biju kaut kad pielicies ņem sajūgu remontēt. Un bija diezgan jautas pasākums, ka braucot uz skolu no rīta, sajūgs beidzās. Nu, tad pat ceļu malā, pat cik atslēgas ir līdzā steliņai zem krēslu, ņēma pārskrūvēji. Bija diezgan interesanti aizbraukt uz skolu. Eļainām rokām netīram smirdēt pēc beņģis. Viss netīrs. Nomazgāties jau tā īsti nebija, kur tās rokas, kur noberst. Bet fakts kā tāds. Ceļu malā pārskrūvēja steliņu, aizbrauc uz skolu, pēc tam vēl pēc skolas normāli mājās arī pārbraukt. Tā zolīdais pasākums.
0: Tas jau pats galvenais. Tu jau tur arī nošain nokavēji pirmās divas stundas, bet pirmās divas jau tāpatās pa miegam, tur neko daudz nevarēja vilkt līdzi. Vecāk nav mājās, mums kāds 16, 17, 2, 9, 7, 0, 9, tā es zane. Protams, mājās vajadzēja draugus no blakus pilsētas atgādāt, autobus nekursē, bet tēta golfiņš ir mājās. Daudz nedomājot, saku, es aizbraukšu. Braucu un liekas, ka kaut kas nav līdz galam labi. Tad gaismas pazūta jauda, tā kā bišķi Parīzi, bet līdz blakus miestām tiek, respektīvi ieripoju. Stāvam visi pie golfiņa, paši neko nesaprotam, bet atpakaļ jātiek kaut kā pa visiem iestumiem. Nu, it kā aiziet. Bet līdz galam kaut kas joprojām nav. Gaismas blāvs, starp citu nakts ārā ir. Jauda ir, te nav. Atpakaļ līdz mājām tiekām, bet sētāji atkal ieripojam. Iestam golfiņa vietā, par to domāš rīt no sērijas. Atgriežos vecāk mājās. Saprot, ka jāiet teikt, nu, kas mums te ir sanācis, kamēr viņi nav prom. Izstāst, ka brauc, ka jauda zud, ka gaismas nebija. Mamma stresā teica bez valodas. Izrādās, ka mašīnai starters saplīzes bija un ar atslēgu mašīnu iedarbināt jāpagriež atpakaļ, bet man jau nebija neviens nav pateicis, jo man jau to mašīnu nevajadzēja braukt. Nākamajā dienā teica, saka, labi, ka nenodedzināja mašīnu. No motorā visi vadi ir sakusuši. Ir pagājuši kaut kādi 17 gadi, bet teica joprojām visiem stāst, ka viņa meita 16 gadu vecumā viņa mašīnu gandrīz nosvilināja īsti pirms Ziemassvētkiem. Sveiciens no Zanes. Tā, mans stāsts, tas ir pirms kaut kādiem plus mīnus 20 gadiem, raksta Arnis. Bija vēl puika kaut kādi 14 plus mīnus. Tām bija paštaisīts bagijs uz zapiņu bāzes motora sitošā rāmas paša projekts. Tajā laikā viss bija superīgi, tikai viens mīnus. Bremzes darbojās tikai priekšā un priekš bija diezgan viegli. Ar brāli, kas ir jaunāks par mani, gājām uz garāžu pēc veļļukiem un izdomājām, ka varētu pišķi to bagiju izlaist pa kluso. Kas tur slikts var notikt? Atslēgu nevarēja. Nevajadzēja jāpieslēdz masas slēdzes un aizliedz ir uz pogu. Ko vajag, to vajag. Piešķiļiem brauc līkums gar garāžām, stresiņš projams baigais, jo braukt prasmes nav nekādas lielās. Kāda runa tur vispār par vadītāju apliecību, tas vispār netiek apspriest. Un tad, nu, dzenam apakaļ garāžā, izbraucām izstādās ņelā, bet dzenam apakaļ garāžā, grieziens spiež bremzes, bet priekš šļūdas taisne. Ieskrēja, protams, garāžā. Metāla garāžu pastūm uz priekšu pa kaut kādiem 5 centimetriem, protams, bukt pamatīgi. To ar brāli, ar kuvaldu pataisnojām, bet tēvam vēl pat līdz šai dienai mēs neesam atzinušies. Domā, viņš nezināja. Esam reāli. Tēti zina. Dabūja auto apakaļ no remonta, bija pagājušas 5 dienas un draudzene ar savu auto ieskrēja manam svaigi sataisītajam auto pakaļ. Atlika atkal palikus 2 mēnešiem bez auto. Viņa, diemžēl, nebija kasko un skāda bija daudz lielāka nekā man tā raksta bitīte. Atbraucot no ceļojuma, ieraudzēja automašīnai sasist priekšējo bamperi, kamēr draugs nebija atgriezies no komandēm, paspēja sameklēt vietā jaunu un veikt nomaiņu. Tā lai nav stresa no Ingas sveiciens. Bet tu jau tur nemaz nebija vainīgi, pasties. Tā, ar sievu braucām uz Itāliju. Visi forši izbaudījām atvaļinājumu, izbraucām no apdzīvotas vietas, spiežu gāzes pedāli. Auto neiet, spiežu nu neiet, sievu šokā, man domas pa galvu, vai nu dzinējis vai turbīna. Meklēja servis, vienu atrod, pārslēdz manuālo režīmā ar trešo pārnesumu lēnām aizbrauc. Tajā servisā saka, nevar palīdzēt, bet blakus ir vēl viens. Aizbraucam uz otru, tur pieslēdzas pie kompi un saka, drosela vainīgi. Droselei apraud zobiņu. Nu, aizkritos ciet. Servisā saka, detaļu var dabūt pēc 2 dienām. Mēs sakām, nu bāzi, nevaram tik ilgi gaidīt. Es viņam saku, ka viņš izskatās pēc tāda mehāniķa un viņš varētu kaut ko izdomāt. Nu, pielienu tad. Bet viņš izstījās arī. Tā arī bija. Viņš tajā izdiluma vietā ieskrūvēja skrūvu un visu aizgāja. Viņš tikai piebild, ka vajag nomainīt pēc iespējas ātrāk. Mehānicis par to man paprasīja 30 eiro tikai tāpēc, ka es runāju itāļu valodā. Un es viņam pastāstīju, ka esmu dzīvojis vairākas gads Itālijā un tagad vēl sievu ekskursijā, lai parādītu vietas, kur esmu bijis. Jautāja, vai viņš zina, kur atrodas Latvija. Viņš teica, ka viņš zina. Es jautāju, kā viņš zina, atbildēja, ka paskatījās Google. Viņš mums vēl līdz iedeva mājas gatavot vīnu un pirmās piedumu olīveļu. Tā mēs ar to detaļu izbraucām visu mūsu plānoto maršrutu un mājās pats nomainīja droseli, kas maksāja 120 eiro. Beigās viss tiešām beidzās labi. Labi. Normund, tu no malas klausoties var man palīdzēt? Kuram no If Casco, kas būtu palīdzējis vairāk, varētu iedot vien 50 eiro degvielas kartu? Ko tu skaties? Nu, tas...
3: Kolūra.
4: Tu nebūsi.
3: Kā teļš uz jauniem vārtiem.
4: Jā, tieši pitais bija manējais domgājies.
3: Nē, nu zini kā, ja man būtu iespējas dot tos 50 eiro tev, jo es pazīstu tavu brāli. Es ļoti dzīvi iztēlojos, kā tas bija, ka viņš noplēst to tā sīkais.
4: Vai pāci nedabūt?
3: Kas tas ir? Bet nu labi, tu nevari dabūt.
4: Nē.
3: Ne pāci, ne 50 eiro. Tā tad mums ir stāsts par Itāliju.
4: Jā.
3: Mums ir
4: vecrīgs meitenes, tam mums ir bāgijs, tam mums ir čalīts, kas braucot uz skolu, remontē stelu. Tad mums ir drosels stāsts, tad mums ir Inga, kas atbrauc no ceļojuma, ierauga automašīnai sasist priekšējo bamperu, un kamēr draugs vēl nav atgriezies no komandēm, viņi paspēja sameklēt vietā jaunu un veids nomaiņu.
3: Šis ir reāli pašaizliedzīgi no meitenes. Es vispār nesaprotu, kā viņi to dabūja gatavu.
4: Es arī nē. Es saku, ka iedosim Ingai par to labo darbiņu. Droši vien, ka toreiz tavs puisis arī novērtēja to, bet nu, mēs arī divi čaļi mēs novērtējam.
3: Viņš tagad uzzināja.
4: Visdrīzāk. Tā reize, jā. Ingā, šovakar balvē tev jā, Iv Kasko tev nāk ar sveicieniem stariņā autopilotam. Tātad Iv Kasko par reizēm, kad Iv Kasko būtu labāka ideja nekā Nagulaka. Mums tās švīkas ar domu baigi līdzīgs tonis. Jā, viņš to nezināja, rakstīgi. Vēl labāk.
3: Man jau to šķita.
4: Jā, viņš nezināja. Tagad viņš zina, sveiciens. Vai arī tu vari vienmēr uzdoties par citu Ingu? A to dāvanu karti? Jā, tur baigi daudz sakritību. Ja viņš klausās radio, viņš tev prasīs, kur dabūja dāvanu karti. Par ko tu dabūji dāvanu karti? Tu stāstīsi par stāstu, par kādu stāstu. Ā, es dzirdēju, viņš teiks.
5: Uzņēmēji, visi ceļi ved uz internetu. J-Consult – digitālā reklāmas aģentūra. Maz neliksies. Klientu piesaistē internetā. J-Consult LV.
6: Hainu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv. iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
7: Virši, lūdzu.
8: Sveiki, Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
7: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlē tā kā kafija Latvijā.
6: Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
9: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi, 10 vistu olas, eiro 79, sviests 170 gramu, 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
10: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
11: Tev jau ir kredīti?
10: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
11: Oho!
10: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
12: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
11: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
13: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
14: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5 vai Green Motors LV.
15: Škoda.
16: Kad debesīs
17: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
18: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
17: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
18: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
17: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
19: Parunāsimies par to, kas uztrauc, par to, kas garšo. Zilonis studijā un šefu gaidījāt no pirmdienas līdz ceturtdienai no 5:00 TV3.
20: Radio Star FM laikaziņas
21: piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
0: Pēc dienā gaisa temperatūra plus 13 grādiem. Tuvākajā diennaktī parsāp mācies, vējains, bet oktobrim neraksturīgs silts. Vietām galvenokārt vidzemē Latgalē gaināms neliels lietus, dienvidrietumu vēju prasmās 9-14 m/s, piekrastē visi 18 m/s, gaisa temperatūra 11-16 tas naktī. Dienā sākot no valsts ziemē rietumiem mākoņu kļūst mazāk, dažviet vidzemē un Latgalē iespējams īslaicīgs lietus arī dienas laikā. Rietumu vēju prasmās 12-17 m/s, gaisa temperatūra 15-18 grādiem. Latvijas galvaspilsēta Rīga nakts apmākusies, vēlāk nokrišanai soldiem rietumu vēju, vēlāk pāriet rietumu vējā, tāpat kā pie tevis. Rīgā ap 13 m/s gaisa temperatūra, naktī ap 14, dienā plus 17.
22: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
23: Kā sauktos tavs uzņēmums, ja to atvērtu jau rīt? Dodies ceļā ar autopilotu un Seb banku un ļauj vaļu savam iekšējam uzņēmējam.
24: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
25: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
24: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
25: Laikam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
26: Hello. Normāli čau.
3: Egon čau.
26: Au.
3: Au. Au.
26: Fon viss salikt, viss ir, viss strādā. Viens. Braucam kopā. Šodien droši braucam, jo mums ir Yves Kasko. Hei. Dabajām tikko aizvadītajā stundā. Izspēlēties arī stāstos, kur Yves Kasko būtu ļoti noderējis. Un tad es IFKASKO galvenajiem vīriem prasīju, vai pašiem ir gadījies šitāds stāsts. Skaidra lieta, ka ir gadījies, bet vai Ģirds stāstīs to etrā, es nezinu. Ģirds Kubliņš, IF apdrošināšana, transporta līdzekļu atlīdzības grupas vadītājs. Čau, Ģirds.
1: Labvakar, labdien.
26: Labdien. Tev ir bijušas situācijas, kur IFKASKO būtu palīdzējis vairāk?
1: Ir gan, jā.
26: Bet nestāstīs.
1: Varētu arī stāstīt, jā.
26: No, no, no.
1: Nē, nē, ir pāris gadījumi jau ir bijuši, jā. Varbūt nav tie lielākie par laimi, jā, bet bija, principā, regres gadījums, jā, tāds, kur tā kā varēja arī nebūt regres gadījums, jā, kur sasit transporta līdzekli un principā tas bija no otras puses apzināts manevrs, tāpēc tam arī policija pateica, ja, kad uz Mūkstāls ielas griežoties, ja, tā kā kādreiz tur varēja griezties apgriešanai, braukšanai pretējā virzienā, tev ir jāpārliecinās, vai tas, kas brauc, vai ne, vai viņš nedod ceļu, bet ir cilvēki, kas apzināti mauc pilnā ātrumā ar tādu domu, ja, lai izraisītu avāriju un pēc tam saņemt naudiņu. Ja. Un tad, ja šajā gadījumā tu tiec atzīst kā vainīgais, tev nav kasko, nu tad jā, viss remonts uz pašiem.
26: Šajā gadījumā tu biji tas čals, tas otrs čals, tas labais čals. Tad tu biji baltās drēbītais.
1: Teiksim tā, jā, baltā uzvalciņā, jā.
26: Labi, šis tās no serijas IFKASKO ļoti pat palīdz.
1: Palīdz šajā gadījumā, protams, jā.
26: Kāda mums ir galvenā tēma 2026. Gadā? Ir zināms vispār, cik daudz no Latvijā dzīvojošajiem ir iekāpuši kasko pasaulē. Ja viena daļa tur spēlējās ar OCTA, kas ir obligātā loģiski, bet vienmēr atliek ar domu, nu, varbūt kaut kādu.
1: Es domāju, ka tas cipars ar katru gadu palielinās, ja, neskatoties uz to, ka transporta līdzekļu vidējais vecums tā kā kāpj uz augšu, ja, bet nu tomēr, ja cilvēks saprot to, ka remonti paliek arvien dārgāki un ir gatavi šķirties no kaut kādas zināmas naudiņas, lai sev pasargātu tajos gadījumos, kaut kas notiek. Un no tie piemēri ir vairāk un pieredze lielāk, jo es teiktu, ka lielāka daļa arī drošinās, ja.
26: Respektīvi pieaugoši, tādā ziņā labi. Ir jau arī redzi leasing stāsts. Un tā nu, tev to kasko vajag?
1: Protams. Bet es gribētu uzsvērt, ka nu, vajadzētu tā kā apstrahēties un nav jāpār kasko tikai tad, kad ir jauns auto un līzingā, jo tās remonta izmaksas, tas, ko mēs atlīdzībās redzam katru dienu, ja, arī 10-15 gadus vecam auto, nu viņš ir ļoti pieklājīgs.
26: Tur jau tā lieta, tā mašīnā jau tā detaļa joprojām maksā to ciparu.
1: Nu, detaļu cenas varbūt var atšķirties.
26: Nē, nu šajā gadījumā, ja tu iznīcini māģi pamatīgi, tad tev viņš būs jāceļ apakaļ augšā. Un tad tur tas 14. Gada stāsts no sērijas, nu, vec vāģis, bet tā kā viņu jādabū apakaļ uz riteņiem,
1: nu, protams,
26: tas maksā.
1: Protams, tieši tā.
26: Un šodien, starp citu, kasko pasaulē jau arī ir nu, pilnīgi citi noteikumi. Pirmkārt, daudz spēlētāju līdz ar to labāk kopējā cena un vēl te sadalījumu. Es, piemēram, par to vispār nedomāju. Es vienkārši esmu nolicis tādu ikmēnešu maksājumu.
1: Tu sadali 12 daļās?
26: Es sadali 12 daļās un aizmirst. Viņš visu laiku apdeitojās un nekad man nav tas līgums pa jaunumiem jāslēdz arī. Viņš visu laiku tur dzīvo savu dzīvi.
1: Tur jau katrs var izvēlēties individuāli, bet sadalot 12 maksājumos patiesībā tā starpība, ja, starp vienu un otru ciparu varbūt daži eiro mēnesī, ja, tas ir fakts.
26: Jā, un tu nejūti, tev nav tas lielais, nu, ka ja tev jānoliek, tur nezinu, 1000 eiro, jā, tas ir kaut kāda naudiņa, bet tā, ka tu esi sadalījis, ē?
1: Nu, jā, un katram transporta līdzekļam, protams, kad maksā savādāk, jā, nu, tas 1000 eiro patiesībā tas ir tāds diezgan...
26: Nu, tā ir augšiņa jau, jā.
1: Jā, jā, nē, nu,
26: augšiņa tā. Es tāpēc neēmu augšiņu, nu, lai saprotu, kā ir lējiņa.
1: Ir arī vairāk, protams.
26: Nu, skaidri lieta.
1: Stipri vairāk ir, jā, bet, nu, lielāko ties, jā, nu...
26: Elektriskie joprojām ir dārgāk apdrošināšanā?
1: Nē, nebūt. Es teiktu, ka ļoti līdzīgi, ja tur ir runa par starpību, tie ir daži procenti. Ja? Jo tas risks jau patiesībā nav diez ko lielāks. Ja? Nu, tur ir varbūt tās par šo bateriju, ja? Par ko vienmēr ir tas satraukums. Ja?
26: Nu, ar domu, ka tā beigsies un tad ir baigais ieguldījums. Ja?
1: Jā, bet nu, tā pieredze tagad jau ir uzkrāta gadu laikā. Ja? Nu, tad, kad iestājas baterijas risks, tie gadījumi ir ļoti reti. Ja? Tā nav ikdiena. Tā nav ikdiena un viss pārējais jau maksā viens pret viens. Ja?
3: Nu, to ir prieks dzirdēt, jā, jo nu, vienu brīdī bija ļoti populāri tie stāsti, ka elektroautomašīnām kasko ir daudz lielāks nekā salīdzinām degvielas auto. Ja, ja tur ir kaut kāds nopietnāks negadījums, tad baterija ir izmetama un beigās viss auto tik ir norakstāms. Šis vairs nav aktuāli, ja?
1: Nē, nu, nevarētu teikt tā, ka tas vispār nav aktuāli, ja, bet tie gadījumi kā tādi, ja, nu, viņi nav masveidā, ja, un, nu, ja auto tiek norakstīts, ja, tad viens no iemesliem var būt tas, kad, nezinu, baterija tiek iznīcināta, ja, un tāpēc jānorakst, ja, bet nu, tiešām tie ir uz rokas pirkstiem skaitām gadījumi, kad dēļ, tieši dēļ baterijas, ja tas būtu noticis, ja, nu, tad tur ir īpaši jāpacenšās, lai to izdarītu, ja.
3: Labi, jūs runājat par to, kā var sadalīt maksājumu un cik vispār kas maksā, bet mūsdienās jau ir tā, ka kasko apdrošināšana nav tikai apdrošināšana, tur ir kaut kādi papildus pakalpojumi un uz to jau arī bieži vien jūs tā kā spēlējat un tam vēršat uzmanību, jo tur ir maiņas auto. Tad, vai kaut kādas citas tur kompensācijas un instrumenti, ko tad IFS piedāvā?
1: Jā, nu to bāzes cenu jau var dabūt gana zemu, ja, un tad ir jautājums, kas klientam ir vajadzīgs, un šajā gadā mēs, kā IFA apdrošināšana, esam uztaisījuši jaunus kasko noteikumus, viņi ir palaisti dzīvajā, ja, un tad to var jau, ja ir interese, iet mūsu mājas lapā sīkāk izlasīt pa segmentiem, un tur ir vairākas labas lietas, ja, un tādas jauninājumi, kā piemēram, ja mēs kādreiz devām maiņas auto tikai tad, ja, iestājās kasko gadījums kā tāds, ja, tad sākot no tiem šiem te jauniem noteikumus ir burtiski tiešām divus mēnešus atpakaļ palaisti gaisā, tad piešķir arī maiņas auto

0: kļūst arvien populārāk. Mēs bijām domājuši, ka kļūst vēl populārāk, ja, bet cilvēki kaut kādu iemeslu dēļ tie gabals, tāpēc ir braucamie diezgan daudz, bet var ņemt taksometru, braukt ar koplietošanas auto, pat autobusu, trolejbusu, jebko, ja, un tad mēs sniedzam līdz pat 35 eiro diennaktī, ja, pie kam, kur ir svarīgi. Mums nav svarīgi, ka katru dienu 1. oktobrī 35 eiro, 2. oktobrī un 3. Remonts notiek 5 dienas, ja, tad uz visu periodu 35 reiz 5 sareizi, tas ir budžets, un klients principā var braukt divās dienās, nobraukt tur 150 eiro un pārējā laikā nenobraukt neko.
1: Tas šitā ir mūsu regona metoda. Mēs novēlēm pirmajā dienā, un pēc tam, ģirt, klausi!
2: Iedo ģirt vēl 3-5.
0: Ceļojumā.
2: Adošu, toši adošu. Nē, nu tā takstīt var aizlaist, nu jā, uz stukumu.
0: Mierīgi, jā, droši.
1: Tā, nē, ja būtu piekdienas vakars, es domāju, ka mums nākamajām četrām dienām nekas nepalikt pār.
2: Bet, pagaidot, šitais neaizgāja, tu teici, jā? Ja? Nu, tu domāji, ka būs populārāk?
0: Kas ir interesanti, jā, ja? Nu, 35 eiro šķiet daudz, un dažkārt tas aiziet, un cilvēki izmanto un patīk, jo te jau tāds labs moments, ir tas piekdienas vakars, un varbūt arī nevajag braukt pie automašīnas stūras, jā, ja? Un ļoti forši aizbraukt uz Vecrīgu vai kādu no mūsdienu radošajiem kvartāliem, un pēc tam braukt atpakaļ, un tas viss ir atļauts, tev tas nav jādara ar kaut kādu mainas auto, bet īpaši vasaras laikam, kad mēs ievērojam mūsu klienti ļoti brauc garos gabals, mēs pat esam runājuši, ja, es negribētu ņemt kaut ko savādāku, ja, saku, nē, man ir dienā jānobrauc 150 km, un tad, nu, tad jau vairāk šis te limits bieži vien nestrādā, ja, un cilvēks grib pa nakti tur palikt un tā tālāk, ja.
2: Tā, kā vienreiz kasko izmanto nākamā polise uzreiz ir dārgāka, ar jautājumu zīmi galā tas svedzens no Elvija vai tikai tad avārijas gadījums? Ā, nu, ir dzirdēts stāsts par to, ka, ja tu esi tur tajā datbāzē, ja es tevi vietojies paņēmis no apdrošinātāja, tu atdos apakaļ.
0: Nu, ļoti saprātīgā veidā, jā, nu, tas pieaugums bieži vien ir tik neliels, jā, kad pret tām remonta izmaksām šķiet, ka vajadzētu būt vairāk, bet mēs jau skatāmies arī un kaut kā mēģinām tos klientus noturēt ilgtermiņā, mēs nesodam, ja, par to, ka klientam ir sanācis gadījums, ja, nu, tīpaši, teiksim, tāda gadījuma, kā akmens stiklā un mūsdienās tie stikli automobīliem var maksāt 3 reizes vairāk nekā kasko prēmija, tikai stikla nomaiņa. Un es tā vienmēr es teicu, tu varbūt pasaules labākais auto braucējs, neko tu nevar izdarīt, ja tev trāp akmens stiklā, tieši neko, ja, nu, tas stikls ir iznīcināts, viņš ir jāmaina, jā, un viņš maksā, piemēram, 2,5 tūkstoši, kas mūsdienu automobīļiem nemaz nav nekas tīvains, tā ir ikdiena, un sodīt par šādu soli klientu un teikt, nu, tagad mēs nākamā gadā jums kasko ievērojam padādzināsim, tas nenotiek. Protams, ja tas ir cits aspekts, jā, un klients ir arī tādi, es domāju, gan mums, gan citiem, kas brauc ļoti nevīžīgi, jā, un saskrāpē transporta līdzekli, nu, visās iespējamās vietās, no visiem rakursiem 7 reizes gadā, nu, tad, protams, tur varbūt bišķi savādāk skatīšanās, jā.
2: No Sigita sveicens, Sigita brauc ar padzīvojušu Volvo, 20 gadus vecs Volvo, bet tas Volvo ir labā darba kārtībā un ies vēl tikpat, bet apdrošinātājs kaut kā negrib dot normālu kasko. Kaut gan 17 gadu laikā nav bijusi arī nekāda sadursma, nekāda putputu. Nu, tādā ziņā tīri papīri no Sigitas sveiciens. Kā ir ar mašīnām gados un kasko?
0: Dodam piedāvājums, jā. Es nezinu, protams, ko nozīmē normāls kasko. Iespējams, ka Sigita domā, ka mēs prasam pārāk daudz vai kāds cits apdrošināties. Tas tā var šķist, jā, bet tas, ko mēs iepriekš ir runājām, jā, ja detaļas varbūt ir lētākas, tad krāsošanas darba un tādi jau maksā tik pats, cik 5-gadīgam auto.
2: Nu, tādā ziņā bez variantiem, jā, jo...
0: Cik garš,
2: cik plats, jā. Kā latvieci saka, jā. Iespēlējam vienu pirms 20 gadiem ierakstīt gabalu, varbūt vēl kaut ko sanāku. Mēs aizskatrā nedabūjām sarunāt, kurš gabals tas būs, tāpēc, lai ir, jā, ģirds klausās rubrika. Cure, ko mēs klausāmies no Cure?
0: Three Imaginary Boys.
2: Ok.
0: Tāds interesants gabals.
2: Skaidra lieta. Mēs spiedam uz interesanto šajā pasaulē. Sveicens! Stāriņa autopilotā 17:17. Tā, tas man ir albuma gabals, reka man ir gabals. Yes! Mēs spēlēsim viņš ģitāru mūziku. Autozinība testa arī būs.

0: Zumboj, labs! Tas bija rubrikā Ģirds klausās, piedod Normund, šodien nebija tava rociņa.
1: Kad pēdējo reizi tā dziesma skanēja?
2: Nezinu.
0: Kaut kādu laiku nebija aiztikt, tas tiešām paldies.
2: Šis ir ļoti labs gabals.
0: Ļoti, paldies.
2: Klau, mēs
0: Ģirds Kubliņš pie mums IF apdrošināšana transporta līdzekļu atlīdzības grupas vadītājs. Nospēr tev vizīti, kad pastījos. Precīzi. Nolasīt tā arī. Tā, ja īsti, tad vienkārši Ģirds no IF.
1: Tā varbūt pat labāk, jā, vai nav tur tas garais peintērs.
0: Jā, protu uzvārdu nav tas Ģirds no IF. Klausies, tātad svarīgās lietas. Sadalītais daudz šito te izrādās bija palaiduši garām. Ar lieliem burtiem izstāstījis, kā sadalīt. Un kā, maksājumā tu uzreiz noslēdzot to līgumu, jo tu redzi, tur ir jāapmaksas iespējas.
1: 1, 2, 4, 6 un 12 maksājumi pieejami ir, jā. Mm-hmm.
0: Tas būs tas sadalītais.
1: Tā, nu, klients vēlas, jā. Un tagad 12 jau ļoti daudz dāvā.
0: Nu, klientas veiciens... Paldies, Mārts rakstā, kas kaut man paglāba no dārgā priekšējā logmaiņas. Mārts brauc ar Faitonu, tādā ziņā, tas ir padārgi. Nu, tas ir Volkswagen, tas izklasīt.
1: Jā, bet, nu, nesaucot markas, jā, mums ir pārsteigums, cik nosacīti vidējais klases automobiļiem uzdienās ar stikla maksājumu.
2: Es tikko gribēju teikt, ka ir daudz vienkāršākas mašīnas, kurām ir absurds detaļu cenas, tā kā es domāju, ka tas vien jau attaisno to jā, kasko jēgas. Tad citu mēs arī pa pašiskiem drusk runājam. A kāda ir tendence tagad vairāk apdrošina bez pašiska vai kaut kādu minimālu vai kā cilvēki dara?
1: Nu, mums ir tā, kad faktiski tas minimālais pašis, kas ir IF apdrošināšana 200 eiro, un tad ir 300 un 500, bet ir vairākas lietas, kas ir bez pašiska, ja tas ir priekšējā vējstikla nomaiņa, pie kam un visu sānu stikla nomaiņa bez pašiska, ja tas ir veikts mūsu partnerservisos, tad arī sadursma ar dzīvnieku, tieši sadursma dzīvnieki, ja, kad, nu, mēs ar tā kā uzskatām, ka cilvēks varbūt nav vainīgs, ja, un tajā brīdī tas tāds maz bonus, ja, kad tu saskrienies to stirnu vai nedod Dievs kaut ko lielāk, ja, tad mēs neieturam pašrisku, un arī priekšējās vienas riepas apdrošināšana līdz 300 eiro, ja, tas arī ir bez pašriska, nu, tā kā tāds ne visiem transporta līdzekļiem pietiek, ja, protams, ar riepas, kas mūsdienās maksā dārgāk, ja, bet, nu, bieži vien tas ir, nu, tāds arī labs bonus, jo riepu gadījumu, godīgi sakot, šogad par pārsteigumu, neskatoties, ka, nu, mūsu prāti, ja, cik mēs arī esam darbā runājuši, ceļa stāvoklis ievēram uzlabojies, ja, Latvijā par pēdējiem gadiem, nu, daudz tie riepu gadījumi ir, ja.
2: Dumāk, brauc droši vien. Nu, vai arī daudz vairāk zemprofilu riepu?
0: Es pieļauju, ka tas otrais gadījums šajā situācijā būs tas spēlētājs, tāpēc gribēl sēs muki. Apmalīt tādu pati palikos riebīgā.
1: Nu, jā,
2: ir. Nu, tur jau nemaz gribās, negribās, tu to mašīnu nopēc un tāda riteņa tur ir. Visiem tur tiem crossoveriem jaunmodīgajiem.
0: Es atzīstos, ka es vienmēr, tad, kad man ir darīšana, es zinu, es ir nepopulāri, bet es vedzinu sauskaram, viens mans čoms ir, kas... Viņam pilnīgi vienalga, cik nekomfortablas tas vāģis būs, bet ja tur ir bišķi vairāk gumija, nu nekā vajadzētu, tad tas ir vienkārši viņam tāds, es savukārt tas pilnīgi pretējā armijā. Es gribu pēc iespējas vairāk to gumiju. Man galīgi vienalga, es pirmkārt to mašīnu, tā kā es esmu iekšā, man ir svarīgi, lai mašīnā ir kluss un laba skaņa. Respektīvi skaņas izolācija un laba audio sistēma. A tas, kā disk tur ir, to tu redzi. Es no savas sēdpozīcijas to neredzu.
1: Nu, vienīgi tiskā pārā, un tad tu stāv un apbrīno. Jā.
0: Nu, ko tur apbrīnot gumiju? Bišķi vairāk, bišķi mazāk. Par šitiem ceļiem braucot, vairāk gumiju foršāk.
1: Nu jā, mums jau, protams, ka tie tādas taisnas un garas šosejas jau ir, nu, ierobežot kilometrāžu.
0: Vai ne? Jā, šito es katru reizi bišķi brīnos par to, ka es ieraugu it kā smuki, jā. Es atzīstu, ka ir kaut kāds... estētiskais, tur nezinu, kaut kāds Audi, tas pats
2: S6, piemēram.
0: S6, jā. Nu, varbūt, ka tu pārāk daudz gumijas, tu tur nozog bišķi no tā kopējā eksterjēra, vai ne?
2: Nu, labi, tur nemaz riteņas mazāks uzlikt nevar. Tur tā bremžmašīna ir tik liela kā tev diski.
0: Vai ne?
2: Tur tā ir arī tehnisks, tam ir arī tehnisks iemesls. Es domāju, ka te katrs paliks pie savu, bet skaidrs ir tas, ka riepas lētāks nekļūst.
0: Tas ir skaidrs un stikla arī ne.
2: Nē.
0: Tā, vienu gadu stiklas nu paršisks ifam, ko man klients jaunos, Šito nesapratu, bet sveiciens no Valda, un kāds saka, nu, zini, nebūs taisnība, nomaini stiklu, un pēc tam dabū tomēr paceļ cenu. Ģirciev arī teica, ka tas tā notiek, bet tas nav ievērojams. Tas, es pasvītrošu, kā tu teici. Nav ievērojams jā, cenu kāpums.
1: Un tas varētu būt arī ne tas reiks. Iemesls, ja, jo kopēja inflācija jau katru gadu remontu izmaksām, jebkurā grīvā palielinās. Ja, un mēs cenšamies iecenot, ja, nu, kas ir tāds faktors, pieņemsim, krāsmateriāla cenas. Viena alga kādos ekonomiskos apstākļos krāsmateriāla cenas katru gadu tiek palielināts par plus mīnus 5% visā Eiropā lineāri. Vajag vai nevajag, ir pamats vai nē, ja, tā kā tas tā notiek, un protams, ka līdz ar to tā vienas detaļas krāsošana 5 gadus atpakaļ maksāja krietni lētāk, nekā viņa maksāja tagad, un pēc 5 gadiem maksās vēl vairāk.
0: Es redzēju, sūdzu vajadzēja taisīt toreiz.
1: Sūdzu vajadzēja taisīt toreiz.
0: Tā bija lētāk.
3: Sveikums, tāds jautājums. Jā? Vai tā ir taisnība, ka elektromašīnām ir biežāk gadījumu, ka riepām veidojas caurums, tiek pārdurtas pārsists, jo tās mašīnas tikai
0: esmu smagāk. Mašīna smagāka, viņa mašīna ir smagāka.
3: Tiek uz viciņam nepareizs. Tā ir taisnība.
0: Savīrus tur baigi jāskatās, jā. Es pats esmu ar vienu mašīna elektro pasaulē un jāatzīst, ka te baigi svarīgs tas savirstās, ja cilvēki tev apēdīs ātri. Jo mašīna ir smaga.
1: Jā, nodilums tur ir straujāks, protams, jā, bet tā lai...
0: Par caurumiem gan es tev nepateikšu tā, bet nav gadījies.
1: Izteikt, neesam
0: bet es,
1: pamanījis.
0: Bet es kāreiz, es tas gumīšķels.
2: Es nezinu, man liekas, nemot vērā, ka tagad 95% riepu jaunajām mašīnām, netika jaunajām, visas ir XL.
0: Ar nostiprinātām maliņām, jā.
2: Ar biezākām malām, es domāju, ka tur milzīga atšķirība nav. Un tas ir atkarīgs, protams, no markas un modeļa. Nu, es arī nesaukšu vārdā vienu elektromobili, bet es atceros, ka kamēr to brauc pa asfaltu, likās, ka tā mašīna nesver neko, es vēl tā nomis. Kā viņš to dabūja gatavu?
0: Un tad
2: bija jānobrauc pusotras kilometras, bija jānobrauc pa zemnieku. Ba-bam, tur vienkārši liekas, ka tai mašīnai kāds ir tie tonnu piekārs klāt, jo nu, tam viņi nebija gatavi. Es atšifrēju pirmo jautājumu, kur tu nevarēji atšifrēt.
0: Jā.
2: Ja vienreiz iestājās tas gadījums ar stiklu, kas ir bez pašiska, vai tajā pašā gadā otrais, tev, nu, gadās to stiklu sastīts, arī būs bez pašiska?
1: Jā, tur mēs nepiemērojam pašiska, kaut vai trīs reizes. Jā. Reti, bet ir gadījumi, kad arī trīs reizes, un starp citu reāli gadījumi, jā, kur klients brauc pa tādu ceļu, ja, kur ir tos pieminētais zemes ceļš vai grants, ja, un regulāri katru dienu mēro tur 50-60 km un tur 2-3 reizes gadā dabūt. Tas nav bieži, tie ir atsevišķi izolēti gadījumi, ja, bet mēs tiešām esam skatījušies, nu, ka tādi ir, un reizēm liekas, nu jā, tā, nē, nebūs arī tā.
2: Nu, es biežāk jau gan stikls sasit uz asfaltu ceļu, kur šķērsojās vai kuriem pieiet klāt grants ceļu, tad tur izbrauc, nu, vietējais čalis ārā, uzņem gaitu, un tad visi tie akmentiņi, kas viņam riepās, ir tur sasprūduši.
0: Tie
2: tev nāk tur ar trešo kosmisko ātrumu, bet nu labi kāds starpība, bet apvids droši vien ir tāds, un tāpēc arī lieli
1: iespēja. Tas ir vēl viena interesanta nians par stikliem, ko mēs ar stiklu servisiem esam runājuši, ja, kad mūsdienās stikla kļūst ar vien plānāk.
0: Jo.
1: Un to gadījumu skaits procentuāli lēnām, bet tomēr jāatzīst palielinās. Ja.
2: Nu, tas iesitums jau tāpat parādās jautājums, cik tālu tas aiziet. Jā.
0: Nu jā, un tad par to dārdzību runājot, tādā ziņā, ka tie stikli viņi jau vairs nav parasti, te jau mēs nerunājam vairs par to, ka tur ir tā lentīte iekšā. Tad mēs runājam arī par to, ka tur ir kamera iekšā.
2: Seši radari tur ir iekšā.
1: Nu, tas, kas mūsdienās, protams, ir atrisināts jā, kaut kādā mērā, un arī Latvijā beidzot kļūst ar vien populārākais stikla remonts, jā, jo tas iesitums ir tāds līdz 2 eiro diametra monētas lielumā un nav
0: šmeļu mežā tiekās visi.
1: Un tad viņš var sataisīt, jā. Tad
2: ir cits
1: var...
2: vietas arī, jā. Bet jūs arī to sedzat, jā, tādu, nu, tā kā, ja ir iespēja jā, remontēt,
1: mēs,
2: tad... Nu,
1: mēs jau ļoti pār stiklu remontiem, jā, un tikai tad maiņu, un es to parasti salīdzinu arī ar zobārstu, jā. Ir īpaši jaunām mašīnām, jā, kad ir jauns auto, tas stiklis ir oriģinālais rūpnīcas pakojumi, ņemt ārā mazas caurumiņa dēļ, jā, to vienmēr var paspēt, jā, tāpat kā zobu vienmēr var izraut taisa remontu, kamēr nevar, jā. Te nav runa 15 gadīgai mašīnai, stiklis varbūt divreiz mainīts, trešoreiz nomainīt, okei, okay, tas būtība nemaina, ja, bet tiem jaunākiem auto...
2: Tā kā robots viņu ielīmēja
1: nu,
2: rūpnīcā.
1: Par to es stāsts, jā, un tā vēlreiz, tā ielīmēs stiklu tādu pašu, tikpat kvalitatīvi, ja, bet tur nebūs tomēr, nu tādā...
2: Es taču redzēju, kā tas robots izskatās, kas līmē tos logus, nu neviens to nevar izdarīt, tur cilvēks to nevar atkārtot.
0: Zin, kas tagad būs?
2: Nu, ies mājā laikam.
0: Nē, kur neies, es spēlēju.
4: Auto zinība.
0: Auto zinība. šodien ir test divu klausītāju 6-7-4-7-7-4-4. Autozinību tests. Kas mums balvā nav?
2: Balvā mums ir kaut kas no Krastiels 5, Green Motors, Dream Motors. Jā, mēs divas nedēļas braucam kopā.
0: Sveicens, jubilējos.
2: Kopā ar jubilāriem mēs braucam kopā.
0: Ļoti labi, braucam kopā. Sveiki, pirmā līnija vaļā. Kas zvana? Labdien.
4: Sveiki.
0: Sveiki, kā jūs sauc?
4: Armands.
0: Debija?
4: Jā, sen ļoti, ļoti sen kaut kad.
0: Es pat neatceros. Tātad absolūta Debija. Tā, Armands, uz pirmās līnijas, kas uz otrās, labdien.
5: Labdien, Jānis.
0: Sveiks, Jāni. Arī Debija?
5: Pacen, jā.
0: Arī neatceros. Normāli to neatceros, ne?
2: Nē, kur tad es varu atcerēties tādus notikumus saņus, nu beidz.
0: Tā, Armands Jānis aiziet, 3, 2, 1, gatavi?
4: Protams, jā, gatavi.
0: Nu, tad spēlēšanas vaina.
2: Tā, pirmais jautājums par svaigiem notikumiem. Pagājušā nedēļas nogalē notikušais Sardīnijas rallijs bija pēdējais pasaules čempionāta rallijā jeb VRC posms, kurā redzējums sacenšamies jaudīgās rallija viens paundas automašīnas. Tāns Pašako Mārtiņš Sesks startēja. Jautājums ir tāds, kura gada sezonā tās parādījās pasaules čempionātā. Tas bija 2016. Gadā, 2020. Vai 2022. Armanda. Kad tad tie monstri parādījās? Sākumā tur bija hibrīdi, tad hibrīdi beidzās, bet nu kad tad viņi ieviesās? 16, 20, 22?
4: 20, lai būtu.
2: Labi, Jānis, kā domā?
5: 16, 10.
2: Senāks stāsts, labi. Varbaudīsim, cik jūs uzmanīgi klausījāties, ko ģirds stāsta. Kāds ir dienas limits transporta līdzekļa kompensācijai uz automašīnas remonta laiku? 25 eiro, 35 eiro vai 45 eiro, Jāni?
5: Vidējais 35.
2: 35, saka Jānis, kā Armands saka?
4: Arī 35.
2: Arī liek uz 35, labi. Un jautājums no Green Motors Dream Motors. Green Motors dzimšanas dienas orientēšanās braucienā 3. oktobrī. Galvenā balva bija ziemas riepu komplekts dalībnieka automašīnai. Kurš arī tika pasniegts, jā.
0: Skaidu lietu.
2: Prost, skaidu lietu. Nepalika mājās, jā.
0: Kas tāds, jā, kas netika pasniegts.
2: Kas netika pasniegts. Pietiks pasniegts nākamgad.
0: Nē, pasniegts. Nē,
2: dabūj, jā. Un jautājums ir tāds, kāda modeļa automašīna tas komplekts tika? Škoda Enyaq, Škoda Kodiaq un Škoda Octavia RS. To info var atrast Green Motors mājas lapā, bet nu, tagad būs jāmin droši vien. Enyaq, Kodiaq vai Octavia RS, Armand? Octavia RS, tādas mums ir padaudz, tur ir Jānis, kā domā, Eņa, Kodiaq vai Octavia RS?
5: Nu, liekam uz Kodiaq.
2: Kodiaq, labi.
0: Nu, tad valkam galus, jā? Ko tad tu man tur esi savilcis?
2: Nu, vēlcpelīte, jā, ko tad es esmu savilcis? Tātad, kurā gadā parādījās tās hibrīdu, ne, bet rallija viens automašīnas, kurā mēs sakām sveikas? Vai tas bija 2016. Gads, vai tas bija 2020. Vai 2022. Nu, kā jums šķiet?
0: Man šķiet, ka 20. Bet īstenībā varbūt arī 22.
2: Vispār 22. Jā, tas homologācijas cikls ir īsāks. Jā, 5 gadi tikai mums bija tās mašīnas. Pirmie 3 gadi bija hibrīdiem, tad viņš izmet ārā un pēdējās divas sezonas mēs braucām bez. Tā kā diezgan īsts tas stāsts ir bijis. Jā, bet nu liekas jau, ka tas bija pirms 10 gadiem. Laiks iet ātri. Te jūs drusku pašaut par strīpu vīri. Ejam tālāk. Savukārt jūs esat ļoti uzmanīgi klausījušies, ko ģirds Kubliņš teica, jo if apdrošināšanai dienas limits transporta līdzekļa kompensācijas remontu laiku, ja negribas ņemt mājiņas mašīnu, ir 35 eiro dienaktī.
1: Jā, tieši tā.
2: Pareizi? Jā. 35 eiro. Te jums pa punktam.
0: Uzmanīgi klausās. Tas vienmēr ir svarīgi, tad, kad viesis atnāk un ir stāsts no tā, par ko esam runājuši. Ja atbild ap divu nepareizi, tad tāds, ko mēs vispār tad runājam.
1: Kungi precīzi mini.
2: Vai, nu jā.
0: Nu, nē, viņi uzreiz, tur varēja jūs, tur ir zināšanas.
2: Zināšanas. Es jūtu pilnīgi saikni. Labi, un par to automašīnu. Jā, nu tā gan bija tīrākā minēšana, jo es arī nezinu, kurš dabūja tās ziemas riepas, bet izrādās, ka komanda Patiesībā bija kaut kā tā bijis, ka pirmā komanda, kuru izlozēja, viņiem, man liekas, ka arī bija Kodiaks, bet viņi jau bija aizbraukuši prom.
0: Aha.
2: Un noteikums bija tāds, ka
0: riepas nu jābūt klāt. Jā.
2: Tie, kas ir palikuši balītē, un tiem savukārt bija, ir joprojām Škoda Enyaq.
0: Enyaq! Maniak, Enyaq,
2: Maniak. Maniak, tagad mums ir neizšķirts.
0: Labi, iedosim papildus dāmu. Tā jau nav nekāda problēma mums.
2: Papildu uzdevums ir sekojošs. Cik autoostu ir Latvijā?
0: Iznībā forši jautājums. Nezinu. Nu jā, un kurš tuvāk trāpīs?
2: Kurš tuvāk trāpīs? Armandam pirmajam ir jāmin vai jāzina. Cik autoostu ir Latvijā? Nu nav tik cik
0: tev
2: pilsēt.
0: Tev ir bijusi laba nedēļas nogala, izbraukājas Latvijā.
6: Tas ir sabiedriska autobusu pieturs, domā?
0: Nē, autoostas. Tas nav pieturs, nē. Autoostas, kur var ieiet biļeti nopirkt. Vai pieiet nopirkt biļeti dažās vietās?
1: Ko vienmēr kādreiz bufeti bija.
0: Jo.
2: Arī tāds, jā, ar bufeti vai bez, man vienalga, bet auto osta, nevis pietura.
6: Nu, 33.
2: 33, saka Armands, un cik domā, cik saka Jānis?
6: Lai 30.
2: 30.
0: Tā tad mazāk. Mazāk pret vairāk. Paldies.
2: Nu, lūk, mājaslapa autoosta.lv saka, ka Latvijā ir 35 oficiāls
0: autoostas. Tātad vairāk, tātad vairāk bija labāk. Paldies, Armand, paldies. Jāni, tu joprojām esi debitants, paldies.
6: O, jā, paldies, jāpateikti.
0: Tā arī balva. Priecīgs, Jāni, bija dabūja balva. Un Armands paliek pie klausos, Armands dabūs kādu foršu suvenīru ar sveicieniem no mūsu lieldraugu no Green Motors, sveiciens arī no Viet Dagvēls uzpildes stacijām. Starp citu, man te čukst, ka tuvākajā laikā būs atkal viena diena, kad ķersim signālu stāriņa ēterā.
2: Nopietni. Tad klausieties stāriņu.
0: Paldies, klausieties stāriņu, apdrošinieties pieģirt no if... Ģirds Gubliņš, IF apdrošināšana, transporta līdzekļu atlīdzības grupas vadītājs šodien pie mūsu ciemos. Ar šo draudīgo fontu es izklausās pārāk nopietni, vai ne? Šitā te labāk. Ģird, paldies, ka atnāc ciemos.
1: Paldies par uzaicinājumu, tiekamies citreiz.
0: Citā reizē. Un rīt 4.45 man vajadzēs atkal jūs foršos stāsts no sērijas. Jā, tā sanāca saskrāpēju auto un... lai neviens neko nepamāna, paņēma nagu laku, kas pēc to nejuši tā viens pret viens izstās. Ir situācijas, kur if kas kaut būtu palīdzējis vairāk, to stāsts man vajadzēs rīt uz 4.45. Stāriņu Vācapā 2.8.4.7.7.4. Viņš paldies.
2: Atā.
0: Tagad uzlaidzīsim klasiku no Brian Adams. Summer of 69.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kärcher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kärcher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Mēnesa aptieka iestaka. Oktobrī Biodarma dermokosmētikas zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Mēnesa aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlaidēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
4: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
6: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvienotos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēnešu maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
8: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. VDE.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
9: Vai tev kādreiz ir prātā iešausies ideja, kas nedod mieru un neļauj gulēt? Tieši tā sācies daudzu veiksmīgu uzņēmēju stāsts. Idejas, kas izaug par uzņēmumiem un rada darba vietas, attīsta nozares un palīdz visai Latvijai augt. Seb Banka palīdz uzņēmējiem spert nākamos attīstības soļus, apvienojot vietējo pieredzi ar starptautisko skatījumu. Labākiem lēmumiem biznesā. Seb Banka.
10: Kaut kas mirdzoši tev vai kādam īpašam cilvēkam? Tagad ir īstais brīdis. Izvēlies divas Pandora rotaslietas un trešo saņem bez maksas. Visos Pandora veikalos tikai līdz 19. oktobrim.
11: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5 vai Green Motors LV.
12: Škoda.
13: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
14: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
15: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
16: Jauda, nostalģija, mīlo. Tā ir leģendārā grupa Plasivo trīs vārdos. Uzspēlējam spēli Plasivo trīs vārdos. Radījās RFM autopilotā 18.45. Uzspēlējam! Tikai trīs vārdi no kādas Plasivo dziesmas. Atpazīst dziesmu un iegūsti divus ielūgumus uz gada jaudīgāko mūzikas notikumu 16. oktobrī Xiaomi Arena. Plasivo dzīvajā tiekamies.
17: Plasivo dzīvajā tiekamies, tas būs šovakar 6.45. Jūs jāatpazīst kādu dziesmu pēc trīs zīmīgiem vārdiem. Plasivo trīs vārdos. Tagad 6-7-4-7-7-4-4 dzīvā līnija vaļā, sveicens Stāriņa autopilotā no Vision Express.
18: Anna dodas uz Vision Express optiku. Viņa ir noskatījusi modernas optiskās brilles ar stilīgu ietvaru, kur cena ir 160 eiro. Taču Anna ir paveicies, jo tieši šodien Vision Express optika ir klientu dienas un visām ir 40% atlaide. Cik maksā šīs brilles? Klausies Radio Star FM autopilotus 17.45 atbild uz zāķīgajiem Vision Express jautājumiem un saņem 40 eiro dāvanu karti no Vision Express optikas.
17: Sveiciens no Vision Express! 40 eiro dāvanu karti no Vision Express, 40, starp citu ir atslēgas vārds no šodienas. Līdz 11. oktobrim Vision Express norisinās klientu dienas. Dāvinot 40% atlaidi pirkumiem virs 40 eiro. Savu labsu jūtu uzticis pieredzējušiem speciālistiem. Vision Express, tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vision Express augstākā līmeņa redzes aprūpē un padziļināta diagnostika nodrošina profesionāļu piedāvājums pieejams ikvienam. Mazam lielam pēc Rubīgas redzes pārbaudes konsultanti piemeklēs kvalitātes ietvars no pasaulē atzītiem zīmoliem un atbilstošākās brīļu lēcas. Turklāt, starp citu, man dzirdi, ja? Viena vieta pieejama arī dzirdes pārbaude no 5. līdz 11. oktobrim. Mēs jau iezīmējam Vision Express, klienta dienas, 40% atlaidu pirkumiem virs 40 eiro. Griez augšā, 6-7-4-7-7-4-4, sveika zvanām!
19: Sveiks, lai dzīvo.
17: Sveiks, lai dzīvo. Čau, Kārli, sveiks, lai dzīvo. Lai dzīvo, sveiks. Tā, Kārli, tev ir uzmanīgi jāklausās dienas stāsts un tad jāatbild uz vienu jautājumu. Easy peasy, vai ne?
19: Izklausās iekārši.
17: Mārtiņš, saukšu viņu par Kārli šodien. Kārlis dodas uz Vision pie optometrista, uz Vision Express. Pēdējā laikā darbdienas beigās acis ātri nogurst. Apskats laikā viņš noskaidro, ka laiks jaunām brillēm. Kārlis izvēlas klasiskas melnas rāmas, kuriem ir iepaļ forma un kājiņas ar zilganiem kvadrātiņiem. Brīvu rāmi maksā 120 eiro. Taču Kārlim ir paveicies, jo tieši šodien, kā jūs iezīmējat, klienta dienas un brillēm ir 40% atlaide. Kādā krāsā ir Kārļa izvēlētās brilles brīļu rāmi?
19: Ar ziliem kvadrātiņiem.
17: Jā, bet kādā krāsā ir?
19: Melna.
17: Gala atbilde?
19: Jā, protams.
17: Atnāca! Atnāca! Melni rāmi atnāca! Iepaļ formu un kājiņas uz zilganiem kvadrātiņiem. Jā, melni rāmi. Kārlis zina. Kārli, paldies! Es ļoti apsveicu.
19: Paldies tev.
17: Tu esi nopelnījis 40 eiro dāvanu karti ar sveicieniem no Vision Express. Paldies par saspēlē, lai klausās vakars. Adap!

0: ūdens sammērs. Atvasars laikā piestāvi loju un devītas pointes. Par to vasaru, atvasaru, rudeni. Ja runājot šajās brīvdienās, kās pēc kāša. Mērķis nav sveicēts horenu. Kās pēc kāša debesīs. Viss brauc prom, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka augstums nāk.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. Oktobrim augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Siera nūjiņas piknik 280 grami 3,99 €. Armands Rimi karti makaroni dobele 500 grami 69 €. Rimi.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Labas atlaides riepām! Riepu garāža LV!
4: Izaugsmē sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs – Svedbank.
5: Hei! Hei, tu! Jā, tieši tu! Gatavs attīstīt biznesu internetā? Tad laiks iepazīt Mozelo LV! Vajag profesionālu mājaslapu? Klik! Gribi atvērt internetu veikalu? Klik! Nav dizaina prasme? Neproti programēt? Klik, klik, bum! Un gatavs! Izveido pelnošu mājaslapu vai e-veikalu saviem spēkiem. Ar Mozelo LV tas ir ātri, ērti, vienkārši, bez liekām galvas sāpēm un draudzīgi budžetam. Piesaisti klientus, pārdod vairāk un pacel savu peļņu jaunā līmenī. Sāc jau šodien. Mozelo LV.
6: Kaut kas mirdzošs tev vai kādam īpašam cilvēkam? Tagad ir īstais brīdis. Izvēlies divas Pandora rotaslietas un trešo saņem bez maksas. Visos Pandora veikalos tikai līdz 19. oktobrim.
7: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. If Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
8: And the Oscar goes to...
9: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
10: Oskar aizu supervaroņu izglābošu pasauli.
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
12: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
13: Roads, where we're going, we don't need roads.
14: Start your day like a champion.
15: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra. Silvercrest blenderis 17 €. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 €. Espresso kafijas automāts 69 €. Lidl ir vērtīgi.
16: Bet tūliņ taču ziema. Ko darīt? Gatavosimies Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 16:05 kopā ar energo uzņēmumu Enefit. No laika apstākļu prognozēm un marinējuma receptēm līdz elektrības cenu tendencēm un pieredzei ar elektroauto ziemā. Jo laba gatavošanās ziemai nozīmē ne tikai siltumu mājās, bet arī pārdomātus lēmumus ikdienā. Enefit. Ķer labu enerģiju.
17: Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
18: Baiba, kura profesija tavuprāt ir tāda, ko mākslīgais intelekts un roboti nekad nespēs aizstāt?
19: Nu, protams, ka radio DJs. Kurš gan var vēl tik spoži un izjusti un vilinoši pieteikt, piemēram, ar radio konkursu, kā mēs? Nu, par grāmatvežu profesiju es nebūtu tik droši.
18: Konkursā Radio Star FM Zoopast 8.20 iesūti savu variantu, kuru profesiju mākslīgais intelekts nekad nespēs aizstāt un kāpēc? Jo pārliecinošāks pamatojums, jo labāk.
19: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360 izstādi fórumu uzņēmumā elektronizācija 2026. 28. oktobrī ATA centrā. E-finances 360 uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu tiesību un vadību jautājumos.
20: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
21: Škoda.
22: Jāni, vai tev ir dzīvē gadījies kāds īsts čepē? Tāds, par kuru vēl tagad šermuļi skrien par kauliem.
23: Vispār es pirms pāris gadiem braucu ar velo pa zemes ceļu. Putniņi čīvina, bet te pēkšņi koka sakne. Vēl līdz šai dienai nesaprotu, kā paspēja pieķerties pie koka un nenokrist.
22: Klausītāji, vai tev ir gadījies līdzīgi? Pastāst par savu notikumu, kas beidzās veiksmīgi tikai par mātā tiesu. Radio Star FM Zoopastā pulksten 8.45, kur dienas interesantāko stāstu Svedbanka apdrošināšana apbalvos ar 30 eiro dāvanu karti no kafijas grauzdētavas kalve, bet nedēļas uzvarētāju ar 100 eiro vērtu dāvanu karti.
24: Radio Star FM laikaziņas
22: piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
25: Sešu vakarā Latvijas galvaspilsētā Rīgā A plus 14 grādiem. Pelēcis. Šobrīd pelēcis. Rītdien izskatās, ka nebūs tik slikti. Es pat teiktu, būs labi. Nakts uz otrdienu pārsvarā apmākusies vējaini, oktobrim neraksturīgi silts. Tāds galvenās pieturzīmes par laika apstākļiem tuvākajā diennaktī. Vietām galvenokārt Vidzemē Latgavai gaidāms neliels lietus, dienvietum vēža brāzmās 9-14 metru sekundē, piekrastē visi 18 metru sekundē, gaistiem tūra 11-16. Dienā sagu no valsts ziemē rietumē mākoņu plus mazāk, dažviet Vidzemē Latgavai gan iespējams īslaicīgs lietus arī dienas laikā. Rietum vēža arī dienas laikā spēcīgs 12-17 metru sekundē, gaistiem tūra 15-18. Rīgā apmākusies nakts, pa dienu bez nokrišņiem un varētu uzspīdēt arī savu dienvietum vēžu pāries rietumvējā, tāpat kā pie tevis, gaistiem tūra naktī ap 14, dienā ap 17.
26: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
27: Kā sauktos tavs uzņēmums, ja tu atvērtu jau rīt? Dodies ceļā ar autopilotu un Sebanku un ļauj vaļu savam iekšējam uzņēmējam.
28: Esam gaisā?
29: Esam gaisā.
30: Ego Traders.
31: Autopilotā.
30: Pavadīs tevi mājās.

0: No beginning and no end, das Barunia pašēmstās. Fireflies, jauns nosaukumā pēc pūkstens 6. vakarā. Šobrīd 6 un 6. Sveikas, autopilotā! Sveiciens no Sintijas, Sintija uz riteņiem. Čau, Sintija!
1: Labs vakars ceļa ziņās. Pie Gaujas ielas avārija. Kāds nav savaldījis automašīnu iebraucis stabā. Sastrāguma vēl nav, bet esam ļoti prātīgi, jo mašīna ir pa pusē uz ceļa.
0: Gaujas iela, tātad jāviens un vārūnā savācies. Vācāps 2847744. Sveicien rubrikā Zelts tavos matos 6 vakarā. Vieta arī tam sveicienam. Nāc izstāst, ko svinam. Amālijām sveicieni, Amēlijām sveicieni. Sveicien arī tavā dzimšanas dienā. Tu esi dzimis vienā dienā ar vienu šīs pasaules leģendārākajām rokmūzikas balsīm. 80. Gadā viņš nomainīja Bon Scott. Brian Johnsons bez viena 80 šodien. 1947. Gada puika. ACDC! Kaut kas traks, standards traks.
2: Braucam kopā
0: no pirmdienas līdz pēdējā no 4 līdz 7.
2: Braucam kopā.

0: zelts tavas matos.
1: Ir traks, kaut kas traks. Bez 1.80 šodien. 79. Dzimšanas dienas sveiciens Brians Johnsons. 47. Gada puika. 80. Gadā pēc Bon Scott aiziešanas. Viņš ieņem galveno vietu pie mikrofonu. Kas tu mums vēl liels? Mēs to arī jau pirmdienas dziesmu jāklausās, te bez variantiem. Aizlaikam uz koncertu.
2: I know it's a cheat, but I couldn't resist. I'm sorry for doing this, but I just had to play on this stage. I'm very proud to play one of these songs.
1: Liels vīrs ar lielām dziesmām. Kas tas ir? Bobs Geldofs. Šodien svin savu 75. dzimšanu. 71. Gadu.

Nu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz.